0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Wakristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
2: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
2: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Muje twende wote nyumbani mwa Bwana, kwani ni mwema. Katika ibada ya misa hii takatifu tutajiunga na maombi ya couple Eloge Musenyerwa na Neema Kahambu, wanao ombea marehemu wa jamaa wao, hasa Katembo Muisa Musenyerwa ambaye anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea Kamate Musenyerwa, Kimate Kamabu, Marcel Petronel, Gilbert Mastaki, Kambale Christin, Emile Kibadao, Kanyere Mitavo, Kavira Bazaliana, Kasereka Jean-Louis, Kiusu Kahindru Kamabu Mari. Mungu awapokee katika mwanga wa milele.
1: Couple Aime Katembo na Olga Kavira wakati kale mireseli liliambo, inashukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayowatendea katika maisha yao. Tena wanaomba misa ya huruma kwa baba yao Kasereka si Venda na Omer Kandiwa. Mungu wa huruma wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote. Tena wanaombea marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani hawa vya mbali, Vyavu, Kasereka David, Kame Kahemula na Seline, Amede na Helene, Kikangia, Siri, Mirwa, Manovyo na Filomene, Simo Tongo na Renestine, Kamad Alexandre na Specios, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Jista Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Riben, Adgar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba Mungu uponya.

0: waponyaji wa magonjwa ya jamaa, Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji wakati wa magumu waliopitia.
1: Kahenro muhi wawa kakinge chakinge anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu Katembo Mulume Daniele Kandubula, Simoni Makala, Kisunga Edward Muhiwa, Lodislas Muhiwa, Stanislas Muhiwa, Marcel Anna Corold Pavel Kandubula na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Mama Pauline Kake na Florence Kake wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kakule Fidel kabisa, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Frere Aurelien Mbangi, Papa Heri, Mama Geneveva, Dada Josephine, Sokulu Nicolase, Mama Therese, Marosa Aloise na Da Leoni. Wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa lao.
1: Jamaa ya mama Kahendro Virondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charlie ambaye ameeneza mwaka moja. Jamaa inaombea marehemu Katembo Charlie Virondwa, Kakule Bwana Siali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Jamaa inaombea pia Kabuo Mwanamolo, Joseph Mutsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
0: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Visobaz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio kia mama yao. Mungu awabariki na wanaombea marehemu hawa. Mama Marie Lusenge na Gavira Mwengesiali Muhindo Kalimire Pasia wanaombea pia marehemu wote wa jamaa yao ya Kambale Kalimire Saidi.
1: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu hawa wa jamaa. Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Marie Balindawa, Gasto Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange, Kambale, Freddy Kanzehire, Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Dr. Lucien Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu wafuatao: Rosalie Lusenge, Wilfred Kanyonyo, Regine Kanyonyo, George Kanyonyo. Mungu awapokee na awalinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa Kartie Kambali, Selile Salongo, anashukuru watu wote, ndugu na marafiki, walio mkumbuka kwa mafariji au maombolezo ya Papa Katembo Ngesera Maximine, tangu magonjwa hadi kifo chake, ambaye ameeneza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo, jamaa inaombea marehemu Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanaze Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kabira Anje Mayani, Ndrapaji Kipande, Mbale Kipande, Papa Netenete, Somo Kipande na Mama Clara wa Salongo na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio na waombezi.
0: Jamaa Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Nyondo Gabriel, Kasereka Virati Leo, Kakule Virati Joseph, Katembo Mukoko Mafikiri, Muhindo Masao Mao, Pierre Kangahuka na Jiliene Singula. Pia wanaombea marehemu wote wa jamaa yao wasiokuwa na waombezi na wapumuzike kwa amani.
1: Engineer Segwa Balai na Kakule Balai Inosa wanamshukuru Mungu kuendelea kuwaponya tangu kupigwa masasi. Kwa hiyo wanaombea marehemu wafatao: Kasereka Mwenge Melkisedek anayemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Masika Sahalejolo, Kambale Balai Fabien, Foste Balai, Kambale Muhamba Bernard, Kakule Mandridru Bukele, Albert Kabuoka Traka, Kabira Muyalo Charlotte, Mbambu Makasi, Katembo Lunga, Mapendo Joseph, Traga Mbende, Kahambu Makasi, Justine Basima, Angeline Kabira na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Dada Muisa Desange wa quartier Vutundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mugosaheri Kadel Albert, Kavira Nzingene Specios, Miriame Shavua, Tate Lorendine, Jean Nzingene, Sœur Melanie, Shanga Colette, Elizabeth Masimengo, Kaltupa Declara. Na naombea pumuziko la marehemu hawa. Muisa Desange anaomba ufungulivu kwa ajili yake na kwa ajili ya Mumbere mashahuri.
1: Jamaa ya Musenyerwa inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayo watendea maishani mwao. Wanaomba pia misa hii takatifu kwa ajili ya kaka yao Muisa Katembo anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, aliyekatokatwa na majambazi pa Idou. Kwa huruma ya Mungu isiyo na mipaka, amuondolee makosa yote, akubali kumuita kwake ili akae karibu naye na watakatifu wote. Kwa hiyo jamaa inaombea marehemu Kamate Musenyerwa, Kemadre Kamabu Kuple, Kambale Marcele na Kaswera Petronila, Kahendo Mari, Kambale Christia na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa yango wange Siprie As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngoange Heri aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngoange, Mungu awalaze mahali pema.
1: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniel anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake, mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu Mumbere Erike, Kambale Dieme, Kuple Nzoboli na Helene, Kuple Motambairo na Safi Deru, Kambale Erma, Mumbere Mapendo na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: La famille Paluku Kihemba et Kavira des Anges rend grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où elle a eu à perdre leur fils Muhindo Mutokambali Victoire. Pendant ces temps d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance avérée. Que le Seigneur, Maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutokambali Victoire, Tsongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Mouliatenge, Val Vaeni et tous les défunts de la famille Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
1: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Herma Tembo na Elodie, couple Damien Kamundu na Ida, couple Casimir na Leonie, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Iveta Kakule, Monique Kahendro na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi na wale wanaokuwa matohorani.
0: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katunga Surane Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Magene, Fosta Kavua, Kahindo Katsuva Kasangavolo, Rosa Katsurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
1: Jamaa ya Paluku Kayondo Teofile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Dorote Kasai kwa kumaliza miaka mbili na wametutangulia. Masika Katareko Felisiane, Kasereka Katareko, Masika Zawadi, Kahindro Sobina, Shukuru Kayondro, Kahambu Kayondro na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kayondro.
0: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu. Kavira Polo, Pola, Kisoboro, Kahino Sifa Mami, Katungu, Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruaze wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema na wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Paluku Luanzo Dogo Waselile ka Luhidre anaombea mke wake Mama Kahambu Gilene anayemaliza miaka tatu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea baba mzazi Kasereka Kigwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tate Astrida, mama Leki Kabira Zawadi, papa Dula Sokulu Basolene Etienne, mama Nuela Sokulu Milto Basolene, Sokulu Emmanuel Basolene, na wote wa famie Paluku Luanzo Dogo na wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na tate Madelena, papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahino Kikwaya Honorine na mke wake na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Gavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denis, Songo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie.
1: Jamaa ya Kahambu Mwamba Marguerite inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaomba pumziko la amani kwa marehemu wa jamaa yao, hasa zaidi kwa Masika Mbusa Zawadi anayefunga mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea vile Masika Abigaele Kakemwa Janete Kabuolidi Seke Rabeti na wote wanaopoteza maisha kupitia hewa ya inji yetu ya Kongo inayokumbwa na vita.
0: Famie Paluku Musavuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao na wanashukuru watu wote waliowaomboleza wakati wa kifo cha mtoto wao Kambale Lu Vaho Omben Jackson anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Luvaho Omben Jackson, Kakule Luvaho, Fabien Mbundu, Mashahuri Raymond, Moise Kalondero, Mashahuri Mabanzo na marehemu wote wa jamaa ya Paluku Musavuli.
1: Jamaa ya Kasereka Makelele Jile inaomba misa ya marehemu kwa ajili ya marehemu Kabira Musagala aliyekuwa mke wa Kasereka Makelele Jile. Wanaomba misa ya kumaliza miaka tatu ya kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Aldofiko Goreti Janine Manina Kapereye Katraka Nyaludofiko Trude Kavamwite Mutretru Muchirania na wote wa jamaa Makelele Jile na wasio na waombezi.
0: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
1: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosisi Kabia, anaombea pia Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angeluse Chavu, Gabriel Mavunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani. Virginie Kombi anazidi kumshukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa pumziko la heri kwa wapendwa marehemu, wajukuu wake Bertrand Butseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasie Kaswera, couple Pierre na Monique Kombi, couple Fabien na Josephine, couple Mburia na Lucia, couple Deonize na Anastasie, Aimé Vira Mwenge Kombi, Abe Ernest Kabue na marehemu wengine wote katika jamaa, pia na wasiokuwa na waombezi. Na kila mtu ana nia yake, tuanze ibada ya misa takatifu sote tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya tano ya juma ya 25 mwaka A katika kanisa liturujia la neno la Mungu linatufundisha kwamba hakuna jambo linalo dumu chini ya jua, na linatualika kuwa watulivu katika shida na katika kanisa liturujia la neno la Mungu linatufundisha kwamba hakuna jambo linalo dumu chini ya jua, na linatualika kuwa watulivu katika shida na katika furaha
2: na ibada itakatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi, kama nimefanya dhambi tena kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapacho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
2: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
2: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
2: Tusali. E Mungu, uliyeweka sheria takatifu yote katika amri ya kukupenda wewe na kukupenda jirani, utufanyizie sisi tushike amri zako na kufika hivyo mpaka uzima wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
3: Somo la kwanza, upuuzi wa ulimwengu huu. Mwanadamu anasumbukia kazi, lakini hawezi kuepuka na mambo ya maisha yake yenye kubadilika. Ni lazima kuyapokea na kuyakubalia na kuyatumainia na kumtumainia Mungu mwenye kuongoza maisha yetu. Nasoma katika kitabu cha Mhubiri, ni kipindi cha tatu, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
4: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.

0: kila jambo kuna saa yake na wakati kwa mambo yote yaliyoko chini ya mbingu, wakati wa kuzaa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kuokoa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kuponyesha, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia machozi na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza ngoma, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kulinda na wakati wa kutupa, wakati wa kupasua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kusema, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Yule anayefanya kazi anapata faida gani ya taabu yake? Naliona kazi ya Mungu aliyowapatia wanadamu ili waifanye. Alifanya kila jambo lenye kufaa wakati wake, akaweka wakati huo ndani ya mioyo yao. Japo hiyo mwanadamu hatambue kazi ya Mungu aliyofanya tangu mwanzo mpaka mwisho. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Luka kipindi cha 9 toka mstari wa 18 mpaka ule wa 12. Siku zile Yesu alipokuwa akisali katika upekee, wafuasi walikuwa pamoja naye, akawauliza, je, makundi ya watu wasema mimi ni nani? Wakajibu, wengine wasema Yohani Mbatizaji, wengine Elia, wengine kwamba mmoja wa manabii wa kale amefufuka. Akawauliza, na nyinyi, je, wasema mimi ni nani? Petro akajibu, mpakwa wa Mungu. Akawatisha sana akiwakataza wasimwambie mtu neno hilo. Akawaambia ya kwamba ni sharti mwana wa mtu ateswe mengi na kutupwa na wazee na wakuu wa makuhani na walimu wa sheria na kuwawa na kisha siku tatu kufufuka. Tushangilie neno la Bwana. Kwa kila jambo kuna saa yake na wakati kwa mambo yote yaliyoko chini ya mbingu. Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Somo la kwanza linatufundisha kujua kwamba kila jambo maishani lina wakati na majira au muda uliopangwa na Mungu. Somo hili linaeleza hekima ya Mungu katika kuongoza mzunguko wa maisha ya binadamu na mipaka ya ufahamu au ya akili ya mwanadamu. Jumapili iliyopita tusikia Mungu mwenyewe anatuambia seme njia zake ni tofauti na njia zetu na mawazo yake ni tofauti na mawazo yetu. Na kweli njia zake Mungu na mawazo yake ni kamilifu. Haizi kujidanganya au kutudanganya. Tunajua kwamba kila tukio duniani lina wakati wake uliowekwa na Mungu. Iwe nyakati za furaha au za huzuni. Mwandishi mhubiri ametaja mifano 14 ya kinyume kama vile kuzaliwa na kufa, kupanda na kuvuna, kulia na kucheka, vita na amani na kadhalika. Ametaja mifano hii kuonyesha kuwa maisha yabadilika kila mara. Hakuna hali ya kudumu milele. Kwa hiyo tunaalikwa kuvumilia hata wakati mgumu na kufurahia wakati mzuri tukiwa na hekima. Hiyo hekima itakayotusaidia kutulia ama kukua kwa uvumilivu. Kupitia hii somo tunaalikwa pia kuwa watulivu na kumtumainia Mungu. Lazima tukubali kwa kuwa hatuwezi kuyajua yote, lakini tunaweza kufurahia maisha na kazi yetu kama zawadi kutoka kwa Mungu kwa kila majira au kwa kila muda tunaopitia. Katika habari njema, tunajua ya kwamba Yesu Kristo anawafundisha watu, makundi wengi wamemfuata na kufanya miujiza mengi, kuponya magonjwa mbalimbali na kufukuza pepo wachafu. Sasa habari yake imeenda mahali pote. Ndio maana jana tulisikia hata mfalme Herode iko nauliza kama huyo ni nani ambaye anatajwa. Na tumesikia jana jinsi wengine wanasema ni Elia, wengine wanasema ni Yohani, wengine wanasema vile ni moja wa manabii ambaye amefufuka. Wakristo wapendwa, jua ya kwamba Wayahudi walikuwa na mategemeo makubwa sana kwa Masia atakayekuja. walifikiri masia atakaye kuja atakuwa masia wa kisiasa ama ule aliyekuwa na nguvu za kubuliza kibinadamu ama za dunia hii. Ndio maana hawakuweza kumkubali na kumtambua. Hawakukubali kusafiri na kutembea pamoja naye. Wakristo wapendwa, maisha yetu ya Kikristo ni safari. Na safari hii ni safari pamoja na Yesu Kristo. Ndio maana katika injili ya leo Yesu Kristo anawaelekea mitume na kuwauliza maswali. Tunajua kwamba mitume wamekuwa pamoja na Yesu. Wamesafiri naye kwenda vijijini na mijini. Na wamemsikiliza akihubiri na kuona miujiza anayoyatenda. Sasa anawaelekea na kuwauliza kama makundi ya watu wanasema yeye ni nani. Na wao pia wenyewe wanasema Yesu pia ni nani. Hilo swali linatuelekea kwa siku ya leo, naelekea kila mmoja wetu. Katika miaka ambayo umekuwa Mkristo, na tukasema Mkristo hata Mkatoliki, Yesu Kristo ni nani kwako? Yesu Kristo ni nani maishani mwako? Yesu Kristo ni nani katika maisha yetu kama kanisa? Huu ni wakati kwetu, kwa kila mmoja wetu kutafakari vizuri maisha yake na kutoa jibu kwa swali ambalo Yesu Kristo ameuliza mitume wake. Lakini ninyi unasema mimi ni nani? Tumesikia Petro ametoa jibu lake akisema wewe ni mpakwa wa Mungu. Kwa Kristo wapendwa, haitoshi kwetu kutoa majibu tunayojua kutoka katika Biblia. Hii ndiyo ni elimu nzuri, lakini je, haya ndiyo yaliyo pia moyoni mwako kama Mkristo wa leo? Jibu zinaweza kuwa mbalimbali kulingana na kisi umebarikiwa na Yesu Kristo. Wakati wa ugonjwa, Yesu Kristo ni mganga au mponyaji wetu. Wakati wa njaa, yeye ni mkate wa uzima. Wakati wa mashaka, yeye ni ukweli. Na tunapokuwa na kiu, yeye ni chemchemu ya uzima wa milele, ama ni chemchemu ya maji ya uzima. Sasa tunaweza tukawauliza tena, Yesu Kristo ni nani kwako? Nafikiri kila mmoja anaweza akatoa jibu lake kibinafsi. Kibinafsi kulingana na jinsi amebarikiwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo ulitambuliwa na Petro kuwa mpakwa wa Mungu. Tunakuomba kwa unyenyekevu kwamba tunapokiri imani yetu kwako tuweze kufuata njia ya msalaba inayoelekea kwenye utukufu wa milele mbinguni. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Sana mwangu ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako Yesu. Kwa mafaa yetu na yeshi atakatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana kwa huruma upokee matoleo ya taifa lako ili kwa sakramenta hizi za mbinguni wapewe mambo wanayoungama kwa imani na ibada kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Amen.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Baba Mtakatifu kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako. Katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria. Yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote, tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Kanisa yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Ekklesia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, waliotajwa majina zao na zinalazwa hapa altareni. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale walioleta nia zao mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele. Pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, ewe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje,
1: mapenzi yako yafanyiwe
2: duniani kama mbinguni,
1: utupe leo chakula chetu cha kila siku,
2: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu.
1: Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukinge na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waache amani na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani yetu yao, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na wewe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Na damu ya Kristo itulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, kwa wema wako wasaidie siku zote wale unaowalisha sakramenta zako, ili wajaliwe mafaa ya ukombozi katika mafumbo haya na katika mwendo wao, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa. E Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokusanyika hapa kwa jina lako, na kwa wema na huruma yako wabariki wagonjwa wote, wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, waponye mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Wabariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

0: Omukara mukulu mudwaye owe na katedral kasareka kabuyaya roze emberesha bandi bakara na bashimana okunere ba Kristu omuchumbe chiflambu musumire shuri poti mpere mpere kwenene imyatsi bireno mwerekire bantu baberekera bakweka nga mu docteri bivinika susulu wakana okukunugo hepatite ama kangane mko nimyatsi visite ngambe yanokomero ndekendeke okuwafiase abakete kanwa okondwa Nomukara modese mbuwa binyo imukanga nirie shonzero shubandu mwangana kuama okuyo wasunke wawe wangana wawaticha okuyo wasungane na kuchakibi ya kanisa na bebanza yu kanisa kane mungula ine rekula vera mkakiri ya wakristu omkiredwa ye roze kabuye ya wena katedral mawiri atia oko mana ni miati bile no ya bitaka niru kumanisha awa takire wa hiku muluhicho
1: Eni kwenene unashifuka tukwa umaka owe kipastorali, mtu kwa watu tukumbi tuwabia nerivya nerivya ndera ko kusudi tuanga toka eri tukandeke. Kwa minya echo tukande kolanga checha, yutu kwa vikania kumuna uire, echirimbere, mtu kwa kanaya okongambo ya baka ite kanaya eri sharunga, tukwa ulamo wa fiansi. Tuti kumbi tuwabia neri kwa mererabo ndeke. Eri tuka omulo wakayo kubipimo ebe lupitali nerukumbe wabiluwayo nitu wabia neritupule vyo ndeke iwa vya neri kwa mamakangiriria neri nukundulia iwa hika nukochika cheria ndikishemba yavo kande kumbe wabia nererunga iwa vya nererunga uluhicholo wabu tu wabia nerira kulukwe misa itu waminya ngoko tu wabiri kwa mererago ndeke kandi tune nama hatutivakandi kala ndeke nambo ndeka omogo ingo wawo ye mupe mbuwa vinyuwa modeste, mtu kama verekera kundi tunasile no, habere hakabi ya malogu sana nevetaka, nero mtu kama verekera tutikunde vetaka vietu, kumbe etu wabia nirika kiriavyo, nero maka vya nirituka niria abandunga wakaya rabate, veratasi wandu wanapashe rivya nabyo, abandungo tuangabia nerisunga kusudi, iwa toka hewabia ushe hiyo, ino kundulia, iwabia nirituha veratasi, ebikawa vete, hanuni huu wenyu, neriaho abantu sibangasha byano rubanza
0: naho okungambo yilibaya engola kolana katedral ebutese base emusimba paruki na masuri ichitatumba eiseze echerao engengere ha umani santer mugur francisco asisi na kauntura maraporo simo hikile katedral wangugu wangu kukwenene ili shimu nimba solande kende kwa kristu wanamu teka mukekela na kake kake waka hero kwenye muhanga na chino chaleka abaka raba kurubi doene na katedral libasi makutibutibu ukula vera umukire doa ye roje kabuyeya itasha tumika uchima
1: Njinga si makutibutibu kwa livali wa bakrisu vetu, waka yere na kusana netu, wakare temike kera yabo. Japukwa leno tunemu la kumopike vikalakali ire, evi obu ulerua, obu uholo, tuwa la kumopika, evi wa makuni, na aliwe wakavi wanemu leta emike kera yabo, waka himba, ama kanisa waka himba na manyumba wabakara, waka himba neherase, bani mukole ndi mibiri eminene basi bo tukasima bo bale baleba nero maraporo usimwa kavya ndeke lakini si angata bula basi ebisi banga bula amaguma kavya ne lakini abantu bani musipi bani mulori embe aba kristo ni biri sima injenga sima bo kutsebutsebo omolo bakahamba kanisa reramu kanisa kabo
0: Promise nko amambere bidwane na katedral mbere ba rume mbakani no kumatsu kuni bo balanko aba kristo wa yika kirae kutsebutse usano kukuninga bana buno buno mukala ira bandu nere bu abandu abane muleta eritsasa ba kuninga bana ano bane mulu ibahembe kwa na bande iba yo umuse wo chitaka bandu ba yika kirae ko mbana na bakuru bidwa ene na katrano nko bandu basika imuntu ndikiro shi abanganga tumuse nko ende ko indi kisha chakoreka ku parukia e shield paradia butse baz mabaro makumi abiri no munane Oku musi wa kwanza kwa chirimo echo tukendi tuka Oku muna kukuba wabili chikani duwe ne na katedral Na munga wa chuka ndaka nko Omuka ni wangana kwa doku mwachi wa chikongo chidemokrasi Amos nyeri siku lipalu kumelikisadeki na kubwa nko Aba nkana hika umuka ni nga ono ono Gampi iwa kanye Evi ushi mgena wa teacher Okuwe buholo wike umwachi wa chikongo Abu ya umuchiro echi tulera haa uma Umulu echi wa chikongo chwa kwa sangra Kwa chiru chwa hilo kusana ni haki na amani Ena masoi ewa somera na bakrisu Masna nisi pulipalu ku Melchizedek Ii mwa kanga nile chakaibu la kutibusevo Kwa nene Wanunga bakana kana ya kuma ulimu mama uma wakari waya obuholo nengu la kula numachi wache kongo Aka wachi kwa nene gambe au si awangana sangiru kudia logo numachi wache kongo iba hikayo Esi wahabire kutse reawana msana ni miachi echi politika Iba hika kwa mundumu uma upi walure mungu hemba musini sikuli
1: Mungu koba kabu wa upi hikayo wangasangani ya baruba anchi Limba retolere umumukani yoyo Nekwa nene tulere kumbaya ya sangiri ya wangroshi Upi njeni wana zira kumbaya ya niya Aba kumbuka chikabu uba kabivani Pakabu wa upi wakataya zika Echi katu gisobu hono Mbuka kechecha ubiranda Umuka tike chihuu Usana nachi ya katataka tulio bimi mwa Usana nachi baka kuita Ngedo shemisi vya uwa wako Kundeba ya mwanvande mpinzani Kutse mwanvande uwa walikopi Itubu shi tulaira kwa bendoe vyo kumbe vyo kwa kumbe fado machi ugo echu wiranda chere mwomu holo Omogule mkogoshi akata kwa mke kera uko ukake Itubu shi tametu kwa kungumani Ovole mwoto lwanda kwa lolamu Tuka hira ehali kutwe eriwa mbujana rewa uno kutsa ewa mwoye Embereshe mshi tuleba kongutu tule na nzuma eri tuka eritaka mwomu holo Mborere na kwenye
0: Mwosinarisa kulipalu kumelesedeke siku fudusi siku tamune bini achiku nene Shade baande kendeke uholo wachua chekonga wakisha sara Ihi yaka wachi ama kongo iwo kwevo wakisha reta uholo wachua chekongo
1: Ewa tu bangana kola ye miatseme umame uma Sini wile netisebe no tamo yanga netimo ya uholo Muna wile akatukola rawahe Muna wile wakatu itai ni ya katataruku wetu Tule tolere kundi tulakungu mani chuda nerene Fuitua uma okashua mbanza Zinuti mbira Nirundia echangatu wetu icha
0: Na hoto mse ngu sikedi mkulu wachi wache kongi na wribu wanko mkanya inake koreke dialogo mwachi wache kongi mkrasi ya kabuwa mko Minu mkile ta ebenda ero wako kubia abandu Walwe mungusu uchi uchabiri kamo Nerubu wana ni mitsuko ya malua ni miasi ya chipolitika Ei kaenda muhanda muhanda uko mananko Chisekedi ya wribu wa abasha vya hubasha langira Kavisha hikira hai ubu tabaliwe chama cha Kongresi Demokrasi kulabera umulala ogoleme ne rile bia imyasi ya kado iba bera eshitoni maana vile desa ton eshe mbutu ya bisungu abalimi abikalani oweswa ebyolubero ebeni ne mumuyo utembo ibi shika kwa lekero mchiru chipiri okusenga chekapsa eluhutu umutelitore na lubero batumao nona muhindo nzangi butondo minister uka liba imyasi ogole mumuchu wa chekongo mkrasia Mungu hikile no ulimbio ni mwaniwe na engineer ija sicholo umuwe ya swanga vini vya chukunene wama hike no kwa wana nezala waka lisa employee visungu awandu wayareme ija sicholo
2: Donc nous avons différentes spéculations que nous sommes en train de distribuer pour la saison.
3: Lino tuwite shombu tuwenye njesha tunamu wabira abandu. Oko chirumochi nene, tunene shombu toshe buhoti, shombu toshe vetsuku, shombu toshe vekusa, soya, na karanga. Oko mbu tuwe no tunemu shongirako, shombu toshe kakao, akawa. Eshomboko, nishongazi, elinyuma shiriga, eshomboto hinwe nyuma tunamu nilevya obulemenga kukaa wa sulabuti. Okwebia eshomboto shutu wa vihitia, kwenenekwa neneshi watikaye eribu wa imbetia, yomobe handa vietu.
2: Afe deradike le sekirite alimentere.
0: Abasunga okushomboto, eshe vitsungu, kapsa, eluhutu. Mwasi ngire batia abaseromotiri tore na lubero ni ibeni hao mwenu mwenye utemponu ibeni waka sekama langode na nkonzangi akote mumbulala woki manire chenzasa o wawole meagrikilitiri tuwa kwa me abasemere kapsa
1: Ui, wajuru chemisa
3: Iri na utse mevuna inaribi ya kati kabandoma mapokera uko mbuto ya metzungu Ukuloa uko mutavali Wabiabu waga kutu bakalanibe beni Mutuwa brite kani ya marima Tukaya umudie, tukaya agavira ama na membabe mbuto ya Chama tutse mesha kutibu uko mutavali buka tuwa buka Itue ngabalini ibo moteritwari ya lubeo Uko wangabu ya tuwa mabisu biriwa Tuka shima ugulembia mbuleme Uko mubiliono Owarina lengerera Owaka sondekana ya erishu sula obore ime umu teritwara ya lubeo.
1: Fonksion a teritwara de benya njiwe.
0: Nao mwiga ni wakukarasi kinyuweste ofisiyel de ronzori iyo rumwe wote mpumwa kukaniri chitabuchiku wena ni bofishang baraka ono nakasomu mlala uwe siya jiridik politik e administrative wakukarasi kano kiyo wale umutirucha muliolo mwaka nga nilitabuchiku chuchichiku wawo eche na Rwanda bufisichanga chikwenele umasu umuta hiyo abere nda chitajite no usana ama kuta wili hirwa mbele ame handebe wa musika yuri wika kariya eshombene ake wong kukwenele gampe umuta hiyo inanganafwa o mwesho franka kuseka $300 kutisa $100 ima mbegu wa elisha hiya o mseka na uchikazu kaya ama kuta ibaluba ya chora mbene ama kuta manji Shwa mpende shikalo kwa msika kwa wati Emesi nga ene nuhumimu hiria ekara yetu Aka huwa nkoni che mbundi Shwa mpende hene Eshe visandu shibia shikaenda Uwe mungu alibuta chelope Usana Yino ya yuri wikareka Abandu shilo shatunga Shwa mpende usana wakari tatu Waka keramo Chihango Na chinocho shikareka Abandu shilo shatunga Mbene yangana waka kile okolo wanza kuse Eliaso luwanza lulebe Paka wambu mbene nomi ya lukumsika Bufishangu mwitidia uyori yonu
2: Nilizungumuzia kusema ni nabidi Ilegislateri aweze
3: Omochitabu nili hatuliramu na wire munga Tulango kwa oyuka Weka emigambo ya chihuo Mbe ina kwa mirira emigambo Ya verite kwa iha mbene no mutahyo kwenene kikala kore shibawa. Nachi no nicha ndundi, kundi muna wire, abanduba na mutrahia, aliyomonzere shitahika hikene, nemegambo, ei nashi womacho wache kongo. Aneve tabo vikabu wako nzinganosha bandu, esho nzinganosha rungesha mokoyo, evi shebiosi vye kwa mawa omu abanduba ka trahaya. Chikale ka omu chetabu chetuche no, itwa pima elhandeka omu ambo, uangana waticha, Abanduka wakayuma katuhia batu mochi uoche. Tutikumbe umutra hiu na vya kabi ya omompene mpene.
0: Naho, inakau lomo moize chako. Ii ni mkalani umu ya soe mae ba mtiri tore na lubero na virichi kwa. Umu ya soa ngabine vi. Ni bonde uku uudi ya mutra. Umu chiro ichamu lio lorikuru. Umu chiro chamu na wile. Ukiste kasi ya.
4: Eshongo mfumi na shushe limbe resiga wa siti, omuka liniba uwe, ebali, eritendubi hawa kama ulekirana, omogro venene. Sime nsahi ni eshe chiro, eshe tiflomenya, chiro cha makumi avere, nebini, okomusi, omuto herio, okoma katuneko. Omugulu amalwa, alatisha chuka, omugu nyumba, nga wana buno. Kunikoyo, ini mwale, wabumoize chako, makava nikina mavete vitra, akaya, eri mwalawabo, abanike inakaya mwira, ate ase, asungane, njiba wewe, vale vaje, ngangana, tulera. Moize chako, abere, alihikaha, makava nikam, inakaya mandangwa, bonde uwe, yada kolam, obutivu, ngabono hu.
0: Naho, ukubeka ururu, mchiru cha mudiolo, echipeche kongo, mucha chindire, e Guinée équatoriale comme éliminatoire au CAN 2027 au montre le chemin de l'obésité et chinois sont stade de martyrs et type de congo chasseur membre de la veille gola et kwanza mais on visa malavia et à caveri bien les gars nous aussi car vous êtes cas sima et on dit que le valet n'a trouvé que son locosalo en confusion ma couille de mouille fit de tout le monde à muhanga à quelque chose que tu en as perdu que tu peux vous l'échelle au bon.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Ngasama pa Bwakachwa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Sindani Ombeni. Kifo kilitokea pa Mungwa Ere siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao kifo cha rafla. Habari fikie jamaa yote kwa mbali na kwa karibu. Yosefu Sindani Paisa Libuhesi. Jamaa Kasereka Ngasama Pabuhesi Isare. Ifikie jamaa ya Bosco Ngasama Pakiondo Busyanga. Habari fikie jamaa yote ya Muhindo Dalmo Mbota anayepatikana pa Benengure Beni. Pia ifikie jamaa ya Tito Lukondi pa Ocha. Habari fikie jamaa mtoka mbali pa Vuovi. Jamaa yote ya Kindewe pa Matanda. Habari fikie Nikola pa Mutsanga na jamaa ya Epa pa Procure. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Buhakatwa leo siku ya 4 na siku ya 5 kesho ibada ya mafariji itafanyika kunako kanisa la siku ya 5 ni leo, ibada ya mafariji itafanyika kunako kanisa la Adventiste pa Buhakatwa na saa 4 kamili. Mazishi itafanyika pa Mungwere leo siku ya 5 na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kambale Ngasama ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Sindani Ombeni. Na jamaa ya Mahamba, jamaa Mahamba Nziwa pamihake Busiano ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Vero Masika Mahamba. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 12:30 magharibi. Habari fikie wafuatao. Jamaa yote ya Mulwana pa Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Masanga pa Grupu Mabuyora. Pia fikie jamaa ya Mutungi pa Butembo. Habari fikie jamaa Tsongo leo pa Butembo, jamaa Murungi pa Butembo, jamaa ya Kastando na jamaa yote ya Katunda pa Butembo. Watu wote wa Kandine Sandre, Waadventiste wote wa kanisa la Furu, pia fikie wote waliomfahamu kwa jina la Vero. Leo siku ya 5 tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao na saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Sandro Hospitalier de l'Unité. Saa 4 kamili mpaka saa 5:30 misa itasoma kunako kijiji Luwika pamihake. Saa 6 mpaka saa 8:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pakitatumba. Na saa 9 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Mihaki. Bernard Nziwa ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Veroma Sika Mahamba. La famille Kisokolo porte à la connaissance des familles à mes connaissances qu'elle a perdu l'une de ses filles du nom de Imani Kisokolo Leana. Fie de Kabuyaya Kisokolo Ismaele et Furaha Mitavo Dorkasi. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kisokolo, à la famille Kinyoma, à la famille Lucy, à la famille Mikamba, aux agents et cadres des services du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, au Nord Kivu, à tous les journalistes ainsi qu'à tous les amis et connaissances. Programme des obsèques à la famille Lucy, à la famille Mikamba, aux agents et cadres des services du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, au Nord Kivu, à tous les journalistes ainsi qu'à tous les amis et connaissances. Programme des obsèques. 11h30 à 12h, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Kitatumba. 12h juste, départ pour inhumation au cimetière familial à Musenda, Kagandro. 14h, retour à la maison familiale à Kihinga pour le bébé de consolation. Pour la famille Kisokolo, Jansa Busangia Kisokolo a signé ce communiqué. Annonça la mort de sa fille et la mort de leur fille, Imani Kisokolo Leana, fille de Kabuyaya Kisokolo Ismaël. Jamaya Christia Kamate, Jamaya Christia Kamate Kichochi Pakarimire.
ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kichochi Crispin. Alikuwa mtoto wa Rishari Salama. Kifo kilimpata pa Beni usiku wa kuamkia siku ya tano leo. Na alikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa Kichochi pa Maboya, pa Beni na pa Oicha. Ifikie jamaa ya Tanga na pa Butembo. Habari ifikie Papa Salamu akiwa pa Maborio Irango. Wote wanaofahamu Papa Rishari Salama watambua kwamba mtoto wake Kasereka Kichochi Crispin hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kristia Kamate imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kichochi Crispin. Na jamaa ya Kasabulo, jamaa Kasabulo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mapendo George. Alikuwa mchezaji vipasi, yani karatmene, kati ya klebe Drago mjini Butembo. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa muda mchache. Kilio kinaendeshwa pa Kihinga karibu na kisima ya Katu karibu na kisima ya Katuguta. Programu inapangwa hivi. Siku ya tano leo makesha itafanyika nyumbani kwa mama Gabriela pa Kihinga. Na siku ya posho kesho mazishi itafanyika tangu saa 12:30 mpaka saa 1:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste. Saa 2 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako sekter ya Kihinga. Na saa 3:30 mpaka saa 4:30 kutakuwa seremoni ya kucheza karate mustade matokeo. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili pabunyuka kunako shamba la familia. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kihinga kuendelea kufarishiana. Habari fikie jamaa yote pa Butembo Kitatumba.

pamoja na mamaka China na Muhindo Ndivitu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Mapendo George. Jamaa ya Vahotirwe Georgette inatangaza programu ya mazishi ya mama Kavira Vahotirwe Georgette kama ifuatavyo. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Matanda jana tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Leo siku ya 5 na 3 kamili Mr. Tasoma parukiani katedrali Mater Ecclesiae pa Butembo na mpaka saini. Saini kamili ni kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa 5 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Mseneni Kilava. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Matanda Selule Mahero. Ni jamaa ya Vahotirwe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Vahotirwe Georgette na unajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya 5 pa Mstenene Kilaba. Parokia Notre Dame de Banu inatangazia Wakristo wote ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha dada wao Sir Kahambu Mwira Angeli. Misa itasomwa pa Mumole kwa watawa siku ya 2 tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 4 asubuhi. Habari fikie mapadri wote na watawa, pia fikie marafiki wote na Wakristo wa parokia Banu. Ni waongozi wa parokia Notre Dame de Banu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Sir Kahambu Mwira Angeli. Na jamaa Mbarinda Chiro na Mwati ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Wangahemu ka Jefani. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao na saa 6. Habari fikie jamaa wote ya Sakalombi Suhene pa Kisungu na mahali inapokuwa. Jamaa Sumula pa Butembo, jamaa Katsapu na jamaa yote ya Musu la Nindi. Habari fikie jamaa ya Mkwanzala pa Kisungu, ifikie jamaa ya Charles na Sirilo pa Butembo, jamaa ya Chitri wa pa Butuhe, jamaa Stariko pa Mangimu, pia fikie jamaa yote ya Papa Mkwe. Papa Mkwe po Jose anayepatikana pa Kisungu. Programu ya mazishi siku ya 5 leo, mazishi itafanyika pa Kisungu. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba, yani muondoshwa na saa 1:30. Safari ya kuelekeza mwili pa Kisungu ni saa 2 mpaka saa 3. Ibada mafarishi itasomwa tangu saa 3 mpaka saa 5 na mazishi itafanyika baada ya midi. Kwa niaba ya jamaa Wangahemuka ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Wangahemuka Jefani. Jamaa ya Kisu Katimika ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nzia Bake Marie Anyese, alikuwa mke wa Jean Kisu. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa ya Mokili pa Kaluvo Butembo, ifikie jamaa Kitema Kalingani pa Butembo, jamaa ya Bindu pa Butembo Furu na pa Marende. Habari fikie jamaa Katimika pa Butembo, pa Mangina na pa Goma, wa Renouveau Charismatique Katolika wa Mangina na wote waliofahamu Mzee Bake Marie Anyese. Kilio kinaendeshwa pa Muzambaye na programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya 5 leo tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao na saa 3:30 misa itafanyika kunako kijiji Katolika ya Muzambaye. Saa 5:30 mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu cha hospitali Fepsi. Saa 6:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kabikire ni Pakomba. Na saa 8:30 kuchangia maji pamoja na kuendelea kufarishiana pa Kihoko Muzambaye. Ni jamaa ya Kisu Katimika imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Nzia Bake Marie Anyese

na chama ya balu hira pa Kaluhiti. Ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Roger, Kambale Roger Lukwamirwe. Kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 5 kamili. Habari fikie jamaa Kifurumba pa Bingolio. Habari fikie jamaa yote ya Kareire, jamaa Kareire pa Busenzera. Habari fikie jamaa ya Jatabu pa Musenene, jamaa ya Muku, jamaa Mukulwa Meno pa Butuhe, jamaa Kabungadeni pa Iringeti, jamaa Muhongia pa Iringeti Kasana, na Muhindo Kombi pa Bulongo. Habari fikie jamaa yote ya Buhau Costa inopatikana pa Mutsanga. Pia fikie jamaa ya Castro Recipiri pa Muritsitsa. Habari fikie jamaa yote ya Filipo Byunza pa Kandine, na jamaa ya Kabli Kablikidi, mahali pote inapopatikana zaidi sana pa Rwanda. Wakristo wote wa Era Bulumbi Butuhe Kitobo. Mazishi itafanyika siku ya tano leo tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao pa Kitobo Buhuma. Misa mafariji itasomwa pa Kaluhiche, kwake papa Baluhira, samhani. Wanajulisha kwamba misa mafariji itasomwa kwa papa Baluhira siku ya posho kesho na saa 3 kamili asubuhi. Ni jamaa ya Baluhira imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Roger Lukwamirwe. Na jamaa ya Mburibwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi aliyejulikana kwa jina la Kahambu Mwerwako. Alikuwa mke wa hayati Manzanza, Manzanza Sibika wa Isare Maniji. Habari fikie jamaa yote ya ifikie jamaa yote ya Makambo Pabuhenenge, kanisa la Anglika Pasaba, jamaa yote ya Karvande Pakasitu, wakwe na wariana wote wa jamaa ya Manzanza. Habari fikie jamaa ya Kisoni hapa Butembo na Paucha, jamaa ya Kahiana pa Bulambo. Pia ifikie wote ambao walikuwa kimjua Moize Mburibwa tu, wakwe na wariana wote wa jamaa ya Manzanza. Habari fikie jamaa ya Kisoni hapa Butembo na Paucha, jamaa ya Kahiana pa Bulambo. Pia ifikie wote ambao walikuwa kimjua Moize Mburibwa saine kamili. Kwa niaba ya jamaa Manzanza, papa Elize Musai na papa Pierre Mburibwa wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza Sibika wa Isaremani. Jamaa ya Musoro Mauringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza Sibika wa Isaremani. Jamaa ya Musoro Mauringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha na saa 6 kamili baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa ya Musoro Mauringa mahali inapokuwa jamaa ya Kihulula pa Ngumbati kambi Chesia Kola, mahali inapopatikana Wakristo wote wa Sebeka Mungu. Jamaa ya Kiria Mbono jamaa ya Kiria Bongo inapatikana pa Utra Konda pa Mungu Masereka. Wakwe wote na wananwa wa jama na wote waliofahamu Katungu Karibu Kenye Lea. Mazishi tafanyika pa Mungu Lubebe leo siku ya tano kufatana na programe hii. Saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 itakuwa kuelekeza mwili pa Mungu Lubebe. Saa 5 ibada ya mafarishi tafanyika kunako Sebeka Mungu. Saa 6:30 mazishi tafanyika huku. Saa 8 ndugu na marafiki watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa.

kule Mungu. Shika vema. Jama itabaki pa Mungu lubebe kwa papa masare cha chabaria na ni pale ambako kilio kitaendeshwa. Muhindo Musoro na Masale Yuasi wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mama wao Katungu Karibu Kenyelea. Na jamaa ya Ndrehi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kitambala Bernabe. Kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao pavio rekato hapa Butembo. Habari fikisha mauti ya Makwekwe. Jamaa ya Makwekwe Yuda Pabutuhe, jamaa ya Ndrehi Pakandine na Pamangina, jamaa ya Mbale inopatikana Pamangina. Jonathan na Mbambu na Janete wakiwa Pabeni, Dewari Pabutuhe. Wanajulisha pia ndugu na marafiki wote kwa mbali na karibu watambua kwamba papa Kasereka Kitambala Bernabe hayuko wote wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku aposho kesho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao Pakisungu, itafanyika Pakisungu na saa 6. Kwa niaba jama Mbusa Ndehi na Kambale Kamale wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Kasereka Kitambala Bernabe. Jama ya Musumba inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mamaleki wao aletwa kwa jina la Kabuo Musumba Gilene. Gistelene alikuwa mtoto wa papa Bumba wa Karimiri. Habari fikie jama yote ya Butrega pa Butembo na penginepo. Habari fikie jama Kahereni inopatikana pa Mabalako. Ifikie wako na wanane wa jama. Ifikie marafiki wote wanaofahamu mama Kabuo Musumba Gistelene watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika siku ya tatu Pabunia na ilikuwa na saa 9 kamili. Siku ya tano leo ibada itafanyika nyumbani pa Karimire na saa 2 asubuhi, saa 2 na nusu. Kwa niaba ya jama Kahindo Bumba Yosua na Kakule Bumba Jofet wameweka sahihi wakiwashulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Musumba Gistelene. Na jama ya Tabu Ngulevo Jean inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha dada Kavira Bahotiro Georgette. Kifo kilitokea na tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao na saa 1 kamili magharibi. Habari fikie jamaa yote, ifikie komunote ya mapadri wa Kurazie pa Butembo na Pamulo, kikundi cha wafanyabiashara wa Sima pa Butembo Avenue du Sandre. Wakwe na wanane wa jamaa watambua kwamba mama Kavira Georgette hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Matanda Selile Maheru ni Meruste Ngandwite na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon. Mazishi itafanyika leo siku ya tano. Ni jama ya Tabu Ngulevo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Bahotiro Georgette.

na Shamaya kakule Andrea Kakendi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao aliyeitwa kwa jina la Mastika Damara. Kifo kilitokea pa Mutwanga baada ya ugonjwa wa siku mingi. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha samhani kwanza, wanajulisha jamaa yote pa Butembo na ifikie wote waliomfahamu mama Damara, watambua kwamba hayuko tena duniani. Habari ifikie jamaa ya Makata na ifikie jamaa yote ya Makuru Ndungo, na isikose pia kufikia jamaa yote mahali inapopatikana: jamaa ya Kuhimba Lubiro pa Butembo, jamaa Mbusa Mari na jamaa ya Bulambai Pakatwa. Programu ya mazishi itatangazwa mwili wake mama Damara ukishafikishwa mjini Butembo, na wanajulisha kwamba alikuwa mke wa baba Paluku hayati Mikanora Ndungu. Ni jamaa ya

0: Eriheria omutunga omoche handa ne chendo chikalu makutsevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorereme umame uma yangana watiche echehanda chetu. Numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obo ebola.
1: Asaha omundu ama hola ne ebola. Kuse asaha omundu ama hola. Olu holo olutawite echileka. Kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala nerehara yanganavya eni ebola. Nerwe virisi vya obukoni. Niwe ebola ikasiala okomubiri nomovindu ebyalwaka kulisha
0: eri iwaticha neri waticha abantu ngabetu isi twatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu olya hola nobukoni ebo ebola kutse eri tulanako nomukoni owa ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere. Emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
0: Eriri ya abanga angaretu korera tukabitwa mabiyi waticha kanditwa mabiyi waticha na behanda beku wetu okwikakiria okubuni obo ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isi twatabala itwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukuni obo ebola.
2: Mbuka kesho, kesho, kesho, mbuka kesho.
3: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo Seeds, Bugo Honor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, Kesho.
9: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
10: Kwana unatembea mbio mbio? Mimi sitaweza tembea kisi kuna tembea, sitaweza ile marsh yako.
11: Hii? Kisha mimi nifanye nini? Juba nione mimi na wewe.
10: Bakuone na mie?
9: Upya maisha yake na kuishi kwa amani.
10: Kwana unatembea mbio mbio? Mimi sitaweza tembea kisi kuna tembea, sitaweza ile marsh yako.
11: Kisha mimi nifanye nini? Juba nione mimi na wewe.
10: Bakuone na mie.
12: Basi naomba unisamehe kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportementi zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine.
13: Manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko kama ni kumai tutaenda dada sitakubagua tena.
9: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu tano wa kwanza kutumia ujibu utapata zawadi ya Digiga ya internet.

0: ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816 na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
3: Uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
5: Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.
6: Ndugu msikilizaji mpendwa, jambo, matumaini yangu ni kwamba uko salama. Furaha yangu ni kujiunga tena nawe kupitia kipindi Uongozi bora kwetu kwenye redio yako uipendayo. Mimi ni Charlene Mashika kwa utangazaji. Katika nambari hii mpya tutazungumzia juu ya suivi ya matravo public, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali. Kwa mfano, ujenzi wa barabara, soko, vilalo na vinginevyo. Tutafahamu ni kipi inabidi wakaaji wafanye ili kufuatilia kwa karibu namna gani kazi hizo zinaendelea.
3: Una maoni
5: au swali,
3: ita
5: au tuma SMS
3: wala tuandikie ku WhatsApp
5: ku numero
3: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
6: Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba sheria injini mwetu inakuwa na kanuni zinazohusu ufuatiliaji wa kazi zinazokuwa na usapoti wa serikali. Kazi hizo zinafanyika ndani ya mikoa, ndani ya miji, ndani ya mitaa na kadhalika. Tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, tujielekeze mjini Beni ambapo kunaendeshwa kwa siku hizi matravaux public. Mjini humo tutaelewa ni namna gani wakaaji wanafanya suivi ya matravaux public ambazo leta njo iko inafinanse. Alphonse Vikongo, mwandishi wa habari kutoka Radio Muungano Beni, aliongea na wakaaji wa moja mjini humo kuhusu swali hiyo. Na kualika kuwasikiliza.
7: Tunafaka suivi à travers ma structure zeziko établi, notamment à travers comité ya société civile avec bactère fulani fulani, kuona kama est-ce que le gouvernement iko na tumika comme ce qui a été dit dans différents projets. Donc à travers ma structure za force vive njo communauté na kwaka peut-être na kamwa éclairage par rapport ya ma projet za gouvernement comme mesema ya barabara kwa
8: mu ma structure communautaire de base ya pays développement muko ma équipe tunaita commission de gestion de plaintes bale bato a commission de gestion de plaintes ndio benye banaweza kufanya suivi na banaweza kutosha ya malalamiko kule mukominote na kupatia vile va partenaire bie va entreprise yengine metodologie par rapport ya madire zese kunatoka mukominote.
9: Si mukartie yetu kwa mfano, tuko na vikundi ya vajene, tunaikalaka, tunaongea juu ya matravozi nyezi kunafanyika, kisha tunaangalia kama majengo kunapitika na muna gani. Kama tunaona majengo nyebiko wanafanya haiko ya mzuri, tunambiaka superviseur, superviseur kama tunaona haviendeki, tunaenda ambia burumestre, na burumestre anafatana na benye ili organizasyon.
8: Ba mingi, banaletaka malalamiko kubiro ya kartye, alo kusosiete civile. Na pale, ile plante takwa imefika, na tunayoriante aki de droit, jutuweze kufanya suivi na kuangalia kama entreprise mwenye iko affecté kufanya ile kazi anairealize selon les normes.
6: Shukrani Alphonse Vikongo kwa majibu ya wakaaji wa moja hawa wa mji wa Beni ambao tunashukuru. Na wewe msikilizaji, unafikiri ni namna gani wakaaji wanapaswa fanya suivi ya matravo hizo za leta? Tutafurahi ukijibu kwenye nambari
10: 0972305517 0833 56 60 933 0833 56 60 933.
11: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
6: Musikilizaji, tunaposonga mbele na kipindi chetu, tujelekeze mjini Butembo, ambapo pia kunaendeshwa matravo publiko kwa siku hizi. Jean-Pierre Kasma, communicateur wa Mouvement Citoyen Lutte pour le Changement Lucha kwa kifupi, anatufahamisha ni vipi wanafanya suivi kwa kazi hizo za serikali. Tutasikia pia apreciation ya mouvement hiyo kuhusu utendaji wa kazi hizo, na mwishowe anasema juu ya resultat ya action ambazo wamefanya. Mwisa Malia Bwana, mwandishi wa habari kunako Radio Soleil FM, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
12: Sisi kama Lucha tunaweza kuenda fasi ambapo wanajenga hizo mabilalo, hizo mabarabara, tunafanya kosta kuna namna gani hizo kazi zinatendeshwa. Na vile tunaweza tukaenda kwenye government wale ambao wanapana pesa na wanapatia hizo maentreprise ruhusa ya kujenga hizo bilalo, hizo mabarabara. Kwa sisi tunafanya hiyo descente juu tupate resultat. Ipata tunajelekeza kwenye government ili tumuulize namna gani vile naye anaweza kafanya suivi na kukufonde madone zetu ambazo tunakuwa nazo. Na kama kunapatikana kitu ambacho hakiendeki, tunaweza kupana maoni, ma recommandation kwa wale ambao wanafanya hiyo kazi na vile kwa government ili kazi iende mbele na imalizike katika muda usiokuwa mrefu.
13: Na namna gani mko na apprécier façon zenye kazi ziko na endeshwa kwa wakati huo?
12: Kwa sisi tunaona kama hizo kazi hazitendeshwi vizuri, kwani walifanya hiyo ambao tunasema kukimbilia, kwa kuwa si wanakimbilia vitu, walibomoa vilalu wakatia entreprise ambazo hazina uwezo ya kujenga hiyo vilalu mbio mbio. Kunakuwa ajali katika hiyo wanaita madeviation, kunakuwa vile entreprise ambazo hazina uwezo ya kuendesha hiyo kazi. Kwa mfano kuna entreprise ambayo inajenga barabara kutoka Kijeki Sabena mpaka Kato ambayo imefanya miezi mbili inatumikisha watu haiwalipi. Kuna kwa vile entreprise ambayo iko inajenga barabara matokeo. Tunaona sibote gisi kunajenga pole pole pole pole na tunaona ambuteaje na potopoto ambayo watu iko naishi kwa hiyo barabara. Kwetu kama Lucha tunaona kama hizo kazi haziko naendeka vizuri, kwani entreprise walizirekrute hatui namna gani, za mingi hazina uwezo, hazina na makapasite, hazina na materiel, na zingine vile hazina teknisite. Tuko naona fasi moja moja banajenga makanivo za 0.5 meter, tunajiuliza mai kuna niko na kumara kila siku mwingine tu abutemu mai tapita kwa hiyo makanivo namna gani. Na kwa sisi tunaona kama hiyo ni magumu, iliomba government iende atua kwa atua. Kama ni kubomoa bilalo mbili, inahakikisha kwamba inavimaliza ndio inaanza tena vingine. Kama ni kuanza barabara moja, ibanaanza wanamaliza ndio wanafaa nyingine.
13: Yaksho gani mshakafanya ili kazi zinazoendeshwa kama vile mulikuwa napenda ziendeshwe?
12: Tumefaa terrain, tumefaa remesurage ya barabara ya kwenda Rwanda. Eske hiyo barabara gizi walisema itakuwa mita fulani na kilomita fulani, eske inaenea? Na kuona vile eske hakuna madhara kuhusu mazingira, wale wakaaji ambao wanakuwa pembeni pembeni hizo barabara, eske hawana shida kupitia hiyo ujenzi ya barabara? Tumefaa hiyo kazi na tumepana raporo yetu kwa entreprise Gerson Construction, tunapana vile raporo ku government yetu ya jimbo yetu Nord Kivu kuonesha hiyo mazara, na tumewapatia maproposition fulani fulani. Na vile tumeonana na gouverneur wa Nord Kivu tumemwambia na kusema kwamba ingekuwa ya muhimu waendeshe kazi hatua kwa hatua bila kuanja huku na huku na entreprise ambazo hazina uwezo. Resulta kwa hiyo government ya Nord Kivu imetia commission de variation. Hiyo commission de variation ilikuwa sur terrain, imefaa makosta na tunazani kwa siku ambazo zinakuja wataweza kuondosha entreprise fulani fulani na kutia zingine. Na vile tunawaza wataweza kuakselere hiyo kazi ya kujenga mavidalu na barabara kwetu.
6: Shukrani Mwisa Mali ya Bwana na mwalikuwa wako. Tukikaribia mwisho wa kipindi hiki, tunamkaribisha Fabrice Kasondoli, akiwa mwalimu wa Sciences Politiques kwenye chuo kikuu IOR mjini Butembo. Yeye anatufasiria ni namna gani population pamoja na maorganizations za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo publiko. Pia tutasikia ni analyse gani anapana kuhusu maaksyon zenye magroupe de pression pamoja na mamouvement citoyen zinafanyaka mukadre ya kufa suivi ya matravo publik. Esther Vuiravoali, mwandishi wa habari kutoka Radio Moto Butembo Beni, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
14: Bwana Fabrice Kasondoli, jambo.
15: Jambo.
14: Tunaweza kutuambia namuna gani population na maorganisation za société civile zinaweza kuwa nafaa suivi ya matravo publik?
15: Shirika za kiraia ili ziweze kufanya suivi ya maproje umie matravo publik, ingekuwa ya maana kwanza wajue namuna gani proje hizo ziliandaliwa na government, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo government inaandaa lakini haihusishi raia kama kawaida. Alors pour que suivi kuwe mzuri, sherti watu wangejua budget gani iliandaliwa kwa mradi fulani, pesa zilitolewa wapi na zilikuwa pesa ngapi, ili watu waweze kuangalia kazi ambayo inatendeka kama inalingana na pesa ambazo zimetolewa kwenye mfuko wa serikali. Lakini mara nyingi huenda vikundi vya vijana, ma groupe de pression ama société civile inashuka tu kwenye uwanja japokuwa hawana information mingi kuhusu namna gani government iliandaa mpango huyo. Mpango na hiyo ndio unaacha resulta, wakati unakuta société civile inamaliza terrain inakuwa tu haiko, kwa sababu wanakuwa hawana kabisa information yote kuhusu projet za gouvernement. Hiyo ni shida kabambi, na ingekuwa ya muhimu government mumukadre ya redevabilite ingekuwa naambia watu se tunaandaa mpango fulani, pesa tutatumia pesa kiasi fulani na pesa zitatolewa fasi fulani, na hiyo ingeacha kabisa société civile inaandaa hiyo utafiti ikiwa kabisa ina vitu ambavyo ina mwelekeo unao kabisa unaoshimama, ili utafiti ambao watafanya uweze kutoa matunda ambayo kabisa inastahili.
14: Wakati unasema watu wa magroupe de pression, société civile, wa mouvement citoyen wanashuka barabarani katika hali ya ignorance, na wale wa député kama au viongozi wengine mwaka imeshaanza wamechukua bajeti lakini hawakuitangaza, wale magroupe de pression ma société civile mbele ya kushuka basi kule kwenye barabara kwa kusema wanafaa suivi ku projet fulani, wangelipasha fanya nini?
15: Ya muhimu ambao wangefanya sherti wangejongelea viongozi kwanza, wanakolabore na viongozi, wawaulize nini kimeandaliwa kwenye budget, na sasa washuke kwenye mitaa waangalie miradi fulani gisi inavyotendeka, na waangalie kama hiyo miradi inatendeka kulingana na ile ambayo iliandaliwa. Sherti vijana, ma groupe de pression na watu wengine wajongelee viongozi. Wakati watajongelea viongozi, mimi naona zitakuwa kitu ya muhimu kuonana na viongozi wanashuka barabarani, wanashuka kwenye mtaa wakiwa kabisa na uhakika ya kwamba wana information ambayo inatosha, na wataweza kufuatilia miradi ambayo inatendeka kwenye uwanja wakiwa kabisa na information ya mzuri. Lakini wakati wanalamuka tu wanajiandaa kama ma structure privé ambazo hazikuanza jongelea wale ambao wanatendesha miradi, huenda kabisa wakafanya utafiti ambao resulta itakuwa iko samoa erone, kwa sababu hawakupata information yenye kusir ava washuke kutare.
6: Musikilizaji mpendwa, na nikupitia masemi yake Fabrice Kasondoli, mwalimu wa science politique kunako chuo kikuu UoR mjini Butembo, ambaye tunapigia sante. Ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Uongozi Bora Kwetu kwa leo. Kupitia nambari hii mpya ya kipindi hiki, tumezungumzia juu ya suivi ya matravo public, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali. Tumesikia ni kipi wakaaji wa Beni wanafanya mukadre ya suivi ya kazi hizo. Tumesikia vile vile suivi ambayo inafanyika na Lucha huko mjini Butembo na action zao juu ya evolution ya matravo public. Mwishowe, Fabrice Kasondoli, mwalimu wa science politique kunako chuo kikuu UoR, ametufasiria ni namna gani population pamoja na maorganisation za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo public. Shukrani kwako msikilizaji uliyefuata kipindi hiki. Niliyekutangazia kipindi naitwa Charline Mashika. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwa heri.
16: Radio Moto Butembo Beni.
17: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana, tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye, tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba, aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake, akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23 09 95 69 90 23. Mimi ni Elfin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
18: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi tano hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
19: Na nini uendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
18: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara, tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu, na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama, ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua, na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa mlisikilizana kwa ajili ya amani unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombe unasema acha vikuwe tu vile kuvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida wasawa mediator, sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika na walikokotana lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana na sasa hivi wanaishi katika amani.
1: Jambo kaka.
20: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko shofer, tunasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
1: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
20: Sisi watembeza mtu gari ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
1: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
20: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimu, wengine wanatutoroka hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Na shida ya pili kuna kuwa pasaje wenye unabebaka, wakati mnafika mahali mnaenda anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mgari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani. Oh, na ule mbeba unajua ana pesa, wakati unamfikiza mahali anaenda anakosa pesa, ile nao ni gumu kabambe yenye tunapata kama kazi yetu. Kuna kuwa na zingine gumu, unabeba kama utabeba mizigo ya pasaje bahati mbaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolar kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo nalipa mwili hali.
1: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama washofer.
20: Shida kati yetu si washofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki unamwacha kwa lima anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari bo ule naye anaingia mgari, ile njoo yenyewe tuko natatua shida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo hakuweke na mawazo mingi ya kusema anaezi toroka. Na kitu kimoja kitu niziambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya, wakati tunafika kushimo wanapima subiri ili wakati watatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko natotoroka kabisa ni kitu kia mubaya kinatusumbua sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa vuati, naenda fika kushimo mpa Matembe na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo wanapima heshima kanuni, wasikuwe natoroka wa shoferi na hawa ya walibu.
17: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake yeye kama kiongozi, na ananena hapa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
1: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
21: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wataratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane, tusikue balevi ba kukunywa pombe, tukue watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, sheva motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Sheva motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motari anapashwa fula, motari anapashwa

0: kingine pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato, inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote. Pale nutaweza kuishi na batu bengine. Lakini wakati unapenda akili yako yenye ulitosha kwenu, gisi bana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote. Pale utapigana na batu juu hautaelewana nabo.
1: Asante. Na ni wakati gani wakili anjo wanakuwa chanzo cha makofle au tatizo ndani ya kazi yenu?
0: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga. Wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo murefu, sasa nasema hana franga wala anakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari murefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana, ile njomi na hiyo njoo mapwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nabo.
1: Namna gani sasa mnajere zile makoflikati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
0: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyisha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakashijua gisi aliingia mumakosa, madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
1: Na nini wataksimeni wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
0: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza, unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu
2: Tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapenzi wasikilizaji. Katika kipindi sauti zungumzia namna ya kuleta amani, siku ya leo kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao, kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao, na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parking moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elgin Malimbo. Nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu. 09 82 31 77 85 09 82 31 77 85 ama 09 95 69 93 09 95 69 93. Tupatane siku nyingine katika kipindi hiki ila kwa mada nyingine. Ciao.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 25 mwezi huu Septemba, le 25 septembre. Tunawakumbuka watakatifu mwenye heri Herman, mtakatifu Firme wa Pamvelune, tunakumbuka mtakatifu Cleophas, tunakumbuka mtakatifu Serge wa Radonege, tunakumbuka mtakatifu Fiacre. Mpendwa msikilizaji, tumekuchagulia mtakatifu Cleophas. Tena leo tunakumbuka pia mtakatifu Vincent Strambi aliyekuwa askofu. Cleophas, yeye tuko kwa karne ya kwanza. Yeye aliishi na Yesu. Cleophas ni yeye mfuasi wa Emmaus, wa Emmaus. Tunaposoma Injili ya Luka kipindi cha 24 mstari wa 13 na mpaka mstari wa 35, wakati walimuua Yesu, tunajua tuko kwa wakati wa Pasaka. Wakati wa Pasaka ilikuwa furaha, wakati Yesu alikuwa amefufuka. Sasa watu walikuwa wamepata huzuni jinsi wamemuua Yesu ile siku ya Pasaka. Sasa kulikuwa wafuasi wawili walitoka Yerusalemu wakiwa na huzuni kubwa sana. Basi walikuwa na huzuni, walikuwa wamekosa kama mambo imeharibika namna gani, wameingia katika giza, kwani walimuua bwana wao. Wakati walikuwa natoka kijiji cha Emau yapata kilomita 11 hivi, basi mmoja jina lake ilikuwa Cleophas. Mwingine hawakumtaja jina lake katika Injili ya Luka, hawakumtaja jina lake, wanawaza ni Luka. Mpona msikizaji, wengine wanawaza ni Luka. Sasa barabarani, njiani, kulikuwa mtu mmoja anawakuta, anaanza kutembea pamoja nao, anaongea nao, anasimulia pamoja nao, anasema mko naongea kuhusu nini? Cleophas anajibu, wewe huko, wewe peke haujui mambo ambayo imetendeka Yerusalemu, haujui ambayo mambo ambayo imepitika siku hizi, wamemtundika Yesu Mnazareti, matumaini yetu, tulikuwa tunamtumainia sisi, wamemtundika, sasa wamemuua, wewe haujui? Ni Yesu alikuwa anatembea pamoja nao bila kujitambulisha. Alipoanza kuwaeleza Biblia, anawaeleza Musa, manabii, na anaoneza kwamba Musa na manabii walitangaza kwamba Masia sherti ateswe na atakufa na kufufuka. Wakati walifika Emau, basi wakamuita aje kula pamoja nao, akae pamoja nao, kwani imekuwa magharibi. Basi walipokuwa mezani, akakamata mkate, akabariki, akaumega, akawapatia. Wakashangaa, macho yao yakafunguka, wakatambua ya kwamba ni Yesu mfufuka, ni Yesu mfufuka. Na pale pale akapotea. Mpendwa msikizaji, wakamkosa. Ndio maana walirudi nyuma Yerusalemu kwa kwenda tangaza habari ya furaha kwa wale wengine wafuasi 11, wakaenda watangazia kwamba wamemkuta Bwana mfufuka njiani, wakati amemega mkate. Basi wakaenda tangaza furaha ya Yesu mfufuka. Cleopa huyu, maana ya Cleopa ni kusema sifa ya baba, gloire du père. Cleopa wanasema alikuwa kaka yake mtakatifu Yosefu, kusema alikuwa mjomba wake Yesu. Cleopa alikuwa mume wa Maria wa Cleopa. Maria wa Cleopa alikuwa chini ya msalaba pamoja na mama Bikira Maria na Maria Magdalena. Cleopa alikuwa na watoto 4, wale ambao wanawataja wa ndugu zake Yesu, ndugu za Yesu, na ni wa cousin ilikuwa watoto wa Cleopa. Sasa wanasema ndugu zake Yesu, wamoja wamoja wanasema Yesu alikuwa na ndugu zake wengine, alizaliwa na wengine watoto. Hapana, ni watoto wa mjomba wake Cleopa. Kulikuwa Yakobo, Jacques le Mineur, kulikuwa Jose, kulikuwa Simon na Yuda. Mpendwa wa msikilizaji, Cleopa alikuwa mmoja wa wafuasi 72 ambao Yesu aliwatuma. Cleopa sasa wanatuambia kwamba kwa karne walimu kwa karne ya kenda hivi, Kleopa wanajua gisi alienda tangaza injili kule Emau, alibaki huko akitangaza injili, na katika nyumba alimupokea Yesu ni katika ile nyumba tu walimuua Wayahudi, kwani alikuwa anatangaza, anasema mimi nimemujulilia alipomega mkate, alikatangaza kwamba Yesu amefufuka, na wakamuua sababu ya kutangaza ukweli. Basi tutamba na masalia yake walibeba kutoka Emau wakaipeleka Yerusalemu kwa karne ya sita. Mpendwa msikilizaji, tutamba mtakatifu Kleopa huyu atusindikize na atugabulie kwa vipaji vyake kutangaza ukweli, kuwa na imani kwa Yesu wakati Yesu anajitambulisha kwetu kupitia Ukaristia, kupitia kumega kwa mkate. Yeye ni Yesu Kristo anayekuja kwetu, anatutembelea yeye binafsi. Mpendwa msikilizaji, ni hapo tunamalizia kipindi chetu, hakuna mengi. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Bidad,
2: présente.
1: Mina sengia mshambre yako.
2: Ndiyo papa.
1: Ah. Ema, ukingaliki mkitanda sai.
2: Ndiyo papa.
1: Haukenda kumasomo leo.
2: Leo.
1: Na jana nilibacha musalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
1: Inapasha kwa mako leo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
2: Ndio chua nene mfungulie.
1: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
2: Sawa. Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
1: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada. Présente ma chérie.
3: Pardon,
2: Mr. Ikala. Tasuacho kama mina pashenda jifunza.
1: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, ulikonstate.
1: Ulikuwa mgonjwa walai. Njoo mina sema nipite hapa nijue hali yako.
2: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe, sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
1: Jana
2: ilikuwa na susi ya tro.
1: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
2: Yo.
1: Niambie na hivi, ushaza jisikia hai.
2: Amo hivi kwanza.
1: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
2: Daenda. Najifunza. Nini kwa pa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Ya nini?
2: Suna sina penda jefe sana. Suna yu.
1: Ndiyo.
2: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya sikia
1: mashia. Nafungiwa pia.
2: Tunayua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikia wangu.
1: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
1: sikia tu. Yes, esiki nono sefa bia vile kweli?
2: Ata na mie mwili na iti.
1: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sima.
2: Usikia
1: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
2: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
1: Njua ye.
2: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Mama ako.
2: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
1: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
2: Nifasirie dada. Kusaze ni kama tamo experte hata.
1: Kusaze nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
2: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
1: Acha basi ni ikati.
2: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi wenye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alipoke ilikuwa kwa mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda kuchongea. Bwana alikuwa ananisikike sauti kwa mala, utaona kama regle, kutakuwa kama signe zimoya zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par example aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili of it jo hivi atuka ile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement. Mimi naweza aborder mama, mimi nasema sasa mama, niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi. Yeye pekee alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement, usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananidrage, je saurai comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même movie courante ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na mna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuwe bien ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashaka ona regle me tu natusha nusha kufa hai ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia usha ushanza pendana na mugaru so ndakambia niseki mana kusha kwa mbaraga ye kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma hima gonjwa magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kishu mgoja, usalama mdogo, utakomeshwa, umoja ndo chanzo.
1: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi
1: ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao.
5: Kwa kweli kuhusu manorma, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerning pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto nyonto wananja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Laksoni Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: L'église au milieu du village.
8: Qui en voyait bien?

0: Lazaro mwabugana nayo ni wambohane omuteke oyuka yemenya nari ni aluni alangera no mundu oyuri ahesio ri ni aluni wat i ori ari na ireita ukunje cheka lake ni asayo nyere ini mushubiria e kwa yetagarewe ini aluni amenyerera no yuga yetagishalia isherie buga nevia eroho ya bere murenderera
1: ni wambu kabisa echo ne kwenye ni wambu ahoga matakiri kanya uti obore mundu amenye olorengo lwewe
0: ndiyo
1: amenye na kadire kanga waticha mo kanga waticha kundi tukadisha tuwa majere ebendu ya mungu watuha tukaishe revyo nobu hemo tukai kumero kwa bendu revyo oloma zalone tukaishe budi wawa mwaera uti Barike tubanzu. Mama langera umuntu ubwire abantu baba bone mucyo umuntu nyagenda, umuntu mucyo umuntu nyagenda. Nere iwe shira byo shibiyeno. Lakini bakaba shaka bakasha baya kuhuria monero sasa. Ebyo twakuha. Muwa watikya abantu bari abo wote. Tami nawo ukasha tando bunu.
0: Nero hane no mwase mu uma owe owa bandwa bakayemenya na bakamenye yo balo iyo bakalula ya aho bale na balangiri obuteke bwabo ngabanga wetica abajane bo bat na ne shungu bisho bat e hane mwase mu uma wa mwame yebo azi e ni akaluni agwera abakobe be wabakayendo mu marema unashe bwa mekaye ini akayira aba me bakayira marema nari ni akagwat aho she yo mugona mwende she yeri ebyali esabe kera Muna langiri ya basayi na bajane neshungubi ko banemo kihuwa cyaya kintu ese mwa shabuga ebyali byoshimo kahulula ibyo mu marema ni akagura ati abafanye kazi bakahengwa borekero nari abahitaje abo abahingi bahenga bagendo ibayendo mu marema bakayagesa nari ni uhire ko kwa mwate mu mata Muka kuluka emwaretebi ebyo muri ale emwaisigana yende meganda ya naberegeswa emwesia mwateka yo mwerema
1: nero kuzukweza la kandi byasa
0: bakahigira retolayo nari ni liberebo nero mweribere omomo woloyo ekero kere lama nari rene nere lama ri kundishe shiye ngo kwa kabya ka kola ka hamulatia kuiko ani re lama ishe shi nganga ka kola chihi Nerhamasa omukwirwa iye ruta ayadise enyo mu bibilia kasana naomi bakadwa macho wache yo sebyala horera na yo nyinyi byala na yo muiba wa horera bakasoma cho wecho nario ama hamulate nabo bama yasonja iye ruta temoke kulukunde wishigali aho kundi yo kere mombasa aka yasonjo ko okomeganda eyiro mo
1: amorerema
0: Basi, aba fanya kazi vama ya tulambu kwa mwagi kana tuga ya mukimbizi, ne mwishane. Iyini ya nashi ya bajane pa machugo, kiewe baba lemo, kuisha shiko na bakimbizi, aba ndevane mwinji romo vandia. Ewa, mukande mwale trahano. Mwabara washi avyo mwinji hache, iba wama, traya kande wama hengi, omwa mimweka watetukitsu katwa kukulie, amume suhu, mwabata. Ibwa, mwaya mwabara mutia yenda na wande. Nerishe hikasaya he iwunamo murere ebwamiano inde mwalamya nyinyi byala bamalam amashafunga yo no mulume amashalembera nyinyi byala anatere nyinyi byala yo emobyo mwami abya akakola byo ishe byo shibusana no butreke iyinya trekire nerishe aletamenya ngo kwane mukola gushebe nenebenene ebyo mungu akabwate ni akola
1: ni bomboho kabisa umwache yo makani yo munu gure hano mundu kashadweno jadweno ne sufuri manake babambu 0%
0: te kumbi gwesha cha shabia
1: ya
0: kumbi cha shabia
1: 0% munu ngana sokaya no gusana iki
0: rano buyiyi
1: omundu ahikoho wawo ne uzikubura wote ije ndalekana uta byamuteke ije ndalekana uta olo mutoka ije ndalekana uta himbe nyumbe mbiriki bo ne riba kusaga iba ku haye ichakakala nabyo sibyo seha sende kuteba ijegala ngara busibyo amusibyo amusibyo mukibo Ebyo ne muhiti akandi bukira bena mosha soba kandi
0: ukujivula kote ntikusula kote
1: bari chatubanzwa abantu aba otomata kera otoma hulaba turate kirito kirani bomutema sibo ambona bo valora bakabya nzama bibaka bayitaji bibaka bayatimo bisika byanguvi ye Mungu akakola kyo ni leso katu hayo kawate ngandi de byabanga bakandi ngabakandi rabati abantu aba ngabakandi kumakoma bo bate Nerio nene nabwanye tuvema kwishi mumasunga mali wayo wondreke muma nali byakwishi abantu abakalawa manali bishunguvi Nalio kaya talukako. Tami biblika yote. Nilikuwa na njaa huko niona. Nilikuwa maskini huko ni nani. Nilikuwa na kiu huko. Tami obye ne miasimike meke lakini litu hii.
0: Nemana.
1: Nalimurisha kwa watu mbino abatake basaba tukahola. Obore mundu ne mutreke huko na muna yewe. Euka minyangu kandi hitia wote. Na wama kuhaya akanduka hande. Na ukawa ya hikeka na utasha handa u.
0: Oh, ndi. Kali uka handi. Kuka kato wire. Kakano kayo wire.
1: Kakano kayo wire. Ni wambu. Choto kande kola. Bali kiribanzwa. Mwamba wiwa. Umwacho yo. Ngatuanga kirania. Hapa ndepa tuto.
0: Mwamba kirana.
1: Mungu mwabu watino. Evi shibi kurere. Hauma. Avera. Nabatreke. Naba itayire, naba taweteko, neshunguvi, naba kimbizi, naba ahe, abone vandu, babere
0: mwitwe,
1: situ wangatebeta na kubo, na situ wangana nabo, lakini tuangalibia ama tekniki otu wangakola.
0: Tuka sonya nerisunga sungavo.
1: Omundu ama hikoho wawo, elia mahawewe, inya lokwewe. Inya kano wanengolo. Eri wambo. Shambo ya kana. Akana kwa la chere. Iso utiaga hiko wawo. Hati ya bole bole hivi. Ina nabili wakao nyambo. Tabi wama hiko wawewe. Ukanda ulikiri walu wahu nyanama.
0: Nama kwa chere wache uo.
1: Chiche uoma. Nero sasa. Ichiro kaji salua yihanyote. Mahatikeno huwa ya hano have. Have rich. Esa heyo.
0: Uwama baye soma.
1: Uwama baye soma. Nebio shi wakola.
0: Vigalu ya potokala.
1: Vigalu ya potokala. Ni wambu, tukabe wa sinja, nyubushi, nyumuka kwala, evi wenenga, mbiyo wabute mbono.
0: Ne hande.
1: Na hande, tunesimunie yo, inyaba fazili, inyaba ahe, wakakuli evi wenewene, itugu shitu biba fazili, isi lorugu biba fazili, ni bandubara ebe, itugu shitu biba fazili, kadiri ngoko mungu wabere kuha, na urebaya, onde ulehota ambe kwewe, na mga angamuha
0: uti. Angamuha ticha uti.
1: Kunde, okumuwa ngana binyaka inyaka kutolumanako akana loko kaka kuhane kutu inyana legi loko uwitreko derio akariyasu kabia kwa subu soben nerimuwa vya uiwa utia jireni yangu ni adui yangu basi mie adaniangalia kwa mubaye inya kata loka kaku uratichi terisha adevia metodo wangashimia muru wile usangua shahare uka shikala ahate nzama shahuri shatikala ahate muyatima shahuri shatikala ahate shunguvi iyehe Abo mama kutimbireko Mungu anashye chikareka babihe kuhino ho urenga ndi busanaki. Anashye nje chikareka ebashya kubana ngadi busanaki. Neryo irikiriyo mutima monda esiwabu urashita chetia arwanga na murutendo base namabiyo byuko bwa golobolo ngadi rebya.
0: Ngadi
1: rengekanya katongara tote. Iwo bo bimweti cha kutsebo naye akandi auserihi utseri nenye yondeke. Ne namisa bya kandi kusabera. Awa kare ketua ito patesho baraka. Wawa zara ulewa. Na watawote kuchini. Muta yake shanga sabarawo ndo muta yake. Ye. Angana sabarawo ndo.
0: Angana musabela.
1: Ache. Jena mwoteko na mwoteko.
0: Halie tafauti.
1: Yete.
0: Halie tafauti yete. Anengo kwa mwabi ya moka seba. Imu naminye na mwajiharo wala foji fulani. Trani ukana langera. Yelebio yu abitu kwa yera. Meri ni abianga makuma kuminywe bosi inywe mwanywe mwakula naye muka musavera ndeke ndeke uka oti hali yona mahika mweno ye fulani uri asiyo watsuka ayira kando nari amatwevoka batse bakasavera wa
1: wasinje akwishi yo chinu wene kwishi bakala nyi savera na
0: ere bakwa na ku savera ndeke kunduka na irana bandu buka ya defender yiri yiri olu baka ku savera
1: ndina wakati wa mtu akataka kwa kakorako ndio mbona bwana nimutekana Mungu abere na ndio aye ina 10 na uticha kuwe na kuboko abantu asangadi yako the father asangadi kuwa kichomba mu mafikiri asao vira sana mahitaji fulani kuishi kikabichi wewe
0: ejeje gaitu wewe basi
1: omwasa tukanda kola bali chetubanzwa obore mundu akore kadiri oloha waloku wewe mukanda langira na chewo chikande sema na obore mundu akandi susa emyaka menene basi tomatu yaho twato tebasi musibo mubuya baada hano ko nani ko hano ndibenyu ono ne Norbert muhindo safari
0: nono ne kabwo ndirude bor nerio mulage wo mwiso tuko watu oyuka haver eke wonake we chikendi shata kikushula ekyabwaga sikendi shayirana ho ohobe bikande shatswaga
1: basi wasinja buhol

0: Avale Merivate, Amakuo Vosokolo, Asuva Pomahero.
1: Masinja bali kiranza uchumbe chomoto butembo beni twa banokande twa mabiko mu kisenge kino chomoto kunagura tule mu kiru cha sitwa minya makumi abere na beni omukarani wa mwendo kwa chimo cho binye biru makumi abere nenda tu ekiro ko butuku mwana singo ko biru mu choche kongo chi demokratike ya mevala ya ba opoza na bali ko utavali aba opoza mu ba kola mashe wabo mu biru 15 ko mukera wo tumekono na mucha mwali ndi chumu ni vendu haba anduwa be inyo sakri na bumba kulire mbala uku wabo meru tukwa jibula ya tute vitu nga visibi vili wa politisi wa mwakula marsha wabo chiketa shakwa ma nichi na kukwa manande chumu tukwa brekiro kolwanzo kasonia Jean de Dieu anioko simu ne muma uku wakabu ira ide pesi chisekidi ya butembo lwanzo kasonia kute kwa brecha Kasoni Alonso. Alonso Kasonia. Allô Alonso.
2: Allô.
1: Wabericha wabericha.
2: Chakere mtulangulu. Yo chakere yo kitenu.
1: Etuoma abicha lwe mukandibu abeke mamanga mukeka ni abena neno munywani yo muri nayo.
2: Ah, sawa, roa kindi na kehonu.
1: Toma vi tukechehende, lwanzo kasonia, kera yavika ava hulikiriti.
2: Bawasinja mtu langu, lukukashi mamuka ama uku wetu, katonda mwami wetu, kuna wetu wa kabanga, ama tomu katunamu umula na kabanga po, kaka nama wetu wako, tuangato kere sangro kuchende chiku wetu, chowa wetu tayarishiria. Kama kiri awali kiribu ushi mumuwe utengone ndambi ndambi hawa tu ulikiru katambika anawa ulikiri redo moto eredo ya bape katambika anu mochende chiku wetu kwa mumuwe uwe kabisa tomu makushima na uku ndumuwa tu kumira kawaweko mriolo kwa nga toka na tuwelele teramu kekira uku wetu oko chende kwa mumuwe
1: wasinja lwanzo kasuni ya mtu kabri kirano kwa metre vivie mayarwendi Owe Club Mayarwindi pour le bien-être de tous. Vivier, Kalibo.
3: Basi wasinja na echerimbera na matatsemu katrani degree rekondri wa mabwanda ke club eyo ngasha representer yo Club Mayarwindi pour le bien-être de tous. Anduka wasinja na rona mara kuramucha na mara mucha na kasonia na yakatu somucha na baulgiri boshi
4: ababere. Chende chino chaverela.
3: Baka kwa me echene mbache ino baka kwa masirtu edeba ya munowire. Na hilo basi yo tukasera tulio tu basi muhali ituwene basi shombanza mwamakati yo tukasera yo na hilo basi tutipolo bolo oko vandubushi hawa lio mubulie na hawa lio mubika mberere mberere evi keli lakalire popopo vitima
1: kwa sinja tunena arsene kapisa katula bimonzera ishe vyuma ninyue keyo buli mdoko 09 98 35 77 77 09 98 35 77 77 e ukande tu sakira niri Stanley Muhendo gima direche hende omo ndampieno
5: sonya mwenge shamo bana togo mundu
4: ichende chino chavere lava
5: sonya mwenge shamo
4: ichende chino chavere lava
5: togo mundu asha ulo
1: tukabu wango komo tukana prika komundu kuluhande lo batwebi alewe nerika manga hatia Tunumusha butukwa murunda hii, share tasha tubura, kakandika, saya kutsenga shandi asa. Bas, na hao, abama vita ikababo, ni lwanzo kasonia kutia na metri vivie maya wendi. Kasonia, tetubure chinza sanga kune mchavuti. Halo kasonia. Alo mayarwendi meno ka aktualite ka uma, kasoni ya nemu tashabia ndeke kwa mustari.
3: Basi ama aktualite ni manji, sekirite yo tulimu eno keno, tunemu wane mbarangania, ayama vengu ya malangirikara omu ba, banyaliha ndabe M23 na AFC M23, halinga baneo banemu lorayo na wivitu umbi, bwone chinzasi baire, mwazi waka tusika ya butabali bukasa, ito tuyalinga obu bukasa, bukasha leta, erere bon guvernasi mochi huu, nabo basha sosa oburi ruaho echinzasa irimye tsibire ya berika switch abutabaliwe kongo la bra ministre owe de kama transport muwe peshe alenga muba komande amabatu owe rifanye peshe yoko shongeza she kongo ni wambu echibatu chali chendo koma esi chene murona nisho samacho watu barisohamu nero bamba tekesho franga sini na mamilioni nga munani omo operasyo yenyewe lakini mwa bama ya komande bendu yabihike amatu yenyewe bihike wetu no kendo bama shafu mbulake amatu mwatira kukotibua ndeke shanga toka eriso hereshu amahere omo maetse we kongo nero kandi donge sho franga sho shamango shamatsika kandi ambu wakata shafanya ende komande Neruwa mwase nye, mwase nye mangali mwubu pali ya pali, e guverma muzima, iba kaliro mwase mwukose de ministre, ministre doge na bitu pali ya mwase, lakini e komande ya vya efektif, nere mwase ya sa chitia, donge mwubu pali ya pali wabyo mwase nye. Naonde mwase, chigo chetu basi chika suikaya, mina manguruba ni waka, rendera mwase chigo shaliko plaki. Lakini wana wira mwa atu, tasha ira maplaki, rero komitoka yetu, nuko mamoto. Echo buha anye bama lete plake nyiha nyiha igara mlaso ndi maplake. Nero e plake nyiha nyiha yu, na yu ya birubia mbupalia palia, ava sofer na benye shungurubani bane mulera chiringambiru kambo. Mbua bura mama lete plake nyiha nyiha. Tuawere luera e plake basi tuhire yu komi toka yetu. Lakini ukahika, ali e plake ho baka ulayayo, utibonese nga ebei baka ngu baka bisa yu. Oro ebei kami nashibu, me iwa kulusho mbei normal, iwa ku taxi fuasa purusa preske ningana buaneje nero abakongo bane mulayacho kunibale yiriko sho maplaque nilo echo nicho buhanye omukapital ebubandi bulingo bwalangereka nero eso mozega ndike wotreko ebutembo ne beni na molubero moyi nibupalia palia bukande ya bukande te sabando bokutsipa tukarute basi eberinge ebyo kumbe byo mocho wotetru no bolo bwase luba basi ko tunamukabalira sana ba def na mventro
6: osincha kasonia Ya Sonia tunama kwa mana? Utie. Alors tatubu ira meno tutsukyo ko Aba president busi banie nani banie New York ritsuka mliolo kusemwa rende omukulo chowo matsa yayo matumira jidit sumina mbya barebet
2: enani ovuma wadero kwamba assemblée nationale ovuma
6: ya assemblée générale
2: nyamnachi ni kavanga ni nafasi ya maovre cheo chika ure ulu mzima ewe kare ndeka newe tere ndeka omo cheo echo nero echo chiku wetu chirepresente na premier ministre yeko yo jivite kumina chuka nermani mire chinyato mriolo ata mwani mwani mwani mwani mwani Ewe tegendeka omo chio chiku wetu. Nero omo ebya buwa mwa ukenga nisire nuko echio chiku wetu chama vela emyaka ama kumiasafu basi obutumbu tumbu eunemu nikuwa obuholo Si watra mota, si watika lande kendeke omu chiku wetu. Neru, engwa miri chiku wetu, choto kalu erako omu chiku wetu chino. Wabu holo, kundishika ndisha deze chiku wetu obolo vute, nubote kaneko vute, nerio. Anamara peli yao, oyuka chamba chamba yobolo vwechio chiku wetu, abre menyua. Nero umro

0: Chahamuliro ita shahikayo. Aya, kabila vya
1: Iyo
0: hamuliro
1: chiri
0: rikayo.
1: presida.
0: Aya, kundisha chiri presida shahamuliro anduka. Ama uwe reka yayo na kaya rendera. Petete ka profite asungane na anesho seo seo. Eh, siri New York
1: Jawa
0: yayo.
1: rafiki vewa.
0: Aya, naru Tshisekedi mwate traenda. Aho hali kesho tumibulia. Tshisekedi anzire erisambo murisu. Eritimba timbe yineyi. Neitra ute akaenda neitre vrema endere aende akayayo. Nga kuburangu mwale ndelende hano avye Brisele. Akayayo kairate kaya inogire restora ya mwala wavo. Mwana wasungali uwe kama wa moyomba weo. Restora. Nero, wama munu wira mboa shanzire riende New York kwa Asamblea Generale kundi ya nerama tumasuminu. Yee, Amerika mwa kama wani revisa.
1: Mbaka nera yu prezida.
0: Yu prezida.
1: Ambukundichi.
0: Mbaka uambuchi. Oko, esa nabia yu konde mubala, abia yu esa we football. Mwa kete miambobo sana mwa tiwe ebola. Kwa mbura mbuko, ukalua eri ebola, wasi kululeba yu mupira, kunina wakongobane mupiko kumundiale, me lakini isu walava lava, isu watu waneshondre kosheno, ye, donge ukule miyazi, mwabutu nganene boshi boshi. Nero mwa hikayo, ama tukira sungana na wakongo ulangmani, ama timba timba, omobi anda mwine yu Amerika, sasa omundu isha liyo, wa mtu wa mubure tuti isha asa kunde aneko, tamu mutikatika, sana ebola iria wewe, na angana vya basi, na angana himbikiru, nero basi. Nero mwali wa mwanda kumunu ama sobulo. Nero sabu watia kasubayo bande. Mwanda kwa kanyulikano. Tuwese tuwa ndiku uwe visa. Siwa kwanza ni mwanda mwanda na mavizo wabande bande. Wabande wa presida. Wabande wa presida na mavizo. Dong choche ye kweneneko. Reho chama lika sekiri natasungika umamubala mwari. Iyenzire shu safari shati ya kumbe putu ya brikayo wa kwanza.
1: Ukawazani chani kina kagame ni ataenda niti.
0: Bo, ebiyo sana kamenya sasa ngo nibuza nachi mulimi strategi iwe sinyashi. Me, antuko omu kuluwa chuo cha tu mwata indirebu sana na marestriksyo ayo visa ama vola ayo.
1: Alors, kakasuni, wama vivi vitashabi alinye je kuruwa? Kasuni, mikro yetu yete kola kutse. Oru tetu ne mwe vyeka fuye iri hali. Kasonia? Alo jade diyo? Alo jade diyo Kasonia? Alo, donk, mwede vya hachine miya tsemene nempeno yare kola me ana mudevia enyaka banekatu donc twalolia empere ne chipindi chetu omochiro chino echa munabwire allo no chitune tukwa batukumbitwa bulani ko bambene na ma marche e opposition mu ya kulira marche mu le 15 septembre ngo mu ko mu buri 15 ko mukero tune kono na ba majorite union sacrée na bomba kulirewo mu chamarende le 22 septembre abushi akara la kusiba kanga bakakarebera ya echenzasa tunabya muno muine kasoni analia na matwika na mwa buangoko amarsha wa ba opoza mwaka ganasha leta koleka ngoko baluba kabu abate akendevia mu bakare mawa na wabo yo mwabere muliolo mwarende bon beno nabyo mbya berebete anemundi bini akatugurame deja Vijema ya Rwende, letu kure ide ya upa raporo na mamarisha wabere ya yu akabia organize oko mkeramu umerera. Bon, kanengo kuwa wabere langiravi.
0: Bon, unashi tulemu deba kontradiktuare, ukani hili ira, netatsuka na repondre kasunia oko mabe hiwali ya lavaya. Aba hulikiri babiru yu wabio, vangana ambacho vatia, akabu watu Tshisekedi, abere haya, rikangania bakongo ne cyo cyushike umuntu yakatese kongo ni kagame yo wa kwanza erihiria tujiye kumbe abantu baminyake o wa kwanza erihiria kakangania ke kagame ne cyo cyo Rwanda ni badu ibe kongo ni Laurent Désiré Kabila esa aima ya Mwafdel abimye kitumbe cye kongo ama bya president cyihuwo kelike mwa ina ne apre mutuna shimbarangania muyabya Mbarangani ya mabia ya afdele ngo kuya hiko kuchikrumbi wa maavana. Wabe avana. Lora diziri kabila ama vyo mkoka ya ba patriote. Kaya peple ama watu ya ba enibu ushabali ya saa. Vasuwe wabo mulini ndihi tukasha baleha. Na chiru echo yosa ya lora diziri kabila mwaka ngani ya wa kongomani ki. Aba tu sivotu wa sana wabu ni babandi. Boba kanza wanzire ngokuwa mabike wetu. Bali basondo lango babiriganye kihuwo ngo ni cyabo ngo aloruke bali asaba katuwa ticha mwahiria mtu tunashe histoire ngo kwikatu borango ko mwalwa nabo na mochega ba mahika eri mulushako afdele yiwe ba masomo ende nana ba makreho RCD RCD gom na echo buhanya ba politisiye banzire bitumbi kandi munoburi abali na kisegedi munoburi moba yiunga olie ba yiunga na Laurent Désiré Kabila bafanye Front National contre Rwanda na Kagame me bamashia Laurent yuene na mabihiri atyo yadui ni Rwanda na Banyarwanda me bamaya yiunga kandi mu RCD goma yabya monde par Kagame ekosor wamalangira ubandi wabi donge owa kwanze ri tukanganyo mubandi ya tanzire kongo ya nzire na tunya yako na chio chetu yabya Laurent Désiré Kabila busira chiseke na maraporo daire OM23 ko 2011 2012 M23 ikabutwa amaraporo mwa lokumana sozi niko ba expert ba mao gende nationale ke M23 ayo 2012 yabya créé na Paul Kagame yama ama baha baluwa na Banyarwanda na Bakongomani wama fanyamu mchangalikano na shombonu nebi ndibi yoshi esuti yoshi mwaba hayo M23 ya kera nea munubure kreasu ya yande ya Paul Kagame
1: sichisekedi
0: wa ribu watrio nire ya katubwe ya maatu kamaluanya uye ni miati ya tukawa kera kera efektima
1: na sonia tukye subaho ule kuulizo nila gula ka sonia mbeno wama vitu kwa ma
2: huni nakuwa mire kwanza.
1: Kasoni alo, tule tusuke oko marisha wakoreka. Afet, ule suli wa subiria na kenda kichalika prezidini atenda nichi. Sota kwa yema ya rinde, marinde ya mwate. Alenga mprezida wetu, aviana hekoko, sona wa Amerike. Mwa mwa nige visa. Teribu wanga, mwate taenda kukwenene kundichi. Basi, mbino ni probleme ya connection.
2: Halo.
1: Tunakukwamire.
2: Halo. Out.
1: Halo.
2: Uwe, halo.
1: Unatukwamire.
2: Ahona nyo pimeru kwa ama.
1: Luenga ukubuli alete, chale kakwene ne presidini ya taenda nga niche New York, oko Assemblée Générale, aka delege, uluwa nzaluwa biyachi.
2: Bo, siwa kishiwe ni mwuchana wa niwa presida wa mwuchana wa mwuchana ni waka delege donge nita depandre ne maalea na majanda wa presida waka delege
1: metuabere tukua mbali na hii probleme
2: meme mwuchana mwuka delege meme Rwanda mwuka delege na wani waka delege donge nita depandre na majanda na malea wa maisha selo mpui.
1: Kasonia.
2: We.
1: Aloro ambu wanganabini alina ka probleme ne guvernema Amerike. Visa mwateta sungayo.
2: Probleme rilie akua.
1: Andibu wa utaripi meretubu iranga anena kwa nene kutiye.
2: No, njenga wazisha li probleme.
1: Ambo hanebe umabe umabe ya ba Amerike, mba mtu wa sahabi ayo kumpira, mwata vikoresha na kenda ya kena mba. Abwe ya tishabu ati akaya na mba arezu wa shasa.
2: Halo.
1: Halo, Jadegi.
2: Uwe, halo.
1: Unatukwa mire?
2: Halo.
1: Halo, bon, hitu ne mulo liempere, mayaruende luenga kubuli ya sahabi paraporo wa mamarche. Nga verebet exact buwango kuabriko la lecture icho kwa mamasha
0: bo ichi limbero mundu echinza so yumu mutu wetu kande buwe emisi youtube ene drahi ya kata kariri ndambia ba ulikiriri bo bule kundu yoyo sheli uwika na hake efektima bo formasyo iri alaine para poro ye politike chuo chetu wa mamasha awa koreka marsho limbera koreka molekens oko muendo tulikono nowe ndulia owe mole 22 mwalenderende hano marshe wa kwanza obye wa opoza effectivement bakahiria eribu ambu twamagana anduko mukulu chiwo alete akatiba kahya kaya donge no au changement au constitution omocho chetu na ritashebucha abaliko chitumingoko omode 2028 amanda wa bakahwa kumbe amukulu chihu na minyake amanda wa mabehwa deze manda wewe kumbe na lukira chitumbi cha bande bandu mulekanile to mudofe okay election ya mabebi effectivement nero na bande basaba ka soutenir ma institution ne changement constitution effectivement donc ama marche wabia mtu langulu ama le kito fanya analyse autour ya trois articles et constitution et chuo chetu article rimber ni article premier et kawuoko état de droit comme caractéristique république démocratique du Congo makarasiki ni manene hali etat de droit nevent etat de droit ya shabia article je kwa 12 eika wango ko aba kongomani boshi balingirene embereshe miyambo ne miyambo ye chihuo kumbi ya ba protéger au même sur le même pied d'égalité ayo necha kasatu ni article 26 bo ika wo usana no ko droit de manifestation et droit ni garantie ko bandu boshi nero echo buhanya état de droit tulimo ni bwambuchi echi ho chikaendera chi okomirambo eireho yeye état de droit article ngo premier tuli evoki neribwambu tulingirine berisha meambo laki aba oppose abana ni aba omoleka kenz e opposition yema tukandi fanya manifestation yama soma katiba kietu yema katiba kabure eri manifeste sur la voie publique kumbe tuhandikira bakulu webaruha ereba bwirango ko riba informe ngoko tukandenda mu mubala kunitoma iku tukande kuna busana na chindu fulani na riba ngana tika ho itinerere no butabali aho bauti obligation echi eri sécuriser aba manifesta amalangira me lakini chobuha nyomolekens bamaelewana ke ndiyo toma vyu wango ko munali wa mtu mukandi kwerera kundia bya rendre populaire ngo kufaulu ulayo bakandi bakaprofito mole 15 ejiro chi uvertire sesio budgetaire ko parlement congolais na bujiro ba rendre parlementaire nero mwa aba bakandi byango bakandi tabule rendre parlementaire nero ka politique ka mabya ho ma batu bambu toma lia mukandi fanya marshi wenyu mesi mwa iko pale di pepe munganabye ehisha yoko balabala ba malia ba opoza lakini bakatsuka marshi wabo mubatrahika na hakuhine parlema meme ata kilometre cheomo bakasera ko eshanjere kuri abali abashikinzasa eshanjere kabe ngo ye ninji yomuyo chinzasa mubatrahika no kodizemri Déjà pas meilleur à manifester avec IDPS, à partiser avec IDPS, à ne chama chabo, yo kunda mbo chama chabo, chérie, ma kuduze mri, ma onze mri, Nero, et police, il n'est pas manifester, lakini abandu ma sera na mepanga na mehamba, aringa na banu ne shombundu, ba matsangana ne police, ba matsukiri hunza, aba manifester, aba opposer. Nero, oh, yu ni mwati waliatri. Na mo manifestation bo mwa makono mundu eyo bandu ebe force di progrès va attaquer luhanya hanya ba mupike mipanga ama yoko lupitale ama ya holerayo na ene mulume wa Manase Lomboto omuma oko bandu be sécurité eye ADD Congo eye presse epenge neto tuti edi ni behe embereshe polisi ba civili ba attaquer ba manifesta et à travers réaction il y a dire ni complicité vale ma
1: est-ce que police mouya ta réagir est-ce que police ay kausa masasi wa chanya ndeni wa mboye kara harahabu
0: ya no ya profitika rahaibu ba manifesta donc iba masomo mukoro ne force
1: abo si ba babria ba manifesta
0: no no ndi aba abandi babe si ba manifesta bali aba bali mukonene kundi mubatala kena bakani fanya manifestation wabo Wama shengiri mwa manifestasyo wabene. Na mwambana bwire ki. Amundo mwa manifeste. Wama isu uleko chiu. Isu wengiri mwa manifestasyo uwe. Awe force di proseba shengiri mwa bandibu sanachi. Ubiri shima na omonzere riba kakiria. Ise baendelea na manifestasyo uwe sanachi. Eyo ni ketra mwambo lakini. Nero, ejuri kwa dutri. Situ ringere ne. Itubo shi embereshe mwambo. Hahanu. elekeze ebyalabika byamalangireka omukongo yoshi muba bohana ba opoze mu Lubumbashi maraporo mtu asungao mu Emaniema Lualaba su Kongo Centrale abantu bamaboho ko nimba bati baka manifeste bamalangira bamaboho sibita kola eri lolo fulani be bamaboho kusudia marche shavia akale ku posisi kalangireka me omolevende muliolo mtu alevire byoshi byamakoreka kimya si hali no mundu no mume yabye nderpele bama bakombanye abapoza mu batasiri wati bakabloke marche wabo me donc pourquoi des poids des mesures donc abapoza si bana be kongwe nokwe si balere ngirene na bandu be IDPS inyo sacre aba manifeste muliolo byamala be kande kende ke tuchikali ko no no echiwo chetu demokrasi tulimo kumbuto tosha repaseyo tulibaye ama kesu ama endere politiki isha ya katu divize ngasu wako sasa oko teme oko deba e yabia esa e opozisyo ya fanya marcha wapo molekezi peple mu ya kara wacha purkwa abandu sibata manifeste musana na masakre wa ADF na M23 na bakatu sumbu wawo wapoza wawo wale kifachi beto atutiache sao na baba masha manifeste mulevende muba taulire hone ya def sibita ulao ne sekirio uli mwano sibita ulao amfeltro vakaya ulao fachi beto shajime konstitusyo endere peple re haisas donge siyiri donge si itwe peple si tuwa biyatuka biyo musandima eri wamboku nabiro moka fulani nereko vre vete ye donge kumbitu wale vya ke ama endere kapuse abanduba manifeste kumbi yabye ene endere general endere peple kongole usira maendere wa politisye eri sauvegarde a maendere wabo eri tukalako echo kumbi itwa nakangani acho
1: wasinja jade jiwa abre tukwa mangari nkanaya aho tunakwa mene
2: aho tunakwa
1: wanama vikuwa ma vivye
2: Maître Vivier, Maya Rwende, Nama Mkwama, intervention Kouwewe, Ama évoqué.
1: Teri tukare tupu ira marche wenyunga mwela viriati. Awe nyo sakre.
2: Voilà. D'abord, ngamu précise, Ama Echashi, a marche autre organisé omupili ne vende okomusono no komakono niwe abe organize na IDPS Tshisekedi ne parti allié
1: abanywa ni IDPS si
2: sacré chano organize ni union sacré de la nation yehe et puis bige kuimba wameshu wasi
1: bige mayarwendi
2: Vivien Mayaure ndo meshwa ki wame wabara bererwa engwa miria marche huko wetu ya via etuka ambavo ke watu woko ama institution huko wetu woko anashakirwa omu article 78 ya katiba huko wetu etuka ambavo ke watu woko Owo wakuboko aba ekardetse buku wetu na bazalendo buku wetu abane mutebete bana mulwane ne burate kwa Rwanda ebukabisa nyumasha corner nanga FC M23 ya corner nanga na Bertrand Bisimwa ekukwamwe chini kwa ma Rwanda kwa ma soutenir ni kwa mutwama Habana kukawa kubokuwa ne nani ne Assemblée Nationale okwila vro mugambo
1: owe referendum owe
2: referendum kuruwa omuambo owe referendum nere omugambo nukwa tukendire okundisi kundi omochi otu okwila vro artikle senge artikle senge katiba kuwe itagwa iti okwochi obutoki bukati bwa bakongomani na bakongomani abo baka exerce niko baka tumukisa obutoki bwabo okulabira obuchaguzi unabwochi obutoki bukasireko bakongomani na bakongomani abo baka exercer

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni obwe Ebola tuleke eritulanako eritulanako habebya ebimenyikalo nechindu chiwene kandi chikendi tuwaticha kutsibutsibu
0: eritondiri olunza ryangana siyaliria obukoni bomuli chetru omukali wetu omulume wetu abana betu nabandyo kwaho okwecho nichendu ndere naboko byala obulindambi
1: emeolu eikalire ngeno abanganga abatawete emetano omuchihu choshi wakati watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu
0: erilwano bukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe
1: itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubo si hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukoni obwa Ebola. Eriheria omutunga omoche handa ne chendo chikalu makutsebu. Omumu ulu obuhanya emikolereme umame uma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu okuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
0: Asaha omundu amahola ne Ebola kuse asaha omundu amahola oluholo olutawite echileka kuse omundu amahuhana kutsebu amasala nerehara yanganavya eni Ebola. Nerwe virisi vya obukoni Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwaka kulesha
1: eri watica batu ngabetu isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu oli ahola nobukoni ebo Ebola kutse eri tulanako nomukoni owa Ebola isi twapima na hake eriria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
0: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na anawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu nabatutimbirego
1: eriria abanganga ritukorera tukabitwa mabiyi waticha kandi twa mabiyi waticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abantu nga betu
0: obulimu kolere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolu tuweme isi twatabala itwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
1: oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukoni obwa Ebola.
2: Mbuka kesho, kesho, kesho, mbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seed, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
9: Alpha Rice, c'est du nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
10: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des riz pensants, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Et y'a non. Mouchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
10: Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
10: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
8: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
10: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato otom.
9: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni Kisangani na partout au monde.
10: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sal. Mariage fete bateme partout ma sal. Isaki ave 5 kilo.
8: Alpha Rice mumahu.
10: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha mumahu.
11: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha

0: Habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Ndugu wa karibu, ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa rafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la Cannes en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
3: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
4: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka kwa rangi ya mupya. Inado.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama na nje ya nyumba.
2: Dinner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets. No you carry my

0: wanama kwa miproklama sio kwe.
1: Pero ya mwaga ngayete.
0: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
3: hey. Savo mamba.
4: Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kuchirukoshe.
1: Hey, ya bandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendone shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Hey, na yukua na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, temi mamba.
3: Ndeku noshe kulie sabuni, yehe kire kuyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chire kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka ushimu eneo.
3: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopol.
3: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyongu.
3: Mahikechi roba e ukandie ya Yehova Stefano na hawa papa
0: kapanza bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
3: kwa mahikechi birisi e ukandie ya Yehova papa Elia
0: bagoma fika kwa papa Jimmy
3: namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68
2: wakaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vya tumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Hasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
2: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia muradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
2: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya

0: baroko tamina ukuremu kweshambu uwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na menu
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukao lamo saka mortie hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya hii saki seretole re aritasha chengolayo
1: kundiaka hira wamo abamu maba umobo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katutebambu wakai kebitu kobyo kobano aba representabe chanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Aba ndubo shiba kandi luba holera kubu mahaverechi.
2: Mama vyo weri umakuno. Renu wa manuba kahola, iba gendera nako.
0: Arengo mungu wakata karebu gahe chihuo, ngo mungu luwa noa.
1: Semwazi warebu hawe chihuo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virinu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikole sherivu kutia kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekeho.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
4: Malawage. Iyo shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Iwa na gutani.
5: Baba, sunabere kubwira. Nikere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono kokopeke sodake.
4: Nari umu kutambwira lubabu sana na chino.
6: Muse, wancho ya sikia bari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuua vidudu.
1: Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuua vidudu.
1: Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuua vidudu.
1: Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa
3: nerika kiriebe handa bietu tuli.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Msile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la

0: Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirauni ya namu umandeki akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
3: avye moto
1: kengazi dehu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce,
1: boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
2: na boutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
1: no huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu,
6: erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone,
4: kukaraje yambale muriki njasa,
5: veritable oil,
1: ikwa babeni kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo,
2: ndini mumezo same, fast à fast na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
1: Apa

0: fundi wa mitambo na kabisa tunaona wametia kiingilio kitu. Tumo studioni mwa Radio Moto Butembo Beni leo tarehe 11 mwezi wa 9, na tukisema kabisa karibu, na tunajua mko kando za redio zenu. Mbele ya kuendelea fundi wa mitambo, tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba
1: na la Mwana
0: na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe,
1: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini tuokoe katika maovu.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho

motema na ngai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso

Asante sana ndugu wasikizaji kabisa, mko wengi kutufata, tunawashukuru kabisa. Tunajielekeza huku mu aveni Andre Bukavu. Tutakuta pale nyumba ambayo itakupendeza, na tunasalimia wote ambao wanashabitsungu. Mezo Ibatiro ni kabisa ni kikundi kitu ambao kinazungumzia juu ya Ibatiro pile. Alors tukue najua mengi juu ya ile pile naye misisa chini ya fundi yake Dieu merci Kaini. Tout fait.

Eradio inga bugira kwenu. Ehipile ibatiro. Hiwen. Tunawete kwenene. Ebendebendro. Tunawete ebagete. Tunawete ne hotele. E hotele yuwen ahali ya betongo. Tunawete hotele ya ahali ya betongo. E hotele yetu yeye kwanza kuno. E yuwene sana. E ibatiro. Hotele ibatiro yere kwenale ye blush. Yiri kuno usafi. Muri abantu mu buteratibu tukahukane mboka no munuru wanzu kali okumboka tukahuka maziwa ne michai ne kina kidonge mu butu wanzire walengo konyineho eba bari kokotiayo ha ibatsiro batahi abantu babereso makarashi kiri huka abantu batu bashaka weza kupika bandugu yangu e ibatsiro kuko benye bana yua mapishi abe hotel kandu wanganika nuku oko hotele kuti nandi muwe mukambo ambo munauta ku baguette ngatwa ngaya tumikire kisangani kusengai ebeni kose ambo munauta ku bekwembe ebo luba kutwala kunde hani abanda bandu bakana hera ibo luba kutwala asatuka kutwala ne ruwai ko kuchi oko bendro ebekwembe ewe iko kuhipile mutare ta kwenze shipile chishi mudete shipile kunde na yuyu wana kutsema ku bata Umulu anasema ya kongota. Umulu anama ya kongota. Maya kongota. Mgalawa murefu. Oma chiposo masivi. Deporte. Chiposo masivi ni deporte. Ukandiluwe mwabasha. Kuluba makaba berite giri binyubi ya matu. Eva kongo zeva na museka. Mune mama. Mune mama. Papa niko na kufata. Zero nefu. Inimero yana yo, papa niko na kufata. Hey, wamu wanyo wa mahandreka. 09. Ye inimero ya ye, nwana 3. 04. Kenze. Nwana ndeye. 09. Nwana 3. 04. Kenze. Nwana ndeye. Merci, niko na fata ile emisyo. Niko mbajaja. Merci, merci. Nyuma mbajaja. Tuhule kuhipile, ibatiro. Tubire na bakasude esbasha ule esudire ya handre ebalumwa mukabwirabo ekimo kema bitukote kubina sudo mu bagete eyuka biendo ko mezo ibatero e bagete eike sude bilango eike sude biuma tuguchu ku yuwene e yuwene ndreke ha badi e yuwene ngaradio moto e bagete yuwene yo gasto atashanga shawara handre Ngalu hare atashanga shawurre bagete ya hande na initi i ubiri bwana bande kundi twetuka watikana ya maisha Mizike fungula i onotiana musatu kuka mizike munye chali mumutoka dia jina papa emezo ibatsiro ya biri bare tlebendro ebi wene ati mukubwa mukubwa merci sana nasoma ya wiri kwenu nande nasoma yo ya mabengera nasoma ngukuli handeka papa niko na kufata Muna kuwaka wapi apa Butembo aha Papa niko na kufata muna kuwaka wapi apa Butembo make muna rangurishaka yuna ndafungula duka ya komese nijilie pa mondo iwe munya mondo rwa mabelama tukaba niko kwa veningulo turechetwa Nerfuka watika ya bando na baki kumeba jire turuwe basunga maisha Omo vendo tukareta ehipile ya

Ponen, Jerry Pima, Mama, we go kumezo iba zero. We kukuchi, okove kwembe. Kandi ya mikwembe ya tusibiri kula luba. Sibiri wa mune ranji. Emienra. Nomu nungangana runga na mocho. Wangana yenda na juwa mbomu mamamu.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, kwa kuwa mko wengi kabisa kufata Redio Moto Butembo Ubeni, na tunatoa tu pole za rambirambi kwa wale ambao majamaa zao zimekabiliwa na mishiba, paske partout kabisa ni vilio tu. Aksani sana. Alo, tuwezi tukafata Tuma Please. Apre Tuma Please, takuwa kabisa muziki, na muziki takuwa publicite. Tufate.
1: Tukae pamoja. Sheri mpena mko muna mfia wako na njimbo kwa kumulangu wa musiki ata.
2: Mamae, samani Sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
1: Ah bon?
2: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulangu pale.
1: Oh, Zamiri, karibu sana.
3: Asante.
1: Pardon sana kuchelewesha kumulangu.
3: Hakuna shida mama mwangaza.
2: Na eske bwana kumpende ko ndani?
1: Ndiko
2: karibu.
3: Ah, stay.
2: Ingia rafiki yangu.
3: Merci beaucoup.
2: Iboni, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
2: Ah,
3: mama.
2: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
2: Si ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
2: Kwa sababu gani wanadako wote wanabama mimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
2: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
2: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na wote wanajua yeye.
1: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
3: Sinjo.
1: Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuanzia kama tunikizila, tujue kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa na Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika? Bado tutakuwa tukipata hizi gani lakini?
2: Bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
2: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asema iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
2: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
2: Bwana.
3: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
2: Ndio ni mzuri sana.
3: Mturumie mababu.
2: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
1: Ndio. Na kwanza na mie, niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Il faut agir pour nos familles.
3: Ebola, Ebola.
4: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona. Na watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukaa tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Usikae nyumbani. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
2: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
2: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
1: Hasa, ni kumaanisha nini

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Natumai Ijumaa yako inaendelea vizuri. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Barizetu
5: Ngunza Mapasa.
3: Kuna mingi lakini kwanza ni kwa fupi. Kuna zaidi ya familia ya 20 ambazo zinaishi nje kulingana kwamba zimeweka kando pa uchuano. Kinyume ni mzozo wa udongo ambao wakosomizi wa serikali wameingilia kati ya sokoti ya wito hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni uamuzi uliotolewa Septemba 20. Na moja hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Na pia kuna director mmoja wa masomo aliyewawa na shemeji yake pa Maiba, Moize Chako, ni mwenyekiti wa shirika la vijana aliyewawa usiku wa kuamkia Septemba 20 kutokana na mzozo tu wa kifamilia. Kuna wanafunzi walioandamana siku ya 5 hii leo wakipinga mauaji ya mstakiwa, huku wakimshota kidole mfanyakazi wa Croix Rouge upande kama na huo. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Dimi kana niongoza kifundi Twenty Masirika ya habari za kanisa ni parokia ya Maria mama wetu wa shukrani ya Masirika katika diocese ya Butembo Beni. Siku ya ine hapo jana iliazimisha sikukuu ya msimamizi wa parokia hiyo. Maridadi na hayo kuna misa iliyosomwa parokiani chini ya usimamizi wa Padre Kirewa wa parokia Kambale Kataka Guillaume. Katika umilia yake mchungaji wa Mguyo aliomba wa Kristo kuishi katika hali ya kusameana wamoja kwa wengine na kuweza kufuata nyayo hasa za Mama Bikira Maria, na alitarajia kwamba Mama Bikira Maria awe dalili ya maisha hasa zaidi kupitia masemi, umoja, ushirikiano katika maeneo ya Masereka na pembezoni, katika lengo pia la kuimarisha amani, maendeleo kwa pamoja. Wakati wa msa hiyo kuna Wakristo 66 ambao walipokea sakramenti ya ubatizo wakati wa sikukuu hiyo ya parokia ya Masereka. Wakristo wote walishikamana mkono mkononi kwa ajili ya kuendeleza mbele habari njema na shughuli za maendeleo. Tuangalie habari za elimu, ambapo watoto wengi ambao na umri wa kuenda shuleni wamekuwa kigaragara kwenye kata mbalimbali za parokia ya Mwenye Heri Isidore Bakanja, huku wakikosa nafasi kuna kwa ekole primeri ya Chirao. Masomo haya huongozwa na kanisa Katoliki na siku hizi ni elimu bure kwenye primary school. Watoto hawa wamekuwa kigaragara vijijini, na nilalamiko ulitolewa na Baba Kire wa parokia na mwenyekiti wa almashauri inaangalia elimu katika upande kama na huu, Padre Richard Kadogo, ambaye simkumba imekuwa jambo ambalo halistahili namna gani kuhudumia watoto hawa. Alisema iyo hili au lalamiko hili mbele wanamembo wa Dwene Katedrali siku ya ini, hapo jana huko akisema kwamba nafasi imekuwa ndogo kwenye epechrao, kuna tu vyumba sita, ingelikuwa heri vyumba viwe vingi katika kuwahudumia watoto wao. Patrick Re Richard Kadogo.
4: Tafuta kusema hivi, katika parokia yetu ya Mwenye Heri Sidori Bakancha, kando kando ya parokia, tunayo masomo mengi, lakini kando kando ya parokia kunao rahia wengi, na hapo tunao tu masomo tu moja ya kiprimari, epechrao. Loro, kufatana na arete ambayo waliotupatia, inaruhusu tu vyumba sita tu, na ndio maana watoto wakati tunapowauliza wakigaragara mitaani, wakigaragara kando kando ya parokia, husema ya kama wanakosa nafasi kwa kusoma masomo.
3: Kugaragara pembezoni mwa parokia ni hatari, kwani hawahudumiwe. Kwa hiyo Padre Kirei Sharika Dogo anaomba kwa wale wanaotumika katika kazi za kiutu au za kibinadamu, na wale wanaokuwa na moyo mzuri, kuangalia namna gani wanaweza kujenga vile vyumba vingine vya masomo ili watoto hawa wasisalie kule mtaani. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
4: Na ndio maana tunaalika wakubwa wa serikali kama wanaweza kutusaidia kwa hiyo tatizo, kuongeza masomo, vyumba vya masomo, arete, kuelarishir arete, kusudi watoto wapate kusoma na kusoma masomo, kwa sababu tuna sikitiko kwa ajili ya wale watoto ambao hawasomi masomo kwa sababu ya sistemu ya gratuite ambayo inapokea watoto wachache masomoni. Tunayo sikitiko watoto kubaki nyumbani bila masomo.
3: Katika parokia ya Cherao, wengi wa wakaja wa Kristo wanaishi kwa mlimo, ikiwa wana mapato, hawana vile vya kuuzisha, wana ugumu wa kupeleka mashuleni watoto wao. Na kwa sababu ya hiyo, wanaomba kuongozi wenye mamlaka husika jijini Butembo na wilayani Lubero. Wakaja wa Kristo wanaishi kwa mlimo, ikiwa wana mapato, hawana vile vya kuuzisha, wana ugumu wa kupeleka mashuleni watoto wao. Na kwa sababu ya hiyo, wanaomba kuongozi wenye mamlaka husika jijini Butembo na wilayani Lubero, aswa wilayani ilu Lubero, haya yanakuja kutokana na kinyume cha kufukuzwa kwa kaji mzozo wa udongo. Habari hii ilitolewa na mwanasheria Katembo Mirembe, mtetezi wa haki za kibinadamu katika eneo la Butembo Lubero, akiomba uongozi wenye mamlaka husika hasa mkoa wa Kivu ya Kaskazini waingilie kati, la sivyo operation hiyo huenda ikaleta mambo mabaya. Na ni hasa shughuli ambazo zilifanywa chini ya korti ya wito hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, iliyowekwa hadharani maridadi na nambari RCA 5642.
6: Siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu, kufatana na jugement ama arrêt ya cour, décision ya cour d'appel.
3: Tangu wakati huo kuna watu ambao waliwekwa kando. Tumsikilize mwanasheria Katembo Mirembe.
6: Siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu, kufatana na jugement ama arrêt ya cour, décision ya cour d'appel ya Nord Kivu, siku ya kwanza hiyo waliweza kufunga milango ya zaidi ya watu ya nyumba zaidi ya 12, na jamaa ziko nje kwa leo a la Belle Etoile, mvue na wanyeshia nje, vyakula vyao wamevifungia katika nyumba zao, watoto wako katika hatari, mauniforme ziko katika nyumba.
3: Ni mwanasheria Katembo Mirembe akiangazia kwamba hali kama na hii imeleta hofu. Kwa hiyo naomba gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kufuatilia jambo hili kwa karibu. Hiyo hapa mara tena sauti yake mwanasheria Katembo Mirembe.
6: Hivi watoto kabisa wako katika hatari, na familia hizo wakati zinakuwa katika hatari, sisi kama watetezi wa haki za binadamu, ni jambo ambalo linatugusa sana, kwa sababu walipouza waliuza wakiwa na nia nzuri. Yaani so des acquéreurs de bonne foi, walikuwa na hawajui kwamba kuna conflit juu ya huo udongo. Na ndio maana jambo hili sherti gouverneur wa Nord Kivu aweze kuchungulia kwa ukaribu jambo hili, na kutuma komisio yake ambayo inahusika na kufuatilia mambo ya udongo katika jimbo.
3: Ni sauti yake mwanasheria Katembo Mirembe akiomba wakosomizi wa shirika hasa wanamkoa gavana mwanajeshi mkoani kufuatilia jambo hili kwa karibu kutokana na mbali na mzozo kama na huo au mizozo ya watu wanaomiliki silaha. Pia mizozo ya udongo ni miongoni mwa mambo yanayopelekea hali ya ukosefu salama maeneo ya Beni, Butembo, Lubero katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
7: Habari zetu zaendelea.
3: Shirika la raia katika jiji la Beni limesema kwamba hali ni mbaya ya wafungwa, iwe ya kiafya, wanakosewa posho kwenye gereza ya Kangwai. Shirika hili lilitoa lalamiko hili katika hotuba ambayo iliweka hadharani mwanzoni mwa juma hili. Ilikuwa siku ya 4 Septemba 2020 na ine pale tu walipofunga safari na kufika kwenye gereza ya Kangwai, huku wakisema kwamba maisha wananchi wa Kongomani walioko gerezani ni maututi. Mwanasheria Paluku Kavota Pepe

0: ni mwenyekiti wa shirika la, wananchi katika jiji la Beni, ndiye alipana lalamiko kama na hili, akisema kwamba gereza la Kangwai lilijengwa katika lengo la kupokea wafungwa 215, lakini siku hizi linakwemu zaidi ya wafungwa 2000 plus de 2352 wafungwa ambao wanapatikana kwenye gereza ya Kangwai kule Beni. Naye Moise Chako ndilo jina la mkaaji wa Maibao wilayani Rubero, ambaye aliuawa na shemeji yake usiku wa kuamkia Alhamisi mapema wiki hii kutokana tu na mzozo wa kifamilia. Bibi na bwana Augustine Kasia ni mwandishi wetu aliyeko upande huu wa wilaya Rubero, anatujuza zaidi.
1: Duru tunazo ni kwamba bibi na bwana walikuwa katika hali ya kutokuelewana tangu siku nyingi. Nilipokuwa na timu saa 4 ya siku ya 4 24 Septemba, mapigano yaliweza kuzuka mara katika unyumba huo. Mwanamke akiwa dada yake Moise Kyako aliweza kukimbia na kwenda kumuita kaka yake huyo ambaye ni muhanga ili aje kusaidia kwa kupoleza hasira ya mume wake. Alipokuwa amefika hapo, bwana Moise Kyako aliweza kupokewa kwa kukatakatwa kwa mapanga. Jambo hilo lilikuwa limeendesha na shemeki yake. Aliweza kufariki hapo hapo. Muhanga Moise Kyako alikuwa president wa vijana kunako maeneo ya Maiba na alikuwa director ya masomo ya kiprimari ya Sebeka kunako maeneo hayo ya Maiba. Ni wakaji waliweza kupokea habari hiyo kwa uchungu mkubwa. Nikiripoti toka Maiba, mimi ni Auguste Kasere Kakasia.
0: Asante. Na kutokana na ukosefu wa uongozi wa kiasili na wale uongozi wengine wanafuatilia kwa karibu mambo katika mitamba mbalimbali, kuna hali ya wakaji ambao wamekuwa na ugumu wa kurudi manyumbani katika grupu ya maana sheferia, huku wakihofia hali ya ukosefu wa usalama. Hapa tunaangazia hasa zaidi maeneo ya kule mwenye ni masimi ya letuno na mwami Manyenze Mungurumba watatu, akisema kwamba kweli kuna wakaji wengi wanatoka kule na kuna uongozi wa kiasili wamefunga safari Butembo Beni, lakini hali hii rahisishi wakaaji kurudi nyumbani wakiona uongozi wamesalia vijijini tu. Tambali Mutano Jeremi akisema kwamba jambo hili nalo la kufuatiliwa kwa karibu. Mutano Jeremi:
2: wakaji wanaweza rejea nyumbani wakiona waongozi wao nao wakirejea, kama tunavyomuona Mosanyeme Sedeki ambaye anapatikana pamoja nasi. Hiyo ni jambo nzuri. Kama wengine wanaweza kuja, wakaji watafuatilia sababu wataona viongozi wao. Kwa sasa tuna shida nyingi kwa njia mwongozi wa kupuma mpaka waongozi wa vijiji vidogo vidogo. Wamekuwa na miaka 3 bila kukaa ndani ya kukuma. Tumebaki kama mayatima. Ndiyo maana tunaoga. Kaka, tumekwisha kujiandaa huko vijijini ili tupambane na ile ambayo inaweza kutufikia kama kitu cha mubaya, sababu hatuna mtu ambaye anaweza kukumbania. Barabara zimeharibika sababu ya ukosefu wa usalama, na ndiyo maana tunaomba viongozi wetu warejee nyumbani sababu kuna mengi ya kufanya. Barabara zimeharibika na nyumba zimeunguzwa na kadhalika.
0: Ni vema kumbusha pamba grupe mamwenye iliyeko katika wilaya ya Rubero ilipatwa na mashambulio mengi yanayozaniwa kwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji ya Musenge, Mabwe Mabwe, Mausa. Mwanzoni mwa mwaka 2016 kuna watu raia kawaida waliyapoteza maisha, pia kuna majengo yaliyoteketezwa moto. Na baada ya kufariki kwake bwana Mutelemi, yule chief wa zamani wa notability ya chama si Mbusa Kahese Christian, alishimikwa siku ya 4 hapo jana kwa kiongozi mpya sultani wa chama si. Seremoni zilifanyika pa chama si Sandre chini ya usimamizi wa chief wa grupu ya mama Siche Kalonge Mwame Charles Kawia ya Katru wa kamere. Bakona Maha Yosefu alikuwa na tujuza zaidi.
3: Kemasi ni kijiji kinachoonekana kunako barabara Kiondo Butembo katika usultani wa Bashu mtaani Beni, huko ambako alielekea mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge kwa ajili ya

0: kumtawaza Bwana Mbusa Kahese Christian. Mwami Charles Kabuya ya Katu wa pili, mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge, akamtolea kwanza shauri.
1: Eshu waluhuka kundewa maluhu, lakini kumbu waluhuka.
0: Ikiwa umechoka, usiji ukapumzika kabla ya kufikia lengo. Lakini tunataka utumike kwa haki kwa ajili ya wanakijiji hiki, ukiheshimu kanuni zote. Kwa hiyo Mbusa Kahese Christian akaainisha na nguvu kubwa kuwa yeye ni suluhu kwa shida za wakazi wa Kiamasi pamoja na Mungu na wakazi wa huko.
2: Kundi village cha Masha rekwa desordre.
0: Comme à Kemasi, il y a beaucoup de cas de désordre. Je vous informe que j'ai été formé par le mouvement politico-militaire de l'AFDEL. Je ne commence pas les services ici. J'ai déjà travaillé dans la province de l'Ituri. J'ai été à Kabasha, ici au nord Kivu, mais voici à Kemasi. Je vais restaurer la justice ici chez nous à Kemasi. Les gens qui s'enivrent et dérangent les autres pendant l'année, sachez que vous serez mis en prison. Le tapage nocturne est une infraction. Les gens de Kiamasia ne donnent pas valeur aux gens.
3: Tunaomba radhi kabisa kwa hiyo kasoro ambayo imetokea katika ripoti hiyo ya Bakwanamaha. Kuna mimea ambayo imekuwa ikivamiwa na zile ambazo ni vidudu vikivamia mimea katika vijiji vingi vya sekteri ya Rwenzori wilayani Beni. Ni magonjwa ambayo yamepelekea hasa hali ya kiuchumi ya wale wakulima kuenda kwa ubaya katika upande kama na huo wa mkoa Kivu ya kaskazini. Redi Moto Mtumi Beni zungumza na mfundi wa masuala ya maendeleo ya vijijini Kabota Ndavaro Dominic alisemaye.
4: Si mlimo wa papai yenyewe peke yake ambao umekuwa na shida, lakini pia hata mgomba, hata mimea mingine nayo pia imepata shida hizo kwa sasa. Na mbinu ziko zinatiliwa kwa kuweza kufuatilia. Papai ndio ina ile shida ya mozaiki, na kuna njia ambazo tumeweza kuweka ni kuhimiza wakulima, na ekipi za onapaki ziko tayari, wamesambaza wataalamu wa ukulima ama wa agronom, wamewasambaza katika eneo yote ya Mutwanga, Lume, kwa kuweza kufanya utafiti kipi kinaweza kutendeka. Wakati mimea inapata magonjwa, shida zinakuwa nyingi sana, inapunguza uchumi.
3: Mbele tuangazie viwanja vya michezo, msikilizaji pata pumziko na tukutane basi baadaye.
5: Habari za michezo kwenye
3: RMBB michezo Kiswahili jioni ya siku ya tano leo. FC Maria ya Kahala tariko Kisangani ni klabu inayoendelea katika mashindano ya divisioni ya kwanza ya Butembo, iliona ni heri iende kufanya mazoezi katika upande kama na huu Mairikala imeanza mazoezi simesema kuna uwanja wa Lumumba kule Kisangani. Kwingineko ni kombe ya mataifa ya Afrika mwaka 2017, Senegal imeweza kushinda goli moja, umetoka sare ya goli moja na Msumbiji tangu saa 9 na saa 12 mbele. Ningi hapa katika studio, Gambia imekuwa ikicheza na Somalia, wakati huo Rwanda huchuana na Liberia na status za usiku, Morocco itacheza na Gabon. Mwisho wa habari, asante na mbarazi kwa ile kasoro iliyotokea wakati wa habari hizi. Fataki aniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wamezo palosi mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wamezo palosi mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa neru ukale kinasi ngashakana ya nawo uwe mkilia watu wa mezo palosi. Mune mure ngaka takirikana na unyitiche muri kiriwa tumuanzo muta ya mbuya echo esomo ya yunga takirikania na umu na wire ngande kusa kine rigatoko mezo palosi tukaba ni kumuyi wakuta mba mezo palosi kumuri kinjasa niru wakuti mnjika ngaya haribiro ya misisa ukande nyesunga na ngande kusondoria kusidi ule omoto owe haujini owe uwewo echaka sato echi subukiri ya bana wetu unatende kire nye pale sheki umemu kataluka eri ulo moto owe haujini si usageyo eta lukari yao eta lukari ya orekende kuha kagala eta lukari ya onekarase eta lukari ya orekende kuha elimu eta lukari ya orekende kufanya mwelima na uwa ya elima bandu tinitishindua kashua hichi na hichi na hichi muna vyanga sata kutsebo muna vyanga denga kutsebo muna vekaha katroga muna vekaha liwa musuwa esu mpukulisha patulu mwomu nimeru kwa muna mbererua erebeka kari ya irimisis nanya nyongoza erebegona ebe katobe kira kunde esu siya aji kumina yendo kumutuwechi owe haujini kunde kakatulaho akegibu aho akaho kakera omule mehanda na mehanda echi subukire jeti kosidere le serere

comme des opportunités. Erreur est-elle que wataloka? Combien okwe wotimi ambomo ngaka opportunité? Kunereche ambomo kataloka. Et washa taloka et même erreur. Donc il lolori merer et de wana kola. Kande washa togera murio. On attend non. Amarere wa wayu umayunga inopportunité. Atino erere yowulia kola yo siyo mwisho. Siyo mwisho la maisha yako. Erere yowulia kola siwo mwisho wa chiho. Siwo mwisho wa maisha wawo. Lakini kalo tarase. Ako kamela bamu. Echi subu kire. Clarifie votre vision. E vision yawo. Ukabutu wako mwakono. Ule utekiriwa era wote. Kumbe suwabi omundu. Ngoyuri musaridine. Nero. Ajubari ya saridine. Shari minya. Mwishinga irichi. Kumu ha more munuwa wa mundu. Ule utambuka ula husaridine. Mbunu mulisamachi. Ono atendo kumbe. Iwabia mundu. Oyuka klarifiye. Nungo yuka vya wazi omu vizyon. Omurishari yaka yuka yikunya kunya. Omebe unene vizyon ya regulo mtuwe haujini. Asa haku hina yatu. Sayara haku hina yatu. Iwa klarifiye. Utimisi sawara haji. Munga no watu. Risha nyika niriabore. Omukukani ya bore rekare ke vizio yawo iya bya clarifier iya fungore kana eti subukire ukwabi clarifier vizio yawo meri wa passer à l'action eri passer à l'action eri ya bana betu yesa ukiri ya utimisa na mabilia na mabiwe bishukukabuga na yesa fraya giyeyi nyetwale hoba kaveka na ingana shendo moto haujini abande bandro bakata loka konde bakafanya e projet. Lakini inata pasi yoko aksyo. Nerunga sarisha kubara nyefemeshe rizami. Kanuka katambi. Akiri pasi yoko aksyo. Eti subu kila chitri. Kiltive la resilience. Omufranza mwatino. Vware shake esheke. Kome in leso. Ki permet de progresser. Sasarete. Atino kumbe. Esheke yago. Eira reka mune buruwa taluko komoto. Wimaye konga karase, wimaye konga somo, eika kukuna e wabu ya toka. Echo mwiso chitimisha wabu na kutino, ne cherche pas à imiter le succès des autres, ne cherche pas à imiter la réussite des autres. Murie fulani mwaka ule pichipichi, si ubulaya utiba aria irate, ambuye fulani, echari akola mwaka yibula yende, esika naona uti yende. Ye fulani chari ya kola mwaka limba mduwa mwaka roma. Esika naungana kolecho baba. Ye fulani chari ya kola mwaka ule rerema baba. Na ukandi ya ule rerema sana ule pichipichi trami. Onatino si ui miteba ndrevalia. Ronda kairaka una wakuanga lavamo. Kusudu ya ule motowe haujini. Ye fulani mwaka ule rerema kaya ule motowe haujini. Acha kuimite yake. Lakini na unauta kaira kuwa nginia. Kaira kuwa nginia. Asa irimisisa. Shadi liwa uri ya rema. Kwa sana ule pichipichi. Lakini akenda kuwa kaira akareba nao. Sema na kukura hama nyetino. A partir dine ya. Ope kusturi emu nima. Ese uote naku. Lakini unga naendo kupichipichi ya haujini. Ero shikira sabari ya yabatahe mwololo. Eri ya muna kuhiri. Ebele kavele kena tusanga tulechiro. Nga shakania nao. Sebiye vyo. Nerushinga shimako tebo. Okunyobo shi inyomu ya nyiha matwe. Inyomu ya mtwe moji ha. Mesio kwa chihende cha ujamu. Nabuhira na chihende cha wanenga. Na chihende chikabi tukandia. Kumare isirda la vi. Puru avar ini moto haujini. Na anga toka retoka nyitu. Mumeisha waye kusuri nitu kari ulo moto haujini. Na mabe kutondeka. Na mabe kukanyiri ya vendobe nene. Demo ala wetu. Akatambika kano. Akire elabore epla. Kunde epla yo kle eretoka. Akatambika kano. Na mekubora nyetino trahe. Eko saguri ya kola. Kare karasho kwewe. Akarasho ya kuka kandereke watoka na waribe mwerimo wabandrevandu. Akatambise katanye liira. Ningana endelesha. Lakini nyiri ire. Tuture chende chetu. Chao eche muna wili. Mumbere, misisa, Jackson, ni nje. Njenga hekera, ichinyo chemezo palos, njenga buga, okori nari yabisenga vikulu hivi. Eyo bugingani. Njenga kule mba remba, eribu ndikumbe wa nanziri wa hile motowe haujini. Njenga kusava, nyete asahaku hinaji.
97 25 03 38 côté 081 305 34 38 narbata esa mukandi atombolere boche.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Karibu tena katika kipindi hiki cha afya kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na Wizara ya Afya, Ministère de la Santé katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna mnajua eneo zetu zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Na katika kipindi hiki tuko tunahimizana namna gani sote pamoja tunaweza kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Siku ya leo tutaweza kumpokea Barack Box Fishang, anakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Ataweza kutuambia namna gani vijana wanashirikia kazi za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo. Barack, jambo.
1: Amjambo.
0: Karibu na asante kujibu kwa aliko yetu.
1: Ni mimi ninawashukuru.
0: Asante kwa uongozi wa kipindi. Mimi ni Kahindo Mwengevalua hii Joel. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, hiyo namba ya Airtel. Kwa namba ya Vodacom mnaweza kuandika SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 536. Mkituandikia tutapokea ujumbe zenu na hata tunaweza kuzisoma katika vipindi vinavyokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko studioni na ye Barack Box Fishang, anakuwa president wa Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Na ni yeye Barack, unaweza kutuambia kama vijana, ukiwa moja wa vijana wa Butembo, unaona namna gani kipindi hiki cha ugonjwa wa Ebola?
1: Asante sana journalist. Nashukuru kwanza sana kutupatia hii nafasi ili tuweze kupatia community ile ambayo tuko nafanya ili tupiganishe ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Vijana wana mamit na mareality, yani kuna mambo ambayo iko nasemeka na vile vitu ambavyo viko. Lakini unajua vijana, kuna vijana ambao wamepata bahati ya kufanya shule na wale ambao hawakufanya shule. Sasa kuna kuwa wale ambao wanajipatia madawa za kulevya, na wakati wanapata hizo dawa za kulevya njo wanapasha jilivre kumanjivale kuvitu ambavyo visivyowezekana. Ndio maana unaweza ukaona mtu anafanya kitu kuzanya anazani kitamfanya watu wamuone, lakini ambacho kitu kiko kondrere ama hakiambatane na tabia ambayo inapasha kukua katika mji. Vile tunakuwa sasa na vijana wale ambao wameelewa na tuko napigana sote pamoja ili tuweze kupiganisha huo ugonjwa ambao uko katika mgini wetu. Unaona, tangu magonjwa imeanza, Parlement des Jeunes ilijiangaje. Activity ya kwanza ilikuwaka point de presse, tuliwezaka kusema totalité contre les informations, ile mapo ambayo nasemeka kunako majamii iweze kupiganishwa ili tuweze kupigana na huu ugonjwa. Ukiona par exemple jeunesse ya mvila ya Butembo, kuko wale tunashangaa sana kwa sababu kuna kwa wale vijana ambao wako nataka kuleta tena ile mambo ya kusema ambao kuna watu ambao wako na kula mafaranga za Ebola. Lakini na kuja kuambia kominoteki ile mambo isiache, tunapoteza cible yetu. Cible yetu ni sisi wote, tunapenda magonjwa ishe kunako mji wetu wa Butembo na katika inji yote yetu nzima. Lakini wakati watu watanya sema waseme no, watu kuna watu ambao wanapata fedha ili waweze kuua watu ama malaria iweze kuendelea mbele, ile itakuwa tuko na nafanya magonjwa yaendelee. Kwa sababu sote tuko naona kwamba waganga, watu ambao wanatunza wako unapigana kila siku, wanasema hawapate mshahara, hawako napata meme asirasi sandi, donge wanakutana wako natumika muma conditions zenye hazistahili. Njo deja ili inakuwa confirmé kusema useme nini, watu ambao wanasema kuna franga wanajidanganya. Lakini ni wale watu ambao wanasema hapana, hatutaacha watu waendelee kukufa wakati sisi tuna nguvu, tunapasha leta ile oni yetu kidogo, ili sote tufanye nini, tuweze kuunganisha manguvu zetu na ili tuweze kupiganisha ugonjwa mwingine yetu na katika nchi nzima.
0: Asante Presida, umeweza kuzungumzia pale habari za uongo zenye zinazunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kila mtu ana perception zake kuhusu ugonjwa. Umesema kuna vijana wenye wamekubali na wamejua ke ugonjwa huko, wengine wanaendelea kubisha. Sijui nyinyi kama vijana hasa kwenye Parlement des Jeunes mnafanya nini kwa kulite contre zile marimer mahabari za uongo kuhusu Ebola.
1: Ili tuite contre zile mahabari za uongo katika jamii, tuko na organize vikao, tunaenda tunakaone vijana wao wenyewe. Unajua, kwa sababu wakati unaenda ona mtu atakwambia gisi yeye alimwambia na anakwambia gisi yeye alisikia, kwa sababu mtu unasemaka, lakini mtu mwenyeko normal anatritaka na ile formation ulimwambia. Njo wakati anasikia ile formation ya mbaya, wanasema kuna watu ambao wako napata pesa, naye anadhani aseme ah make Ebola ni nini, ni kopi. Njo sisi tuko nafika mtere, tunauliza wale bajene, eske nini njo namna gani mnasema tunapasha metre fe kwa hii malaria nani ya virusi Ebola. Yeye atakwambia aseme no, kwa watu ambao wanapata franga, na unamwambia useme no, franga haziku. Ama kama unaweza useme ilifuna wewe upate kule franga, acha kushidanganya, franga haziku, lakini endelea kufanya kazi yako ambayo ulikuwa unafanya na urespecte ma mesure barriere. Ile ndio message yetu, kuna wasasibilize yako ili waweze kujiangaje, waache kuambwate ama kusaidia wale watu ambao wako napenda wajivumishe tena mwa hii malali, kwa sababu unajua wakati tuseme no, mtu fulani njoo adui, mtu fulani haiko adui, wengine wako na profite mwa hii malali, kwa sababu ukasema kitu ya mbaya unajua kinafataka sirikile sana, na watasema waseme nani, mtu fulani njoo alisema aseme Ebola haiko, na watu wanapenda kuvulgarize nani ile message. Njo tuko nafanya madesande sasa kuona population pekepeke, wale vijana na ule kijana wanyako kule mbali kule kakuwa mwenyiko kule Kulengera, ifo tuende muona kama bunge la vijana, tumulize manani maoni yake nini, anawaza tunapasha fanya ili magonjwa yaishi.
0: Asante Presida, nyinyi ni Parlement des Jeunes, muko surtout composé na wa jeune tiketike. Wakati munaenda masayase de sensibilisation, eske muna vize tu wa jeune ama muna vize vile population yote?
1: Unajua wakati wanasema jeune, wana definire jeune mu optique za mingi. Me mu demographie ama mu elimu mu siasa ambayo inajifunja population, wanasemaka jene ni kila mtu mwenye iko nini, mwenye iko active au mtu mwenye anatoa, mwenye iko na nguvu ya kufanya nini, ya kutumika. Njo unajua par example sasa tuseme wa jene ba mwana wa mingi ni wa jene, kuna kuwa watoto, kuna kuwa wa jene na ba vie donge, watu wenye ambao hawazi tumika tena, watu wenye iko kupasion. Njo wale wa jene wote wenye iko natumika, kwa sababu ile desinformation kunakuwa mu wale watu wenye iko natumika. Sasa mtu alisikia ambu fulani ashameza kwenye alikuwa anauzishia samaki, anaenda pitiza ile message inafanya nini, inajunguru mu community mzima, ambu anabirio wao mtu wa fulani pale si ashakula makuta za Ebola. Njo hatuko na jikosandere selema ku bajene, tuko na jikosandere ku population aussi yote. Donc population unayua iko kombozé kizi, nimesema ni sebo tenye iko actif, notamment unakutanisha mzee deja anakuwa niko na sagesse, anayua namna gani vitu vilipita. Tuko na illustré par exemple benye biko nasema baseme no barele communautaire biko naleta Ebola munani mu vaccine. Tunawaonesha ya kwamba wakati tulifanya utafiti tukavungundua kwamba wakati vaccine zilikuwa kanazia kuyaka, watoto wa mingi na wanakufaka. Njo wazazi biko naelewa baseme ah, lakini kweli nasi walikuwa natuambia waseme nini? Mtu alikuwa na donge na kumalaka sa nyama, gisi la nani sungura. Vitoto vya sungura vina wakati fulani ambavyo kama havi wakati vinapitaka pale wanasema basi nini, waseme pale zitakuwa sasa sungura. Njoo wanataka mulukanga na watu vile njoo walikuwa wanaishiki. Donc njoo unaona ile vaccine yetu tunaima watoto, tunawa expose tena muzile manani, muzile ma problem. Njoo utaona par exemple hatutakuwa naishi tena kisi tunapasha aishi, bien que sécurité iko watu biko natukata. Mais sécurité itabaki aka huko kusema tutakuwa nakufa tu na tungali watoto. Tutakuwa ifo tunaishi munani muinji na tuko na amani. Na mtu unaishi miaka na huko na bone sandi. Unajua sandi na yuko parima problematiki, angalia gisi siku watoto watu wajene wananja kufa. Mtu anakufa na miaka 35, unasikia waseme nini? Alikufa juu anazimika. Ila haiko mambo ambayo tunapasha anguraje, ndio tunaita vijana wote na wazazi na komunote yote waweze kujiangaje juu tuweze kupromouvoir sande, notama kutosha marimer, tusiatribie mavaksi kwa Ebola. Na Ebola tuyue gisi ni marali ambao sio tukajiangaje itaisha na inapita, tunabakia tena mshitasio yenye kwa normal.
0: Asante president kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé, kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Tuko katika kipindi chetu na presidenti wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes, kwa anatuambia ni nini kazi ya vijana katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, hasa anatuonyesha namna gani Parlement des Jeunes ya Butembo iko ina contribuer ku sensibilisation ili sote pamoja tupambane na ugonjwa wa Ebola. President, pale mbele ulisema kwamba mko naenda mnaenda kutana na wa jeunes katika komunote kuweza kuwasensibilize, sijui mko natumia strategy gani?
1: Wakati tunaenda kutere, tuko na anja tafuta kwanja jeune leader wa pale. Tukisha ona jeune leader wa pale, tunaishanje, tunajua namna gani wako natumika, si tuna autorité de base pale, tuanje jua viko natumika na chefu ama chefu iko natumika na wajene namna gani, juu tuanje identifier kwanja mamenasi. Ndio wakati tutajua tuseme bo chefu wa pale akameme viko na konjige na popi na nani na wajene wake na population yake, tunasema tuseme pale tunapasha associer chefu ili tufe nini tuingie mweneo yake. Unajua Parlement des Jeunes ni structure ama ni kundi ambayo ina réunir wa jeune wale ambao wanapenda wa idongi na pasha facilité wa jeune wa jendelese na politique na participer ku politique. Ndio ku participer ku politique na kujendelese kwayo, il faut tunajua collaboration na autorité. Ndio maana tuko nafika mweneo, tunaona muongozi wa pale autorité de base, tunaisha nje naye, tunapangilia activité, tunaona kama watu gani wenye tunapasha identifier juu bafe nini ba participer afeke tufe nini tu anticiper ma menace. Juu unajua wajene wake tukafika mweneo, wajene watakosa kama tuko watu gani bieke nani tuko rekoni. Me unajua vile ya Butembo ni akabambi sana, vile ya Butembo kuwa akabambi sana, hatuyajulikana bado kunako jene ule wa mwisho mwisho. Jene ule mwenye na vichama kule mbali sana haya jua kama kuna jene ambao iko na warepresente, na ndio maana tuko nafanya zile masensibilisation ili ule jene wa mbali sana aksede naye ku vraie formation. Ndio ile probleme yenye tuko na kutanisha daire mu société ju ile epidemie mbele, ndio yenye watu wangali nasema waseme nye Ebola. Gisi Ebola ya mbele walikuwa najua waseme no Ebola ya mbele iko kwa kope, wanawaza na hii nao ni kope. Jo ule mwenyewe kule mbali juu haya pataka vraie formation yetu na yua ke Ebola signifie cop. Jo tuko napigana kwa ile ili ule mjene wa nyuma mwenye haya pataka bonne formation akuwe naye nini na ile formation yenye nyenyiko vrai na nyiko vérifier pour vike naye aweze kucontribuer mwaini kwa hii marangi.
0: Ndio wakati mnafika eneo fulani mnasensibiliser wa jeune, sijui mko na kuwa na wakati ya kuevalier après passage yenu pale kama perception inabadilika au hapana?
1: Ndio tuko na kuwa na wakati ya kuevalier. Par exemple tulikuwa na kikao ya kwanza, activité yenye ilikuwa kwa nguvu sana ilikuwa kwa kote ya Kiala, parce que wakati meme tulikuwa na organiser activité mwenye tulikuwa na kuwa stigmatisé, wanatuambia waseme president senyu unasema useme unaenda Kiala, hatuzani kama utatoboa kule, inawezekana kule unampasha pata kule mau. Tukasema tuseme hapana, sisi hatuko waganga kusema tutakuya na tunasema tunakuya fanya tunatia tunza watu, lakini sisi tunakuya elewesha vijana na njia ambao wako nafanya kule Kiala. Kulikuwa huko probleme wajene fulani walikuwa wako naanja frustre wa autorite wa moya wa moya. Njo tukaweza kutafuta wale wajene, tukabambia tuseme vrema ile tabia ya kufrustre wa autorite haiko ya mzuri, na wajene au pekepeke wakambiaka daere mwaele kikawa wakasemaka waseme nini wa autorite sanitaire ifo wana pardonne vrema jenese Wasizani kama kila jene njua napasha kuwa na ile tabia ya mbaya. Gisi nilisema mbele niseme kuna vijana ambao wanazani wakati watafrustre mtu mkubwa watakuwa wamepata force. Wengi unaambia mtu mkubwa useme fanya hivi na useme jua ametetemeka, wengine watakupigia mikono. Njo utakuwa na ujue gisi ile iko parmi mandivale. Daire ndarapeleki Parlement de jeunes aussi iko na ile kazi ya misio ya kufanya nini, ya kuita vijana ili waweze kufanya nini, wa pratiquer ma valeur zenye ziko nationale na zenye ziko sociale. Donc ma bonne pratique zenye tunapasha kuwa nazo. Na ma pratique mwenye njoo na kunakumbusha niseme inafaa unani kijana mwenye anajeshimia na mwenye anapenda inji aheshimu kwanja autorite na aheshimu watu wakubwa wakubwa. Unajua ile ni valeur yenye vraiment iko ya maana sana. Juu tuweze nini, tuweze kuendelea.
0: Katika vile ya Butembo, kunaonekana kungali resistance kuhusu ugonjwa wa Ebola. Na wengi wenye wanakuwa kama wanaresiste, wanaonekana kama ni vijana. Hata videoze zinazunguruka ku réseaux sociaux zinakuwa tu kama ni za vijana. Kama kulikuwa wewe alifungula masak mortier, inakuwa tu kama ni jeunesse sijui. We president wa vajen, president wa parlement de jeunes, kama unaunaka ile ya namna gani?
1: Ndio wakati wanasema vijana njoo walifanya hiyo mambo, hatutaweza kukatara kwa sababu muna video, lakini ndasema niseme ilikuwa kategori fulani, haikuwa vijana wote, ni kategori fulani yenye waligusa kama vi omwe na waganga wanakuwa na bako nasema waseme parmi yao kuko wenye walikufa kama ile magonjwa, na kuna wale ambao waliponaka njo nao wako na temwanyi wanasema waseme nini magonjwa ifosi watu feni tupiganishe magonjwa. Njo malgré vijana wako nafanya ile resistance, haiko bote. Ule mwenye anafanya resistance njo niko nasema ni sisi nini, ni kwa sababu hana nini, hana vraie formation. Kwa sababu hana formation hapata mtu mwenye anamuelewesha, anampatia formation yenye anapasha kuwa nayo ama kumpatia kazi yake yenye anapasha fanya nayo. Kwa sababu unajua wanasemaka kitu ambacho unafanya bila mimi kinakuwa kiko kondre mimi. Njo maana kwa mfano sawa na anakia fa swab. Ifo bajina opekepeke ba yu swabe ni nini, ile anderemadi nye sekirize ni nini, na kwa sababu kwa nini wanapenda waifanye vile. Njo kwa sababu jeni sata kwa na ile formation nasema wako nafanya hivi, apre ile tape watafanya hivi, na mye pekepeke napasha vifanya. Purviki siye vote tufe nini, tukundribie. Njo unaona kwa mfano wakati walikuwa nasema sac mortier, tulikuwa tujue sac mortier ni nini. Njo purviki tuvijue zile manani mavazi ambao watu wa... Waides wanavalaka, wale ambao waganga wanavalaka. Watu walikuwa nasema wanajivicha ama wanajifunga mbaya kwa sababu hatuvielewi. Lakini kwa mfano mkikao kia nani kia kule Kiala, tuliwezaka kunani kuonesha namna gani vile vitu vinavaliwa. Juu watu wasikuwa na ogopa, wanawaza kama huko watu ni watu wa speciale ama ni watu wenye wanatoka siwe mbinguni, wanatoka wapi juu wakie huwa nani community. Njo jenese kujiangaje au pekepeke wana nini wanajiangaje munani muzone abu. Kila jene fasi kwenye hiko anapasha sema, par exemple mwa hizo firme, purke siye bote tufe nini, tulite kumaladi.
0: Mvile ya Butembo leo inaonekana kama inageuka kuwa episandre ya ugonjwa. Sijui unawaza vajene wanapasha fanya nini kwa ngambo yabo?
1: Butembo ukua nani episandre ya magonjwa. Ile natokana niseme na ile mauvaise formation. Unaona mtu wakati anakuwa conduct, anaweza kisi ni conduct ya ka positif, ka confirmé, anafanya nini? Anakimbia. Wakati anakimbia kule watu wako nampatia information mbaya kusema ha usifike kudawa hivi na hivi, ukafika kwa utakufa. Hapana. Njo senye anafika ku anatembea kule anaambukiza na wale wengine. Atarudiaka kunani kumatibabu na isha kuwa retari. Kama atakia kufa ama kama atapona, wakati atapona me asha acha tena wengine nyuma yake wenye viko na mbukiza wengine kule. Ndio maana tuko nasema tuseme vijana ikazi yenye wanapasha jue mwa hii nani mwa hii periode ya crise sanitaire ni kufanya nini, ni kila jeune kujiangaje muzone yake afanye nini, ajirasireke musikue ka yenye ko conduct ajikaze musikue mtu mwenye ametoka mkilio, amegusa kule maiti na anarudia mkominote juu aweze kufanya nini, kuambukiza pale watu juu maladi mwenye ishi. Maladi mwenye haizi isha, take kutakuwa na huko zile maresistase, ama take zile makako firme, ama makondakte, zitakuwa na haziko na kuwa suivi. Ni mwele okazio nye tuko na apele garma wa partener, Wapartenere vraiment habiko na fatiria sana nani zile maka conduct.
0: Asante Presida. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au za WhatsApp kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Hiyo namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 0 82 33 86 536. Nasema 0 82 33 86 536. Mukituma message zenu SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata kwenye vipindi vinavyokuja na kuwapatia majibu kupitia wataalam ambao tutakutana nao katika vipindi vinavyokuja. Tukisonga mbele na kipindi chetu Presida, umeweza kutaja shida kubwa yenye iko mkominote yetu, yenye ni habari za uongo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Sijui kosee gani yenye unaweza patia vaitilizateur wale wanyewe wanatumia matelefone leo huko magrupu WhatsApp. Wakati ni wakati mtu anapata habari, mtu afanye nini baada ya kupata habari fulani?
1: Unajua kwanza kila habari ambayo na circuler ku réseaux sociaux kwa kutana ki vraiment iko déjà négatif déjà aussi na nous partager. Kama unajua kisi information yenye uko nayo inapasha sukuma mtu afanye kitu ambacho hakistahili, bakia nayo wewe peke pale. Juu wakati utaipartager mwingine atende aipata na ataikamata mwe kweli. Wewe unapashi kama unapashi partager na ungali na madute, lakini yeye hata ipartager avec des doutes. Juu wewe ni uko mtu mwenye anafanya nini? Anaaminia. Ndio maana wakati wanapata ma information za uongo kunako réseaux sociaux, il faut déjà wanazizima. Surtout ba administrateur ba ma groupe WhatsApp nao bakatusaidia deja, wanakutana kie message ime circuler sana, surtout ba message zenye ziko mo zile ma inbox ama zenye nakutana kie nyuma yake huko afete haina mwangaza. Ifo ba administrateur wanatusaidia, wanakuwa nafuata izima juu isifanye nini, isendelee kujunguruka. Wakati kuna junguruka vile njo inakuwa inaleta madhara mu community. Na ndarapele na usi na ngine fenomeni yenye na permettre akanani ile désinformation, ile ma message za uongo. Inakuwa wakati watu wanakomunike ile mambo ambu. Donc ile ambu est-ce que je crois moi période tusikue na uliza n'importe qui, seulement tupatiane watu wenye tuko nabo kufiasi. Kwa mfano kuhusu malaria ya Ebola, tuyue muganga ni nani mwenye tunapasha uliza kama magonjwa inexisting. Me tunajua kwanja kama kuko na waganga ambao hawako specialist mu mambo ya nani ya magonjwa kama hii ya epidemie. Njo kama huko na question, numero ziko disponible, je crois wa partenaire biko nazipartager. Vile njo numero zenye wanapasha kwa napata kwa information ziko siri na masite na mali zenye ziko certifié pour fiki wapate kule ma information za mzuri. Hapana kupata information n'importe où. Unakia kusilite munani munganga wa dawa ya kisenzi, useme atakupatia dawa nani, dawa ya epidemia ya Ebola. Donge ifo tunajiresource kumutu mwenye anastahili jua kufanya nini, akupatie information. Kwa sababu ukekia mie kwangu useme unatafuta information nikupatie mafasirio zaidi kuhusu ugonjwa wa Ebola, mie niko na malimite, niko limite selema mu prevention. Donc ile prevention nikisha maliza, kama unakuwa na maswali za ngufu sana ndakuongoza kwenye kuko mspecialiste ili sisi sote tufanye nini, tuweze kueleweshana.
0: Asante Presida. Sijui una ujumbe gani wa mwisho kwa vijana wa mji wa Butembo ili sote pamoja tusaidiane kwa kumaliza ugonjwa wa Ebola?
1: Ujumbe wangu ya mwisho ni kusema vijana wale ambao vijana wote afete wa vile ya Butembo waweze kujiaproprier kwanja kujua, waweze kuaccede ku vraie formation. Kama wanakuwa na madute ifo wanajikaza waweze kuaccede toujours kwenye wanatafuta. Kama kuna wale ambao wanasema kunako centre de traitement, yani CTE ama centre Strazit, kama wanawaza kuku vitu ambavyo haviwezekani, inafaa wao wenyewe wafike hapo. Kule hawabani yake watu kusema watanani watakukimbiza, hapana. Wafate procedure, kama wanakuwa na mashida wanaweza kututafuta sisi tutawafasilite nini? Tutawafasilite kuwametre a contact na bautorite, bautorite waweze kubafasiria zaidi, ama watu wenye viko mie place pour vike ba visite zile masande, na bangalie vile wenye viko na bambia kama ni kweli. Kwa sababu sisi sote tulikuwa tukura magute, tulikuwa napata mkuminote kuna kuwa batu wanasema waseme no, inaonekana kama wagonjwa hawako napata chakula kusandre de traitement ma kusete e. Tuliuliza wa partenere, wakasema waseme nini, mgonjwa ako na droit ya kumbie ya 3 repas par jour, na eko na madroa zenye ifo wana mpatia kul. Ifo akside kunani kukoneksyon. Waseme waseme ha, dadangu washa mpeleka kule, haiku walinye, njoma nakosia asha kufa kul. Malikire ni mgonjwa, ifo wana mpatia telefoni, anatumikisha telefoni mwenye, na naongea na watu bote, anabambia kama iko najisikia na muna gani. Hayo kusema juu mtu ni mgonjwa, wanamuprive na madroa zake zote. Ama wanamuprive madroa. Iko na madroa zote, gisi mtu mwingine, mwenye iko kunyumba, ako nazo. Njo tunangurajie population na bajene sirtu, wasasibilize wagonjwa bote wenye angali mugine, wenye wanapasha kwa na miko na prezande masinye, waende kuvituo vya afya, ili waweze kufanya nini, waweze kufatiliwa na watapona. Sote tufanya nini, sote tuungane, ili tuweze kupiganisha magonjwa ya virusi Ebola.
0: Asante President, wewe ni Barack Boxfishang. Tunakumbusha kwamba unakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes ya vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
1: Ni mimi nawashukuru.
0: Asante wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Tukutane siku ingine katika mada mengine. Radio Moto.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, vrema ni muda tena mzuri wa kuweza kufata kipindi kietu Sauti ya Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu ama vender trant mpaka vendine registre ama saa tatu na kamili. Kipindi hiki kinaletwaka na mimi nikiwa mutayarishaji na mpeperushaji wa kipindi kikipendwa, mheshimiwa maître formateur, l'homme du moment, engineer Mumber Mwanamo le Premise, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wakikakarimia sifataki, tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamove.

Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Mimi nagisi mmekuwa wengi kando ya radio zenyu, maposte recepteur. Jo kufata kipindi kietu sauti ya Tamove. Ntuka tunasema karibu sana na bonne condition de good. Basi bila kuponda muda, siku ya tano iliyopita tuliwezaka kupana kwanza mapwe mbili kuhusu tema yetu yenye ilikuwa nazungumzia kuhusu kama hautaki kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu fulani. Donc kama haupendi kupoteza maisha mapema, inafaa unaepuka vitu vitano. Na ile siku ya tano tuliwezaka kuzungumzia kwanza kuhusu vitu viwili, ndio kulikuwa na bakilia vitatu ju tuweze kuklotire somo yetu ya ile siku ya tano. Meo ju wakati ni ya kidogo, njo tulizungumziaka kwanza kuhusu tu mapwe mbili, na zile mapwe mbili ntaweza kuzirapele epui ntaweza kuendelesha zingine mapwe tatu zilizoweza kubakilia, kisha ntaweza kuwapatia nimero zangu de telefone ju muweze kuniambia kama mumefata kipindi namuna gani, na kama umejishotea kinani kosea namuna gani, na kama tena tunaweza faa nini ju tuweze kushauriana na kuweza kuendelesha Tamove yetu mbele. Ju Tamove ayuko pale ju kupana makose mbalimbali na kuchunga waendeshaji pikipiki na mitogari mu RDC osi, na wale wote wenye wanatumikishiaka taksi tia wataksimene wetu Tamove. Ikipindi ni yetu sie bote. Basi ile siku ya tano tuliweza kuzungumzia kwa ya kwanza, tuliweza kusema kama unapenda kuishi siku mingi kwa hii dunia, njoo naweza kuambia gisi ule ambaye anapoteza kama maisha njoo kutusikia kosei yenye wanampatia ambu ukakuwa nafaa hivi na hivi na hivi, ya risiki unapoteza maisha yako mbele ya wakati. Na wazazi wanatuzalaka, wanatulea, tunakomala, na sio wakati tutakomalaka na watakia kanaviko na zeeka ile nyimba nisemaka mbukukeke luha alor, nabo wanawana wanajua gisi nabo wakati nyimba tachokaka, si watoto yavo, si njio tutabalemberaka, si njio tutabachungaka alor. Wakati nye unapotezaka maisha mbele ya mzazi ama mbele ya wakati, jo kutusikia kosee, wanazoa kusema baseme unakuwaka na umefariki na nusu ya laana. Kwa mtoto mwenye unanifata kwa hiyo wakati, kama hausikie kosee ya mzazi, ubi hausikie kosee ya venye unashindaka nabo, ubi kama hausikie kosee ya barafiki yako venye ni barafiki wa mzuri, kisha unapoteza maisha mbele ya mzazi. Donge mzazi yako wanasema mpatae tukavo tuwa mwana, tuyarenga umwanana keshe tuwe ticha umonja, kisha tule mbero monja, kisha mbero valerebe ewe, kisha basumisha, kisha kola chino, kisha inakuwa decepcio. Wewe unapoteza maisha mbele ya wakati jua kutusikia kosee, wanasizo wako sema baseme unakuwa umekufa na nusu ya nini ya laana aloro. Bataksimene wangu wote Mungu ananifuata kwa hiyo wakati, kukosee yenye zenye tuko na naweza kupapatia mwaizi siku, njo ya kwanza tulisemaka ilfo kuepuka kutembea kwa hiyo wakati, kukosee yenye zenye tuko na naweza kupapatia mwaizi siku, njo ya kwanza tulisemaka ilfo kuepuka kutembea roho yako. Donge ule anakuwa na wabatu, donge wanakuwa na wanampelekaka kumali, wanaenda mbele ya serikali wanafaa mariage civile, wanatoka pale wanaenda ndani ya kanisa, wanaenda batia yako nini mkono ya Mungu. Sasa weye unapenda ufe nini? Unapenda ukue natembea naye. Batoe hata kama injo alikuchokoza silver play, jiepushe na ule mtu ju haiko mwanamke wa ndoa yako. Poa ya pili tulizungumziaka

kuhusu kuepuka kutafuta mafanikio za shoti ama facilité, kutafuta facilité mvi haiko bien, kutafuta facilité donc kupenda facilité mvi haiko bien. We tafuta pole pole, tumika pole pole na Mungu atakubariki. Wewe unakuwa unatumika tu unakoomba Mungu useme Mungu bariki, bariki kazi ya mikono yangu. Na Mungu anatabariki kazi ya mikono yako na utaweza kufanya nini? Utaweza kupata vitu yenyewe unapenda upatake. Hapana kusema tu ha basi na mimi napenda uko na saa moto kisha unapenda mara mufate uza mara moja saa 7. Utapata beni na muna gani? Na una hoya tumika kama kawaida na kuna kwa muda. Eh, kupata makuta ni muda. Nafaa kutumika tu pole pole, ile kidogo, please kidogo, egal, gralar. 3. Tulizungumzia kuhusu kuepuka makundi ya uvutaji na ulevi. Makundi ya uvutaji na ulevi, nafaa kuepuka vile vitu viwili. Vile vitu viwili nafaa kuepuka. Pale mtaishiki masiku za mingi. Na ukapenda tu maisha yako ikuwe mafupi, tu unakuwa na vuta, unakuwa na kunywa na kuboke. Na vile vinatokanaka na nini vinatokanaka na chisa endo. Alor, kama hupendi ukwe na problem, ukwe maisha yako tu na iko bie kila siku na ukwe organize, epuka makundi ya uvutaji juu ile kuwa na vuta inaletiaka lishire, ile kuwa na vuta inaletiaka magonjwa mbalimbali, ile kuwa na vuta vraiment inaletiaka vitu vyenye vinapashwa acha, unakuwa mal organize maisha. Jua nini juu ile kuvuta inakaribisha servo. Après pale unatia kwa sasa na ulevi. Unanakona mtu uko na kunywa tena unaongeza vuta. Ah, unaongeza drogi, unaongeza ku yengine kitu yenyewe tena. Ah, sasa mwili yako ni apata gani kwe? Itasporte vitu yapata gani? Eh? Isporte kurezone kwanza kama utapasha barikiwa na muna gani? Kurezone na ile kidogo nyo ulipata kama utauza kwe kuipartaje na muna gani juu uweza kuendelea. Kisha teni bwasa kwa na rezone vile mkicho, teni bwa unongeza kuba kuvuta, unongeza kuna ulevi. Sikia ujuu pale kwa gisi, uko najikosea maisha yako yote. Eh? Na usipa luku napunguza nini, uko napunguza maisha yako. 4, tulizungumziaka kuhusu kuepuka kula vyakula vya kusindikwa na vinywaji vyenye alkole nyingi. Chakula ya namuna gani? Chakula ya ile chakula ya mafuta mafuta. Donge bile bichakula vya mafuta mafuta. Donge unrao na mutu. Kazi ya kuko bengine benye hapa kuli yake na kumanyumba. Hawa kuli yake kuma mgini. Donge kazi yake nukufika njoo moropwe. Anangalia kama viko na kalanga huu nini. Kisha unenrona. Anenda kula. Kule hima kalangano ya mumaropwe. Kisha kwenda fika kwabu. Anafaa nini? Anenda latra. Na hile makalangano unakua nini? Inawaka tu. Sirtu sana. Inawaka tu ba mafuta tiketiki. Donge mafuta. Njoo inawaka na porcentage ya mingi. Mwele hima nyama henye munakulaka huku. Mutambu njoo minza. Atasio. Hata sio mkono kama mtaweza kujisaidia na muna gani juu ya kuweza kujikinga na kuweza kujitunza juu afya njoo utajiri. Donge chakula ile ya mafuta mafuta, donge vraiment nafaa kuipunguza. Tunapima tena tawa kwa nakula tena kule chakula ya zamani. Ile nye bazena banakulaka, utatina banakulaka. Vrema, normale, magu metaba lenjube tunapima tena kufamu tena barafiki. Jua kwa ndabauliza makose mbali mbali. Ta, nye na munaishiki na muna gani, juu mufikie ii miaka enye muko nayo. Nagisi banatupenda seba tsekulu, tame na utaweza kukueleze. Nerukumbe sasibu unasikibu ile kose, unaifani ni unaifata. Na vinywaji vyenye sukari nyingi. Sukari tupime tena kupunguza tena kusukari. Wata lakini unajua kusema mbusha kufa magonjwa ya sukari kwe. Ile magonjwa ya sukari ne mawa. Wanakosa kama tu kweli. Diabete njoro kwa nakufa wakati yenye inakotesa. Wanakuwa nakwazia vingine vetu. Tuepuke kwa nakula. Kwa nakunywa vinywaji vyenye sukari nyingi. Senge. Tuepuke kutembea maeneo yenye hatari wakati za usiku. Maeneo zenye hatari wakati za usiku. Hero kuna wana kwenye hero wanasema mbupelekeo na mutu. Na mchana unakie vrema nimilie nyiko sispe. Kisha sasibwa mangaribu ubie usiku. Unasikia mtu anakunegosia trekaka nepeleke. Wapi?
ati par example nipeleke kule, tutapita kule mumete ya fasi fulani. Ha? Kwanza unajua gizi, kwanza ni parti yenye mko ma risk. Ma unaona tu naitika tu. Jua nini? Juu weye uretswera akaitika. Na sinye litika weye franga njuzi lecho unafaa nini? Unaenda kule. Unasahau gisi maisha. Maisha la vie humaine est sacré. Na ile moto yako nyuko natembeza, njo maisha yako. Kisha sasa unajiexpose. Unaexpose vile vile na nini? Na pikipiki yako. Njo wakati nyi pikipiki taenda. Mena kuambia, hizi mamoto zinye tuko nazo. Unaenda kaizara ujuko konayo. Ngoye pime tuko kwa skana tumu mikono tu kidogo. Njo tenda ono tre, ah, tahie. Nilikuwa na niko kuishi na pikipiki. Mapikipiki hamuna kahala. Bi hamuna kahara. Hamuna ni. Zote ni mamoto. Zote ni mamoto. Wakati yenye bana kunegosia mbo kiane beba. Angalia kwa cha kwanza, angalia kama ni sangapi. Angalia kama ni nani. Angalia na kama tunaenda wapi. Angalia na kama ni sangapi. Watayo tojinyoteko. Tojinyoteko. Tujinyoteko, tutumike pole pole. Mungu atakuwa na bariki tu ile kidogo yenye tutakuwa nafanya nini yenye tutakuwa na huo. Vile njibu yenye tulizungumziaka siku ya tano iliyopita. Alors, kwa siku ya leo, ava niendeleshe, ndanja wapatia kwanza nimero zangu de telefoni. Juu kama unapasha kuwa naye saa. Question ama suggestion, unapasha niandikia, vraiment tutaweza kufatana. Sa probleme tutaweza kufatana bila probleme. 09 90 36 08 00 09 90 36 08 00 ama 082 10 07 808 082 10 07 808 tous mes chefs de parking et mes chefs de parking adjoint mena bambia merci beaucoup kwa kazi yako unatufanyizia kwa parking zetu. Vile vile na ba chef de section bote. Na ba chef de section adjoint. Nye bote mena sema. Aksante sana kukaizi ya muko natufanyizia. Sie atamove na sie ba mambre venyu. Tunasema tuweze kutia concentration fasi moya. Ju tuweze kusediana na son excellence. Le gara. Le rais, le directeur general. Grand maître. Palu kukiambo chikule kizito. Ju tuweze kuendelesha nini? Maproje zetu mbali mbali, zenye tuko nazo, zenye ziko pale, kuendelea nini, kuendelea wana memba. Jua tamove ni ya mambre. Mwambre kumbe ya anafaa nini, kumbe ya anaona avantage ya nini, ya atamove. Na anaifanana, donge kazi ya mutaksimena wetu kumbe ya inakuwa kufaa nini, inakuwa kuenda mbele, bela kurudi nyuma gisi atamove yetu. Ayu tu ni kufaa nini, ni kuenda tu mbele. Kwa siku ya leo nilipima kutayarisha teme tu, tena ni komikosee, kubamambre wetu wote, bamambre wangu wote, batamove jume na vapenda sana, kuhusu metode tena ya mupia, yenye, vaswadiza vale batu wale kwa natubeba kumamoto, vashongeza tukamatia tena. Vashaona wagisi tusha bavumbola, kukotea kufanini ya kutupatia madroge. Vashaona wagisi tusha bavumbola, kukotea kufanini ya kusema, ase nisipatia kwanza moto yako, mina kimbia nayo hapa nyuma, mina ongeza kuya. Manake mateknike zabo zote zinyipa likuwa nazo. Washa vumbula, tusha vavumbula. Na osi, merci beaucoup kwa mambre vangu bote, paske tusha kwa na deontoloji moya na nini, tusha kwa na deontoloji moya, juna kusema nisembe kube tunakuwa na ile deontoloji ya saya waganga. Muganga yeye, ava ende tunza, anavaliaka, nitablie, kaka Remi nitablie tanisaidie. Panafala tablie voila, vanivaliaka wapi? Vanivaliaka musal de soins.

Ramia anakuwa na kutunza tu likundo donge na ile harufu likundo na liko na jesumba tu hivi. Me, ata umambiu tiakule kwa ile chakula haeze kula kwayo. Njua nini? Njua abo deontolojia, abo vrema, abo wanayeshimia. Na siye vile vile, kube na se tunafanana vale batu, tunafanana baganga. Jile, mtu anivaliaka wapi? Mtu anivaliaka kati. Donge kwenye unavaliaka pantaloa kwa voto kee inje. Mbule jumu kumu unavalia nini? Kume jumu unavalia jile. Karte de mambro unakatiliaka muposhe mule mule mshambre yako. Jeto vehikile, unatiliaka tu mposhe munani mposhe ya pantalo ile nyi ulivala tu mule mule mshambre yako. Apre palu unangalia, eske nimevala viatu ya kufunga mgulu. Apre palu unangalia, eske vrema nimekuwa komple. Juu niweze kuenda mkazi. Juu mnajua makariteza ebo taxman kwa tamove. Shepi makubambia biwa, kameme muna biyua. Kisha prepalu nafaa nini? Unaenda mubalabala. Donge kurse inanjiaka wapi? Kurse inanjiaka inanjiaka mubalabala na inaishiaka mubalabala. Na ibada njema inanja wapi? Ibada njema inanja nyumbani. Donge so natoka mparsele kumbo nanja shukuru Mungu trebongu. Mungu merci beaucoup kuweza kunilamusha. Menenda mubalabala. Uweze kuniepusha. Kuma probleme mbalimbali zeze neza kuwa mbele. Sirtu sana uweze kuniepusha kuvitu vitatu nye tunatembea kanavyo na viko mbele yetu. Cha kwanza tunatembea ka prizone ko mbele yetu siwa taximen. Cha pili tunatembea ka nani hospitali ni ko mbele yetu. Cha ine tunatembea ka morgue na iko mbele yetu. Alors inafasa soranja shukuru Mungu tu Mungu uniprotege ku vile vitu vitatu. Na kweli Mungu wa Tamove ni Mungu mzima, anakuwa niko nasikia, ekondelea tu kutuproteje, tunasema sifa na shukurani, zimurudilie. Kisha sasa, unenda sasa mubalabala. Unapata kule mukilia. Ata mukilia kuambia treno, tumekufa njala tuende kula. Merci beaucoup, junyi ba mambre wangu vote, mushaka sikia vele vetu, na munayua ke, ebo taxman haezi kula kuchakula ya nani, haezi kula kuchakula ya kilia. Ebo taxman haizi kunywa kuchinywanji cha eklia. Merci beaucoup kude chapeau. Wa chef de parking merci beaucoup jumu kuna waza ku mko naweza kuendelesha morale kule kwa parking. Wa chef de section merci beaucoup jumu kuna waza kuendelesha morale kule kwa section. Tunasema merci beaucoup na ile mara moja inafataka patia heshima paluku kiambo chikule kizito. Na kumpatia donge ile heshima ya kufanya nini ya kuonesha gisi iko na tuchunga bie kupitia nini kupitia nyewe chef de parking na wa chef de section na sie ba mambre tunajikuta ki vraiment tuko mbetu. Sasa wale watu washa kamata tekniki ya namna gani washa vumbula hivi washa vumbula senye mtu anapenda kurezone aweze kukula moto anafaa namna gani anakukamataka anakusimamisha anakuuliza bei ya fasi mweneo fulani yenye anaendamo. Hapa nafasi fulani ni kumbie. Hapa nafasi fulani ni yota. Anaikala mnaenda. Samu nafika. Atinengoe pale utongeza nipeleka tena fasi yengine. Na uti hei. Ndia menepatia deja iza. Kutoka pale tu mpaka hapa menepatia deja lari ya pativi. Donge tena na mtoshi hapa. Tena mpeleka tena mweneo yengine. Tena tanipatia za pativi. Bieza mingi kuizi. Mena mchunga. Tena sunamuchunga. Tena siena kuya. Tena mukisha fika pale kwa pili kwa murianda. Aritana niongeze, ongeze niudisha tena muropwea. Tena munaongeza enda kule. Kisha pre pale sema nafaka kursi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Anakia jikuta wagisu mefa nini? Anakia jikuta ke umechoka. Umesikia na njala. Njoo moralu nasikia kati nini? Atitahe, nguwa kwanza nikunya tapa. Kia shuka taku moto, ukia tatu tumia tapa kitu kidogo. Kisha we mwenye, usha saude ondoloji. Gisu napasha ishi munani mungu. Mu association mu atamove yetu na unjo natia ko tu stade unafanya nini unaenda tumia pale utakuwa na umeji atarisha na usi donc ile mafundisho yenyewe napatia kila siku kwa atamove chaque mercredi na chaque jeudi na delegue nyarutsetse pale na tutakuwa sabe yetu unafanya nini tutakuwa sabe tunachoka bora me merci beaucoup jumu kuna sikia sasa ile ideology na filosofia tuko na papatia bashivumbula jo leo bashakia na tekniki ya namna gani. Senye eko anona kwa gisu umekatala kushuka kumoto. Umekatala kushuka kumoto. Iko unafaa nini? Ah, iko unakiate. Ah, lakini na we time. Donge we vrema tu kushuka tu utijubu watu waenda kula ta.
hata chakula. Mimi vraiment nimeona kwenda na wewe.

0: avec Radio Moto Butembo Beni,
1: faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Kap salam en marche.
4: Jambo tena msikilizaji mpenzi, tumesikia tena sauti, ni sauti Kap Salama, akili na afya yake. Na tumeona tena wataalamu wa kipsikolojia wamefika katika studio magharibi ya leo. Na mnajua gisi Kap Salama kabisa ina arsenal ya maservice. Na hizo maservice zimefika katika studio. Hata vile tumeona warele kominotero wamefika. Jambo warele kominoter.
5: Jambo sana.
4: Abarele na bobabere ngiromo studio studio. Kabisa DJ na vere langirango ko, abandua batakatire, na boba mabihi kumbo studio. Na kwa hiyo tutasikiliza kabisa kila mtu kwa jina lake, na hizo service mutazisikia. Ndiyo mbele ya mikrofone tuko naye mama Msuja.
6: Hapa ni psikologe Charline kutoka Kap Salama, Sante Mandale pa Musimba.
4: Mama Charline na amefika kutoka Kap Salama, naye ni psikologe. Tumemona mwingine baba Msuja na amefika na vala koti kabisa na kravate kubwa.
7: Hapa ni psikologe Kasereka Mkongo Moize kuna Kap Salama Musimba.
4: Ndiyo tumiona tena wengine kabisa wamewashindikiza.
8: Hapa ni psikologe Rejuisante kutoka Kap Salama Musimba.
4: Ndiyo, mwingine mama Msujana.
9: Hapa ni psikologe Sajese kutoka Kusante Mandale Musimba, Kap Salama.
4: Ndiyo, tumiona kabisa hiyo ni service kubwa, arsenali ambayo ina wababa na ina wamama kabisa ambayo wamekuja, wakisaidia watu kunako maneno na watu wengi wamepona. Kuna ingine service ambayo iko hapa.
10: Hapa ni Jackson Mukunyu, sosiologa anglofone Kap Salama.
4: Ndiyo kabisa, naye ni Jackson Mukunyu, anglofone, naye mumemusikiliza, wamayo lukalwe Belgique. Unatoka Angleterre, ni yeye kabisa atatranslate mambo hiyo.
11: Tatizo ya lugha kwa nchi yetu ya Kongo.
4: Atunashuka mwavyuko mpilote, tukalua la viroko Kap Salama, ni wapate shodawa. Mwingine baba Msuja.
12: Ndiyo ni Mikaele Munani nikiwa mganga kunako Kap Salama.
4: Ndiyo naye kabisa ni Dan, director de nursing kunako Kap Salama, hata kwa Kongo nzima. Kwani munajua Kap Salama ni hii ni siege international.
11: International.
4: Yaani ukitafuta Kap Salama ku niveau international unafika pa Musimba.
11: Ndiyo. Territoire kubwa ya Lubero. Hapa ni psikologi Tamose vile neuropsychiatre kunako Sande Mandale kubwa ya Kap Salama.
4: Ndiyo tumemwona mwingine baba Msuja.
13: Hapa ni Kande Sulwanzo. Niko filozofe.
4: Ndiyo kabisa, yani hawa filozofe kunde na wape nabo wane mtu mawa hawa filozofe kwa Kap Salama ili wakuje wasaidie wagonjwa kumambo ya spirituelle.
11: Sasa wanaulize kama natokea kwa institution kubwa gani ya university hapa.
13: Minatokea kuia si zaidi sana kwenye skolastika ya Bulengera.
4: Ndiyo haringa ni karase kabape. Tunashukuru sana kwani wametutumia filozofe amefika katika tibi.
11: Maiko nachunguza madosie mbalimbali za wagonjwa hapa kabisa, tunamshukuru.
4: Madosie za kiroho vile iko nazichunguza. Nami mbele ya microphone ni mbezu mpira somo, nami niko mmoja wa sociologue tena neuropsychiatre kutoka Kap Salama. Ndiyo ku psikologi Tamose, Kap Salama ni nini?
11: Kap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kukusanya na kutunza wale wote ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia shida mbalimbali, napasha kuwa kupitia shida za pombe ya kulevya, bangi mingi ambayo imevuta kabisa akili za watu, hata wale ambao wamekuwa na magumu mengi kama ndani ya unyumba, ndani ya jamaa, hao wote kabisa wakati akili imechanganikiwa, Kap Salama inakuwa msaada kwao na imewasaidia ikiwarudisha tena katika afya zao nzuri kabisa katika community. Na tunajua kwamba hakuna afya ya akili, hakuna pito maendeleo ya inji kama watu wanaachiwa hawa kama hawatunze. Hivi Kap Salama contribution kubwa yake ni kutengeneza akili za wakongomani ili walete contribution na waendeleshe inji yao kabisa.
4: Ndio kabisa, Kap Salama imesaidia watu wengi na tunashukuru watu ambao Kap Salama imetunza. Na watu wengi wameenda wamefaa kazi. Dio. Na inji kabisa ina beneficia kumusolo. Hakuna dunia ambayo inapashwa kuwa developer na wagonjwa wa akili.
11: Na wengi wao ni walimu, wengi wao ni wataksimene, wengi wao ni wa chef de quartier, hata de commune kabisa. Dio. Na
4: hata wa honorable.
11: Ndio. Wengi wametunziwa.
4: Ndio kabisa. Dene Mikaele, mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo?
12: Ndio mangaribi ya leo, ndugu msikilizaji, tutatambua kwamba tumetayarisha mada kubwa kabisa ambayo unasema trouble anxieux généralisé et santé mentale. Yaani magonjwa ya uzuni uzuni na afya ya akili.
4: Ndio kabisa.
11: Na wakati wanasema trouble anxiety generalize, abbreviation wanasema TAG. Mkijua kwamba hii sio terme nyingine, me kwa vitabu vya siku za leo kweli ni kigeni, kwani zamani watu walikuwa nasema ile materme za zamani wakisema nevrose. Yani wakati wanasema nevrose d'angoisse ni ambayo kwa siku za leo wanasema trouble anxiety generalize.
4: Yani tunatafuta sema walimu wa sasa inomba waktualize tena vitabu.
11: Makosepte.
4: Kwani yani, hii siku atuseme tena manevroze.
11: Yani tusichokeshe wanafunzi tukiesema nevroze d'angoisse.
4: Kama maperoke.
11: Nevroze hysterique. Nevroze obsessionnelle. Hii siku unasema TOC. Na kama unapenda mafasirio zaidi unafika kukapa salama wanakuonyesha vitabu vya sasa gisi wanaandika madiagnostic kuhusu le trouble anxiety.
4: Trouble anxiety generalize. Generalize ni nini psychologue?
11: Alors, trouble anxiety generalize ambayo ilikuwa inaitwa zamani nevrose d'angoisse ni hali ya huzuni ambayo inajionyesha kwa mgonjwa kupitia mchoko wa akili yake, na hivi kila mara inamletea mshtuko na inamletea huzuni mkubwa ambayo hata unapima kumfariji, unasema unapenda umueleweshe jambo fulani, mimi unaona kabisa mgonjwa anakuwa mbali na kukuelewa, na hivi mshtuko yenyewe anakuwa nayo inamuzuiza hata kutokufaa kazi yake mzuri.
4: Ndiyo, na hiyo mstuko inakuwa kwa mgonjwa bila hata sababu.
11: Ndiyo,
4: kitu ambacho kinapashwa letesha hoga hakiko. Mgonjwa yeye anakuwa na hoga, anakuwa na hoga ya kesho.
11: Ndiyo, ndiyo.
4: Hata na hakuna hata hiyo danje ambayo
11: jambo. Ndiyo, na hakuna danje yeye anajipatia danje mkicho yake, na hii inamuogopesha na inamuzuiza kutokuendea kwenye vingine, kutokufaa kazi, kwani yeye iko na hoga mkubwa.
4: Na kuzuia hiyo inaacha kabisa madhara iningia katika hali ya mgonjwa. Mgonjwa anapasha shindwa kuishi na watu, atashindwa kuishi kunako makanisa, atashindwa kama alikuwa mwalimu hataweza kabisa, na hiyo madhara italeta kabisa mambo makubwa kunako akili, ni taperturbe
11: societe. Na perturbation inahusu domaine zote, yani kwa ngamo ya kiafya mgonjwa anapashwa waanze kuwa na maulizo ya kusema siku batakataka mgulu yangu ndale paka ngapi ndazitoshaka wapi. Alora ke hana shida hata ya kaseri.
4: Hata hana shida ya kaseri. Hata mganga mkubwa wa Butembo haya mwambia kake iko na kaseri. Mimi ananja juliza maulizo na faktire mena haya gonjwaka hiyo magonjwa kabisa.
11: Ndio kuhusu mariage, mgonjwa anapashwa waanze juliza siku ndakuoka na kunyumba ndakuwa nakulisha watoto yangu na mna gani. Aloke hana mtoto moye.
4: Ndiyo kabisa. Iko
11: celibataire hana mtoto.
4: Na hiyo wakati huyu mtu kabisa wakati anajuliza wakati ya mariage yeye ananja jipatia jibu ati nevero venua pafiase baveri tukere hola.
11: Akose sita
4: yani lunga. Yani mamarie basa anja kufa siku mbili siku tatu akose sita lunga. Na hiyo maneno inaleta mazara kunako kichwa yaki.
11: Kuhusu sekerite mtu anapasha anja juliza marebele batafika mumungi batatukimbiza batalungu. Aloke hakuna hata marebele mwenye iko pembeni yake mwenye kuna muzuiza. Me unaanza kuona mtu anaja beba na vitu yake anatoka muvila Butembo anaenda Kambala, aloke hakuna hata adui pembeni yake, na hivi yani anawaza odela ya vyenye viku. Kama ni kwa ngamu ya kiroho mtu anaanza kuwa na maulizo zenye hazina maswali, anapasha sema eske Mungu atanihurumia, aloke na shaka okoka zamani ashaka tubu hata mkanisa. Kama ni ngambo ya
4: hata magonjwa ya
11: epidemia
4: ambayo inatokelea hii siku, watu wengi kabisa wameanza jiletea hiyo hoga na magonjwa na haya mtokelea hata kujamake, hakuna mkontakte kujamake, hakuna hata mtu mmoja ambao kabisa amenaswa na hiyo
11: ameanza jiuliza.
4: Mimi ameanza jiuliza mbeno na mabio kosete ningendi bia bete alenge ningendi
11: yeye ananja desine na mgonjwa kama wanalomaka hii
4: ananja desine na banga ngaba rio
12: na ndaba ndio bubabu bale mambo alinge ili shufimbo kabisa bakuliba kapa tejo
4: fimbo
12: to ndio kabisa utatambua kwamba ndugu msikilizaji na hiyo magonjwa iko na alama fulani fulani. Alama ya kwanza kabisa kuna kuwa trouble du sommeil, yani usingizi unaisha unaisha kabisa wakati mtu akaba tebeba,
4: na hiyo wakati usingizi nakosa sasa pale wa drogere hao wanapata sasa nani ya kusema tinjenga yanywa purke nipate usingizi, na wakati umejidroge jua usingizi, na hii inaonesha gisi ni alama kubwa ya trouble anxiety generalize.
7: Hanena banda bakabye kashenga shishere abande ningiro moizolo masociale. Mbona lo mimitialite swangasha musungayo.
4: Ndio kabisa, na mtu anakuwa mumitialite hiyo abye kina kahe kana vendu vya bene yani na machungu za quartier akaluna usasho atia miaka swera wenjo mwenye.
11: Atasetenda ndaye. Atukule njoo kwenye mtu analomelea mimi natoka na mubikundi.
4: Basi ronda lomia batanipatia kabisa na sumu.
8: Na bande hane abatiji ko sandro ko muviri donga mundu no una bene anena obo atoko bulinda mbio shacho utenda mbi ere Eri tumika sana na wabatinga ndi tumika lenga hina ndishali ya nebionga ndi tumikira.
4: Ne feble kwa sandarasi yuka mwingirano mokaduka kewe. Yeah. Akabia mokaduka yuka heraya. Mm-hmm. Yani wakabu ambo ni rudishie sa dolar.
11: Yeah,
4: ina sumbia na septante kondena maviheria.
11: Na sasa anajo waza kama nedawa za wakilia.
4: Kweshi magonjwa na isa mangiria.
12: Na wengine kabisa wanaingia katika hoga na uzuni kubwa kabisa. Ihoga ya kuandreprandre kitu fulani ama kufanya proje inaisha kabisa. Na hiyo hoga kabisa inawaingiza katika maisha ya economic mind inakuwa feble kabisa.
4: Na wale watu kabisa dene tumewaona hapa ndio wakabu ambao rero si basanja likelemba ya mamoto meye yenjwa narudia kanyuma taha ndapoteza. Ha si bakende heko ho wao malerezema erezema bengine na biko naendelea mbele. Na hiyo mambo ya hoga na ingetide mingi inamwacha na kuwa mshomere na hapa nabu babu ya vera.
8: Nobuluhe mundu naweka bini anene nruhi.
4: Ndiyo kabisa, hiyo hali kabisa inacha, mtu anakuwa anachoka-choka saa yote, akabia ngaluhi renga kalo momahia, na huyo mtu hata fanya ta kazi katika maisha yake. Na ni mtu mwenye wa mabiko laka projeka usu wabute na mabuli ya remali ya eronga tramuha kwe sengi, sashanga tumike.
11: Yani ni mfano wa mtu kwa ngambo ya kutumika kazi yote hakuna kabisa, ni kuregea tu.
4: Ndiyo kabisa. Ndiyo. Na hali ingine huyo mtu kabisa utamuona ni mtu ambayo iko na hypercontrol. Na hypercontrol saa yote ni kuangalia huku, anakwasa mwenyewe wabandia watamfuatilia hata mchana na hakuna hata shida fulani.
11: Kwa jamaa tengoa kwa dakika.
4: Na nyingine hali huyo mtu mwewe basi akabina luhire. Yaani mtu angira wewe akabina bere tendera hake. Omonjengo tu akabia mulume.
11: Ndio. Ni dada tu ni mama ni baki mabekera au mapadiri. Ndio ndio. Mungu
4: baba akabia kia mama makati.
11: Omundo kwirechi.
4: Ashobuko ni bavare
11: muhamba. Omuko ni bavare muhamba. Ndio ndio.
4: Na hiyo kabisa ni magumu sana, na hiyo kwa wamama wanaita frigidite.
11: Ndiyo.
4: Na kwa wababa wanaita astenis sexuelle. Na ni magumu sana wale
11: na,
4: watu wote
11: wakuja kwa salama. Si, siku wakati hawavumile kisi ni magonjwa, awano wakanda salaba, wawane ni piripiri. Na unasikia meteshamba kabisa huko na huko.
4: Kala ngiraba nuba bari ya ike nerokosho chungu koko balabala. Kwa shi, metuangiru ya bari ipika hesi.
11: Servoye
4: ilwere. Yani wakati servoye inagonjwa, inaomba unaficha kukasa.
11: Hakuna vya meteshamba, hapa hakuna hautakuwa na vya meteshamba pale.
4: Hakuna vya meteshamba.
12: Ndio na wengine kabisa wanakuwa na hali ya kutokuwa na hamu ya kula chakula. Engu mbuye riri uwe sombe. Na uwe mboka bakaa na abo kabisa. Na wengine wanaingia katika ipo aktivite. Mtu hawezi, alikuwa naenda mshamba kila wakati, alikuwa nafanya kazi yenye itafalia jama, lakini anaingia katika...
4: Na hiyo wakati hiyo alikuwa kukese mulini mukaliwa watia njena mailu shomo kese na malangirango ko. Basi hiyo hali ya depasi ya mubani imekuwa mingi. Mtu anajitosha kunako kazi na anarudia kushamba. Yani tumeyua na wale watu wa mama ambao wanakimbia kushamba siku mingi ni wagonjo.
11: Ndiyo ndiyo. Wengi kila mara unajua unasikia mbaa mama wapana napendaka shamba sana. Kumbe ya shaka ona bwanake saa chinyau.
4: Psikolojiki na shingoko akate vetra maresponsabilite.
11: Ndiyo najikuta. Yani huru wakati kwa mshamba.
4: Mtu anaenda fabu nyuka miezi mbili au ene bote mbapo hapo hiyo mrerema. Kwa shina vetu vitu responsible.
11: Yani mwanadamu anageuka kuwa sauvage ole kuwe domestic. Anapendelea tu abakie tu mpori tu. Unawaza kama ni courage ya kutumikia watoto kumbe yeye anaogopa tu nyuma. Kama ni baba tu unasikia mba omolo akakisemuduka. Akasinga babandi.
4: Nerukawa zuti akatunga babandi ni mzamu. Mene
11: mgonjwa.
4: Kwa shina mgonjwa. Tribute responsibility.
11: Pole pole.
7: Na bandi bakako bizunguzungu manake shanga satokane rima nane rahangana. Na bandi babyan ni flomo omome so shanga tokane relangira ndeke.
4: Yani siwasa ngalorengo yakato wa chifudi fudi.
11: Na romtasia mama ambera mozera.
4: Inatoa chifudi fudi mozera mtama kwa chikwe. Na hiyo ni magonjwa ambayo kabisa imetokelea.
12: Na wengine wanakuwa kabisa na vichwa ambavyo vinaluma na kusikia kivukutu katika mili zao na mishipa ya kila wakati na njoma na kila siku ni makosilitasio lakini na kutapatikana.
4: Na hapo kabisa baba vireheria na vebanza vya vireheria.
11: Ndio ndio.
4: Yaani atatoka hapa anapitia kwa ule, anatoka hapa anapitia kwa majani, anatoka hapa anasikia daktari fulani amefika anaenda kule. Na hii inaonesha gisi ni magonjwa ya trouble anxiety generalized sana.
11: Sasa kwa siku za leo kabisa hii ugonjwa imeshika watu wengi hata kufatana na mazingira ambayo watu wameishi kwa siku za leo. Juu kumekuwa ka ugonjwa fulani kenye kama tumeisikia jina ya Ebola. Watu wameanza tetemeka. Aloke inchi zenye zile zinatuzunguruka washaka kametrize zile zamani. Kwani kwa siku za leo watu wako najiuliza sasa masomo imeanza juu ya nini?
4: Imeanza juu ya nini?
11: Kama ni waganga nao wameanza jiuliza.
4: Kwani wakati wengine wanasema alengo buko ni mwenyewe wale konde ba mabechingo la karasa.
11: Ndio ndio.
4: Yaani tukue na tunajua wakati gouvernement kameti imeruhusu masomo inajua gisi mwalimu ndio anachunga sana kupita tena ambao watu ambao kunyumba.
11: Kwani kunyumba mtoto anagaragara hata makartie zote me shuleni atachungiwa muda mrefu na mwalimu.
4: Na vantaje ya mwalimu kumasomo atamufundisha gisi hiyo magonjwa iningia dio, na dio. Gisi mtu anaposhwa jikinga na magonjwa.
11: Na ile
4: na mwalimu akali unafumbura luba kanaka lwere.
11: Na ile somo.
4: Naka kwire nzala.
11: Ndio ndio. Na ile wakati mwalimu mtoto ataenda fundisha sasa nyumbani.
4: Sasa ataenda fundisha wazazi wote.
11: Hivi guvernema ilivumbula kwamba mwalimu ndiye muganga wa kwanza.
4: Ndiyo.
11: Hivi kwa nganga kwa ngambo ya wanganga wameanza tetemeka na wao wanapasha shikwa na hii ugonjwa ya trouble anxiety generalize. Kwani siku za leo muganga wakati anapokea mgonjwa anaanza tetemeka. Wakati muganga ameanza tunza na hata na kugusa na alimuzi kutulea oko mkoni akatutembera.
4: Na tukerete tembera. Akatutembera ti alingo yusi mkoni wa Ebola kutse simukasi ispe.
11: Wakapa shamoto merano mkoni amba yotu kaya murefere akasire mangu ulio.
4: Onaona luna tetre mana.
11: Ndio ndio.
4: Nege ya luya tule komobiala.
11: Atutena wana muleta kumutu. Ndio.
4: Na ni magumu sana. Hata waganga kabisa wamepata magumu.
11: Ndio ndio.
4: Kwani hata kwake wakati anarudia ni magumu. Hata bibi yake ananja mogopa.
11: Siku za leo.
4: Ndio ndio. Arutsuke rena wako mobere.
11: Yani siku za leo munganga. Siku za leo munganga mbele afike kwake. Hawata mkaribisha hata kusema amaleta wa araha iye.
4: Wakama. Hii utrahiwa wakabu ambu hakabe dezefekto kwa mobere.
11: Atukende zefekta na rovolovolo kwa wanganga kuna basi nabo babere sweka.
4: Wanganga nabo basi babere sweka. Babere vya mono buba.
11: Wanami ya basi ngomukuniwe diare uwe fiebre. Kwa watete manakute. Pole pole mojoe kwamba ni magonjwa saa zingine zitaisha. Kwani deja ziko na formil.
4: Ndio kabisa.
10: Na ndio maana kabisa hii imeleta shida mingi kabisa. Waganga hiyo hoga ambayo imewashika. Wameanza shurulikia wagonjwa.
11: Ndio.
10: Kwepesi ama kidogo kidogo
4: kama kabisa na ni matokeo mabaya na rukasa ibavu ya frase amba pa dirijas na rukavu le dirijas ngayo yae na hiyo wakati tusishangae watu wengi watakufa na wamekufa kwani tuko napita omo makartie woshi abebandri kwa mapangarte abere byangane kampanye electoral
11: abere bya kampanye
4: namo labo mobre parcel ni chepangarte wala bomo mobre chepangarte chepangarte
11: hano halu mudepite kwe ambasho loholo kana
4: ashandikiria pea doname.
11: Ndiyo, volo basi, tunashingo kwa alubanza lukande lava kabisa.
4: Na hiyo magumu imetuingilia, sisi wote tushike moyo, tujue gisi, hiyo mambo itaingia na itaisha kabisa.
11: Hata kwa ngambo ya walimu, tumeona wengi kabisa wametufikia wakiwa na hii trouble anxiety generalize. Kwani, kwa siku za leo, hata na mwalimu anajijuliza, watoto wanatoka mmakaritie mbalimbali za Butembo. Akabia shua mbwechaga ala, kutse botundo, kutse kato, kutse musie nene. Na mwanakabia bimote nilibakia jana nilikuwa kukilio. Yaani mwalimu anaanza sema ulikuwa kukilio wapi?
4: Kanabu atia erosubu.

0: tunapashwa muongoza, unaita wazazi wake, wanakuya wanamutuala, wanamupeleka kudawa.
1: Hata
0: kila
1: walimu.
0: Mtoto iko na uzaifu wake, na hata walimu, tunajua mtakuwa naongoza watoto,
1: ukimwona
0: na alama, unamurudisha kunyumbu.
2: Wao ni walimu.
3: Hata watoto ambao wanakuwa na magonjwa wa kifafa, sheri tukimwona mingia katika hii hali, umuongoze kwenye vituo, apate dawa.
1: Yeni usiwazie tu yote kama ni ugonjwa ya hatari. Na hata walimu wengine wameanza ogopa na kukurije makaye za wanafunzi. Eritulo kumakaye. Chitu kuna kosa mbele upatie mtoto chaki, umpatie ga au kwe na mnaga ni masomo.
0: Boha nyesho franga soka muhashisha karasi na luna tebete rasho shanga minyango ko.
1: Ngoko
0: shanga nabye nisho mkontaku.
1: Ndiyo, ndiyo. Halo, hii nae ni matatizo. Yani siku za leo zimeogopesha. Hata wanafunzi wao wenyewe nao wamekuwa naoga kwani kila mara. Wanao wamewasalimiana. Wengine wanatoka mwakaritie mbalimbali. Yani au kolegi mwanafunzi mwenzako wamekuwa na hii magoe maalama. Juu alama njoo ile kutapeka. Au diare. Au nabi ingine. Au fievre. Wanaona tu hata asulikia mwenzake kwa ni ameogopa. Kama haya hana ga hata mgusa, lori imekuwa tatizo. Kama hatujisaidie, watu wanapashwa kufia munyumba. Hata watoto kuikala wakati huku na huku wanaikala fasi moya, na imekuwa tatizo, imeleta oga. Hata kwa wazazi, kwa siku za leo, wako na shindwa kupokea watoto wao, kuwapatia mayambia mba akarasa kama hua.
0: Na iruna runa tebe tale, na alika lano mkonda.
1: Juu mzazi kwa naanje juuliza mtoto wangu, alikuwa naikala na nani. Na hivi, makaribisho kwa wanafunzi ambao wametoka shuleni, hayako. Ila tunasema tu, tuendele kujua kwamba ni ugonjwa, ambayo inapashi kuwa metrize kwa siku
0: mbao. Hata neuropsikiatre tamose, hoga ingine mengia kunako wafiase.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Wafiase wa nene, wabiritu keruba hambo. Ha, evrobe noa, mabitra ya ukenre hola.
1: Asu warunga nevi.
0: Asa hayo majibu kwa kipsikolojia, watu wako najuliza kwa nini wafiase. Watu alilunga siku mbili, siku tatu wamekufa. Kwani tuko naona ku rezo sosio kundi vya bere retero boba.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Nero wa drogeri boba kalu wa profite ngo kwa mba atutalunga. Basi watu viko wafiasa viko nakufa.
1: Ndiyo, ndiyo. Metu jo kwa mba ni hewa ambayo inapita na itaishi itakuwa magisi inji zingine. Hawa wako nasema tena mambo ya hii magonjwa ambayo iko natetemeshe kisha. Watu wa, kwa siku za leo hata watumishi wa Mungu wametetemeka kwani kuwaita kwenye makaramu, kuwaita kwenye vilio, kuwaita kwenye sijui wa masherehe mbalimbali,
0: oga imeshika watu wote.
1: Na hivi sasa mambo gani watu wanapasha faa ili tujikinge kwani ugonjwa hatupendi endelee kudumu kwa siku zetu.
3: Ndio kabisa, kwa siku za leo tujikinge na magonjwa, tuweze kurespekte ma mesure barriere na tuweze kukamata ukweli, yani gisi magonjwa iko.
1: Yani wagonjwa wa akili nao wameanja nao kwa mikono.
0: Wagonjwa wa akili ndio hautasikia hata mgonjwa mmoja wa akili aligonja magonjwa ya akili. Kwani ni watu ambao wana heshimisha. Ni watu ambao shanga hika lomo vesesu.
1: Wagonjwa wa kila hawakalaki.
0: Mkoni wa mtu wa vrika
1: lomo
0: vesesu.
1: Na tena mgonjwa wa kila hakena lomo vesesu atalala pembeni. Umwena lamo chiende.
0: Shanga hana mdu ya biyala.
3: Tuende, ukisikia huko na alama fulani fulani, tuende kwenye dawa. Hapana kubakia kwenye manyumba, sababu tumeona watu wengi wako na kufia kwenye manyumba kabisa. Wabio waka favorite, yes, na ngai lupitali.
0: Hewa nubatebe tambo bakende ni hamberai. Yani uende kwa hospitali ili wa weze kukusaidia, usitabanike kabisa.
3: Tuache na hiyo upendo kisha kifo. Mwema ni pilo mbele wa mundu, wabe hola mti hii, huyu nisumbari wa ye.
0: Mbasi unisungari, unakanele herakarasi.
3: Kweshu wa mete sabandu ye.
1: Eso na wata mwerera nefaktire, na ordonasi ye 2000 fra. Eso ye 3000 so angata ya mwerera, yabe hola ikuwa ya ye mbatangeka.
3: Watu sewa ngamu hiru mubisaji ye uwe.
1: Ile banaita amuru irasyonele, au amuru avegle.
0: Na hiyo amuru avegle, sio kabisa tuiache. Wakati tumiona na mtu anagonjwa, kitu ya kwanza unampeleka kudawa. Wabe kusabi ordonase ngukune mubu hee bimile. Ukalua ye haora neriao la yolu.
1: Yani tunataka kumbusha kwamba siku za leo hata wanganga, hata vituo vimeanza ogopa kuogopa kupokea wagonjwa. Me kumekuwa hospitali ambayo inaitika itwese tulesa gaa. Ambulutele lo wakalo wala mochi.
0: Abaka irama mbusete. Elose lolesa haa. Yani reyayo waka kuhane dawe yobor. Eba kuhane biari yobor.
1: Eba
0: sema. Ya, ya, ya, pole.
1: Ndio ndio.
0: Hello vanza lukalali. Mbaya kala mundu wa motoka baba belamu.
1: Unajua na sisi wanganga hatupendi na sisi tukufe kwa ugonjo kama na huu. Ni sharti tujiongoze wakati unakuwa na hali mbaya.
0: Na hiyo hali inasema tupendane na tuko hai.
1: Na tuko hai.
0: Tusipendane wakati tumekufa.
1: Kama mtaleta mchale kukapa salama wagonjo watulie na wapokee.
0: Wagonjo watulie wanarespekte mamezir barriere wa kukapa salama. Sio ngoa ho lovanzo lolengo. Na tumefika

0: Kabisa, muda wetu kwa nakimbia, tumemaliza parti teoriki, tunenda kupratike. Jambo wareko,
1: jambo sana,
0: avareleva mabihi kumo studio, kundiboba abereso ungebe trombe biringe.
2: Na wanasema oga kabisa isiendele kushika population. Jambo baba,
3: jambo sana.
2: Watuwe ukanangira umolushu kaya sabla mozanga.
3: Kasa wolo kwa 3-0.
2: Ukanangira umolushu kwa 3-0. Nero eso libia nobu wakundichi. Sinu kwa futa.
3: Ah, tu naya hitu sinirubwa.
2: Wasa uliwa hatu. Nero, ayo kana wendere nga bena singa hingo machiro mwa 3-0, ukingiro molushi.
3: Eshe bene side.
2: Eshe bene ide.
0: Nero, kachi na mavipi ke bene deo ko dezer 3-0, nero wakawa kaibu li alenga ni muloya na molushi.
2: Na ulesema ke bangi haiko pale kukuletea magonja umewe na kusaidia kukuletea nguvu.
3: Ndiyo.
2: Juu ulesema bangi na kusaidia kame kusavula mbiyumbiyo.
3: Ndiyo.
2: Safrua bila oga yote.
0: Kwa hiyo safrua. Na hiyo ndiyo mambo kabisa ambayo imetokelea. Hiyo trouble anxiety generalize. Watu wengi wamevuta bangi.
2: Kufukuza
0: na hiyo
2: oga.
0: Bangi imesema, imewambia ke inafukuza oga. Malerezema inawagonjesha tena mbili.
2: Na wengine wanasema inafukuza na mapepo
0: inafukuza
2: za momai.
0: Mapepo za usiku.
2: Za momai kabisa.
0: Na wachawi wote.
2: Ndiyo pole pole. Yeah. Jambo baba.
4: Jambo sana.
2: Tuna au kabisa wapi macho wachi rimwe vita.
4: Eh. Hey,
2: na karasa sekretengera. Ni wewe uli director wa karasa.
4: Eh. Hey.
2: Nero munasa ire bolango kwa ngana hamba bakoro muwozere kuyo kuti cheri proteja bakoro. Ni nyumu ka ji proteje.
4: Kumbe baba ni ka kondre ka shamba bo.
2: Ah director yabra andro ko kabisa
0: andro ko kabisa salama je ye shendri end.
2: Atubashe
0: baba abere muhamba tumwe ba poste iwo nde mundu.
2: Eh, ni amba ka kutsongerale nuwe.
4: Ehe.
2: Sasa wewe unaoka salama leo.
0: Na roke nisha bikali yeshe ekari omwechanye.
2: Ukiokali ekari.
4: Twase tuzigare habu.
2: Ah, twase abiri watika. Twase tu
0: habu. Ama sina yaho labure.
2: Ya brasa tu bangsiye.
0: Yani realize. Yani yeye anaogopa kitu ambacho hakiko. Yani ukiuliza na mugini yake simu limatabiane kaye ebola. Meyo mamutro wewe wapo babu abare Muhammad. Na ni magonjwa kabisa makubwa.
2: Olobolo. Kote babu.
5: Yeye.
2: Mwato brote abanda bakana futa traba busana nachi.
5: Waka futa ini condition ya.
2: Ini condition na romuni neto tafuta engandre.
5: Ini akendri hola.
0: Ina akendri hola. Yaani servo yake inamwambia kama sefute kasa grain kataba na ndakufa. Yaani servo yake wakati inaleta mambo ovyo ovyo kunako singa za ubongo na inaposhwa leta hiyo mambo ya kusema kama sivute ndakufa. Eske ni kweli kama uvute na utakufa?
2: Sasa siko na shangala
0: sikapa salama. Ama beko laho ebero eshari atafuta meshari atao.
2: Ndio.
0: Ndiyo.
2: Eh, ajambo dad.
6: Jambo sana.
2: Useme na wewe ulistuka wakati uliona mgulu ya boper na wako na ikata. Walikata jua nini?
6: Alipoza.
2: Alipoza. Walisema anasikia nini?
6: Anasikia kasere.
2: Ambo kasere basi
0: mwana ngamoka. Kasere bukoni basi wabare Muhamba naye hiyo magonjwa isamuletea hoga. Hata yeye hezi kufa kasere. Mimi abiribia mvuba.
2: Anaanza waza kama naye watakata
0: mgulu. Merina bya majority endikape.
2: Natuko tobolobo luko wakati wa maulo. Jambo dada.
0: Nabia 0%.
2: Ndio ndio. Jambo.
6: Jambo papa.
2: Sema na huko mvunyumba miaka ngapi?
6: Mimi nimefahamu nyumba miaka zimekuwa zikatire na nusu.
2: Mimi mba useme kwa sasa.
6: Ni saa ukosa tena.
2: Sasa mtoto.
6: Tena tulirujana kanaromie kichongu ikafate na ribika juu kukosa mtoto.
2: Yaani unajiuliza nini sasa kukosa mtoto? Unajiuliza nini? Unawaza nini?
6: Nakosa ninajiuliza vya mingi nakosa na repose.
2: Yaani anaanza waza kama bwana atamfukuza hiyo hazali.
0: Hata bwana anamupenda.
2: Akasha
0: ina luna muhana mabeze 14. Hapa ndio hapa peremu tusi bali batasungane bizi.
2: Yeye anasahau kisi upendo ya bwana kwake ina iko yule ya watoto.
0: Iko yule wa watoto.
2: Ndio ndio.
6: Eh, bwanangu yeye kwesi ananipenda hata kama sizale. Eh, juni koko kudao alangeka niona ananiletea mukati. Hapa hapa ni saa mtuma na nana ataileta.
2: Atarebiena. Sasa mko wagonja mtakula kwa nana mwiki.
0: Mtakula kwa nana. Eh. Na ji kabisa kwa.
2: Yaani upendo iko yulu.
0: Yulu ya watoto.
2: Jamaa nauliza bwana na amependa shuyu nini? Hapana juu ya watoto.
0: Ni coach.
2: Juu alikupenda na hauna mtoto. Eh, juu nini uwaze kama upendo na mtoto.
0: Kwa nzirevu sana na bedongo dongo.
2: Ndio.
0: Yesu uti mwana.
6: Sisi ndio tutakao
0: Yo nashi tukashambulia. Tukandisha Mungu.
2: Yeye anajua, yani sio tatizo ya mtoto hapana. Tujifariji kabisa, tujue kwamba upendo
0: inapita niveau ya mtoto. Hata watoto ndio ndio. Hawazala, upendo inapita niveau ya watoto.
2: Ndio tujifariji. Ndio
6: kabisa. Mnafahamu kunifariji.
2: Jamsan. Sema na tatizo ilikuwa nini?
6: Basi mbona chengwa? Mbona runga na mroje?
2: Aha. Mwarunga na mulume basi. Mwasema na masomo chikweta
6: tu masomo. Pedagoji.
2: Utenda chini chikashiko kwa pedagoji ya unichi.
6: Nini renane sheke.
2: Leza sheke ya pedagoji.
6: Sheke.
2: Kwa nashinduaga kwe.
6: Mana shinduaga na manea. Nasigia mbu truwa pasote njua nashinduwa lishinda mu kusengani perso.
2: Njua kwa kama ni kasololo kwa guvernema au kama ni kweli ya kushindu.
6: Na minu kwa kama ni politike gani.
0: Yani hoga yake anaogopa tena kurudia masomo kundi ambu abandu babarewe baka talu. Me ukenda uliza watu viko naweza masomo. Aba witi ya masapu rusaba ne. Ebe kenge tu vikabine vikenge vitetroka. Sebe rebu lomabu limuulu.
2: Jambo jambo mama.
1: Jambo sana.
2: Useme nawe tatizo yako nini?
1: Tatizo yangu ni mafikiri mingi.
2: Mafikiri mingi na ulituambia ke washaka beba dada yako.
1: Ndiyo.
2: Patuka ninjoba likumukiri na pe kwa siku za leo.
1: Wanaru.
2: Wanaru basi pole pole kwenye viko. Viko nasikia basi warudisha dada.
0: Warudisha dada.
2: Amefaa miaka ngapi kule?
1: Amefaa miaka mbili.
2: Miaka mbili.
0: Basi yabo shiba berehe kuwa wale watu kama viko kule wasikie. Warudisha wale watu.
2: Ndiyo ndiyo.
0: Musikie huruma. Kwani alikuwa dada ambayo anasaidia jamaa yote.
2: Ndiyo ndiyo. Basi atanila kutuombea kisha rudia tena
0: ndio atebalondehe kabandu basatu wanamwacha moyo wa matashi ya dada wewe
2: ni kusema ni huruma kabisa ni trouble anxiety ambayo iko namsumbua generalize jambo dad kaka
7: msalama
2: uko salama uko napona
7: niko napona nava felicite kwanza kutuponesha sie bagonjo
2: useme nawe shida yako ilikuwa nini
7: shida yangu mie ilikuwa kuacha
2: useme baba yako mama yako wa pili kwa siku ashaka kuogopesha namna gani
7: kuniogopesha njoo kunionesha njoo chi
2: alikuonyesha nini mama yako
7: kunionesha uchi yake.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufata emission Shukrani za Wakristu. Ni wakati kama na huo ambao kabisa tumeweza kuchagua wakati nzuri wa kumshukuru Mungu, wakati wa kumuonyesha furaha kubwa anayotutendea, mambo mengi anayotendea katika maisha yetu yote. Mungu wetu apewe sifa na tumshukuru kwa yote. Kwenye jimbo letu la Butembo Beni tunajua kwa pande zote ine, tunajua kwamba munafata emisio hii vizuri sana hata na inje ya dioseze yetu ya Butembo Beni. Kukikuwa hata ambao wale wanaandika hata wakiwa mbali sana ya jimbo letu, wakionyesha kwamba wanafata emisio hii vizuri. Na ni kweli tunapasha kumshukuru Mungu wetu kwa yote anayotutendea. Basi Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati. Kwenye mikrofoni mtaweza kutambua ya kwamba ni wenyu wa kila siku, Jules Kimbesa kama animateur wa emission hii, na kwa pande la pili tunakuwa na engineer Remiance Fataki. Na basi tujitayarishe kabisa kwa kumshukuru Mungu kwa kumchezea kwa hii.

Asante, tunakushukuru e Bwana kwa mema yote unayotutendea. Tukitambua kwamba vizuri mwezi huo ni mwezi wa Biblia. Na tunajua kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa soma Biblia, maandiko matakatifu, kwa kuwa neno la Bwana linatutuliza, neno la Bwana linatupa ushindi, linatupa uwezo. Na ndio maana tutasoma Biblia kama hata haujafungua hata kusoma Biblia hata verse moja, kungali siku fulani za kusoma Biblia, na hata vile kisha hata mwezi huo tutaendelea vile kusoma Biblia. Ni watu wengi wanaonyesha kwamba kabisa wako hewani kwa kufata emisio hii, kukiwa Augustin kutoka pale Mbingi ameandika kwamba kabisa anafata, hata ametuweza kutupokea kwenye simu akinena ya kwamba basi karibuni kwa kipindi. Augustin wa pale Mbingi, basi tunakuona, tunasema asante, tukiona Wakristo wote wa pale Mbingi. Hata vile mama Kavuo Florine wa pale kwenye parukia Kavanda, akiwa kwenye kijiji kia Ibatama. Mama Kavuo Florine akiwa kwenye kijiji Ibatama, anaonyesha vile gisi anafata vizuri, hata vile na Mikaele wa hapa Kambali. Wengi wameandika hata message, na kabisa leo tutamchezea Mungu tukimwonyesha furaha zetu. Ndio maana kwanza kwa kuwa tunatambua vizuri mama Bikira Maria ndiye anatuombea kwa mwana wake Yesu Kristo. Ndio maana tutaimba pamoja tukisema merci pour tout. Na ni wimbo wa mama Bikira Maria.

Merci Marie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que vous faites pour nous. Basi tunasema asante mama Bikira Maria sana ukituombea kwa mwana wako Yesu Kristu. Basi tunasema asante mama Bikira Maria. Huyu ni Ketia wa Lukanga, Ketia Zawadi wa pale Lukanga. Anatuonesha kwamba anasema bonsoir papa. Merci kwa emission, tuko na kufata sana. Ututilie wimbo wa moyo wangu. Umukumbuke Bwana ifurahishe wa Kristu wote wa dioseze ya Butembo Beni. Hapa anasema ni Ketia Zawadi kutoka Lukanga. Ketia usalimike, Ketia Zawadi pale Lukanga. Na Wakristu wote wa pale Lukanga basi msalimike. Basi asante sana kwa kufata emission. Na hata vile wengi wameonyesha kwamba wako nafata, na hasa hata huyu vile ameandika amesema bonsoir, merci kwa kipindi. Niko na kufata huko Ngite. Ngite pale kwenye parukia Saint Prosper pale Ngite. Basi Wakristu wote msalimike, Wakristu wote. Basi tukimwona vile baba Kirewa pale Ngite, Monsieur Labbé wa Sanalo Omonie wa Croisade Eucharistique. Anasema pale ni Dieu merci kia chande pangite. Tunasema basi umusalimike kule. Aksanti. Basi ndio maana tena vile tuke wale wote wanaofuata emisio hii. Hasa zaidi sana wale ambao hawakose kufata emisio hii tukimwona papa wa pale Mangurujipa, yani papa Augustin Kasiga pale Mangurujipa, yani nzia panda kabisa tunamuona Augustin Kasiga na Lemba. Hata hapa Munza Mbai Metre Lemba tunakuona vile. Basi na Jimmy Le fidèle. Jimmy Le fidèle wa pale Kiamboro. Basi tunawaona kabisa mko nafuata emission. Basi asante kwa kufata. Ndio maana kabisa tutaweza tena kuimba pamoja tukimchezea Mungu kwa kuonyesha furaha yetu kwa kuwa ametumalizisha semene musima. Ndio maana tutaimba naimba tena.

Asante sana, tunamuimbia Mungu, tena twaimba. Basi tukiwa na waimbaji wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, basi tunasema asante kwa kazi ya kitume. Tukiona Chorale Se Gotye, Chorale Poer Candores, Mater Salvatoris, basi tunasema asante kwa kazi kubwa ya kumuimbia Mungu kwa korale zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Basi ni vema kumuimbia Mungu. Ndio maana kwanza tutakumbusha namba yetu, kwa kuwa kuna wale ambao hata hawana namba hiyo. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Namba hiyo iko kwenye WhatsApp. Hata vile unaweza ita kwa gistu nazoa kunena kwa ordinaire. Asante. Na basi Mungu wetu ni mwema, na tunamshukuru kwa yote anayotutendea. Huyu ni Kordo wa Kasinga wa vijana, ameandika ananena kwamba yuko natufuata, anasema bonsoir frère, merci kwa kipindi, niko na kufata 5/5, naomba wimbo moja ya wa croisé wa mutiri. Ni mimi Zelater Masumbuko Pabusa, Zelater Masumbuko pale Busa, tukiwa na wakurazee wote kwenye jimbo na wote wa pale Kasinga, Musienene parokia ya Musienene na zingine parokia. Tukisema avec le Christ, croisez toujours, basi musalimike wapenzi wa Ukaristia. Basi ndio maana wakati tunatia wimbo hakuna apele, lakini wakati tuko naongea kabisa tunaweza kukupokea, kwa kuwa wakati wa wimbo sisi wote ni wakati wa kucheza. Ndio maana kwa wakati kama na huo tena tutaendelea kumuimbia Mungu wetu, tukimuimbia nyimbo nzuri. Hasa zaidi sana tumetayarisha nyimbo ambazo mliomba la fois passé, na tutacheza pamoja kabisa. Ndio maana wimbo huo wa kwanza unaonena sikia Bwana, wewe Bwana sikia, wewe Bwana sikia. Natacheza kwa wimbo huu sisi wote, kwa kuwa kabisa Bwana wetu ni mwema. Wewe Bwana sikia.

Mungu wetu atukuze kwa yote anatutendea. Hata ukiwa kwenye magumu, jua kwamba Mungu atamaliza magumu hiyo. Utapata furaha, yaani hata kabisa, kwa kuwa gisi sisi tunateseka sana kwa vita inayokuwa kwenye eneo zetu, tujue kwamba Mungu yote atayapitiza. Hata kwenye kazi ulipata magumu, ulikuwa umechoka moyoni, jua kwamba Mungu yote yale yote yatapita kabisa, atakutia katika hewa nzuri. Katika furaha, jua kwamba tu utakuwa na Mungu wako. Basi kwenye jimbo lote, tukiona parukia zote zinazokuwa kwenye jimbo, tumshukuru Mungu tukimwimbia. Parukia Mutwanga, parukia Lume, parukia Kasindi, parukia Bulambo, parukia Bunyuka, parukia Kiondo, pale tukiona Solange wa pale Kiondo kabisa, msikilizaji wa radio hii sana, na wengine wote. Basi hata vile tukiona parukia Mabuya, parukia Kabasha, Benisite, Malepe, Tamende, Kahamba, Wicha, hata vile Bingo, vile Mangina, Mabasele. Mungu wetu atabaki milele na milele, aketuwezesha tu. Hata ikuiwe magonjwa ya namuna gani, tujue kwamba yatapita. Na tumshukuru Mungu kwa kuwa yeye atapitiza yote. Yeye ni mwema, na ni mwema kila wakati, tumchezeye. Ndiyo maana papa ameandika kwa kuwa kimshukuru Mungu. Na ni papa animateur pale kwenye office, biro ya parukia pale katedrale. Ameandika hivi, amesema salamu kwa mapadri wote wa Dwayene katedrale. Na anasema ilipita mzuri. Anasema Dwayene katedrale ilipita vizuri, na ilikuwa ndio jana, na Dwayene ilikuwa hapo katedrale. Anaona mapadri wote wa kwenye Dwayene katedrale, na hata vile anaona wa animateur wote kwenye Dwayene katedrale, na hasa zaidi sana kwenye parukia katedrale, na vile wa katekiste, vile hata vile wa Kristu wote wa hapo parukia katedrale na kwenye Dwayene katedrale. Hasa namuona baba kire wetu kwa heshima kubwa, baba kire Roger Kabuyaya. Basi asante kwa kitume baba Guillaume. Basi anasalimu watu wote, anasema asante. Na ndio maana hata vile tukiwaona wengi watu wote ambao wameandika mamesaje, na zimekuwa za mingi sana. Mesaje zimekuwa za mingi sana, na tutasoma kabisa zile mesaje, na tusiwe kabisa na shaka, yote yatapitikana na tutasoma yote kabisa. Huyu ameandika hivi, anasema niae kule. Nashukuru Mungu kwani ashanipa kipaji ya usomaji. Ni Auguste wa Katondi. Naomba wimbo Nangaha Omukama wa ye yochi. Ninasalimia watoto wangu wote na wasomaji wote na bibi yangu. Na anasema Kahambu Kayamba na familia ya wale popote ambao wanatufata. Basi tunasema asante mama, salamu yako kabisa tumeipokea. Na anasema na salimu wa soda wote wa Katondi kikandia. Ni Auguste wa Katondi. Auguste wa Katondi usalimike na wengine wa Kristu wote wa pale Katondi. Wimbo huu unaofuata na ni wimbo tu wa kumchezea Mungu, kumshukuru kwa yote anayotutendea. Hata ukiwa ulipita kwenye magumu, yapata gani, jua kwamba Mungu ni mwema, atakupitiza
na yote atapita kabisa, tumshukuru Mungu. Mama Kavuo, Mama Kavuo, Florine aliomba wimbo huu na ni wimbo unaonena tulivitaga vya Maria. Olimbolu, olivitaga vya Maria, tukasata kulo kwetu iboshi. Asante.

0: Wayo wayo wayo. Kule Musimba, parokia Musimba, parokia Baze. Wayo wayo wayo. Tumuchezee Mungu wetu kwa kuwa yeye ni mwema. Tumuchezee Mungu wetu kwa kuwa yeye ni mwema. Kule parokia Kavanda, parokia Mukuna, parokia Bolema, parokia Katedrale, parokia Liambo, Liambo Presse, parokia zote hapa Sandreville, parokia Kitatumba, parokia zingine zote. Basi tumpokea huyo. Alo mama. Alo mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Basi na nyinyi vile asante.
1: Ejapo tulikuwa natuja sinzia ya mingi sana na asante kabisa.
0: Hakuna kulala kama hatuyafunga.
1: Vile manake, merci beaucoup.
0: Asante, asante.
1: Pokea salama ya bate akione wanafurahie kile kipindi sana.
0: Basi kabisa nasi vile tunawapenda sana.
1: Asante kwa pedektele na bateknisia. Ejapo tu sade hae asema bie.
0: Manake tu ingali saa 4.
1: Itakuwaka tu bie tu pole pole.
0: Ndiyo wako na kufata vizuri.
1: Basi asante kwa kazi.
0: Basi Mungu ni mwema.
1: Pokea salama ya ni matrisi ya gije.
0: Nti asante.
1: Na zelatrisi ya Katungu.
0: Na papa Bulo.
1: Ndiyo, na papa msibao pa Matembe.
0: Basi, ndiyo.
1: Na dada Soki huku Bufundi. Soki Katuva.
0: Ndiyo.
1: Na wakurazia wote kila mtu kwa jina lake.
0: Asante, niya ya mwezi.
1: Niya mwezi wa 9, utaenda na kia 10 vyo. Dimashe ni 11 sete, leo ni 11 singi.
0: Ndiyo.
1: Niya mwezi wa 9 inasema hivi nitaombea askofu na walimu wetu.
0: Asante.
1: Na rusala inasema hivi.

0: Mtu Yesu ni Yesu wangu, usaidie askofu, mapadri na walimu wetu waweze kufanya kazi yao vizuri.
1: Asante, asante.
0: Na nini ba ni ya mwezi wa kumi ni nasema hivi. Sasa
1: Ndiyo.
0: naandia hapa sasa hivi.
1: Ndiyo.
0: Na nasema hivi nitasaidia kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini. Kwa sala na kwa mali.
1: Asante sana. Mwenezo wa dini.
0: Nitasaidia kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini kwa sala na kwa mali.
1: Asante, asante.
0: Sali nasema hivi. Yesu wangu, ufalme wako uje. Na ni mwezi wa kumi, kumbe kila mtu angalie barua yake.
1: Ndiyo, ndiyo, kama inafikia wapi?
0: Kama inafikia wapi, juu tushalala.
1: Basi tunasahawaka kabisa, tuzitafute kabisa.
0: Dolare kumwaka, duko nauza mainite ngapi na mamegaza ngapi tena kujuma au kusiku.
1: Za
0: dolare kumwaka.
1: Za share.
0: Dolare kumwaka.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo, asante.
1: Basi asante mama, asante, asante.
0: Ndiyo, na vonarable vote kila mtu kwa jina lake.
1: Basi wanasikia vizuri sana. Tena ni kesho wote watakuwa hapa kwenye Radio Moto.
0: Amupa patingulo na vingine vo ozeo ziese mkasonga rekule, asante.
1: Basi wanakufata vizuri sana.
0: Ok, asante sana.
1: Ndiyo, asante. Basi ni emisio shukrani za Wakristo. Na basi tunamwona pa ndio tunamwona papa Gringo pale Bukula pamoja na mama Anastasie. Basi tunasema asante na tutasoma ma message mbio mbio kwa kuwa wakati imekimbia. Huyo anaandika ni message ya mrefu sana, nasema papa nimesahau na bengine kakangu na dada maelezo na animateur Mbata na waomba na waombea Mungu awapatie baraka nyingi, waendelee kushirikia Mungu, kushirika kwa kazi ya Mungu. Kazi kubwa. Na hivyo anaandika ni anasema ni mwema kuliko vyote. Anasema mawange wakatondi, yani wana wakatondi wote wa muparuase Bikara. Paruase Bikara musalimike kule. Hakukua natia hakukua nasepare maneno. Na waimbaji wa okiste popote walipo. Kire wetu wa Bikara. Kire anasalimika wa pale Bikara. Paruese munitumie, munitilie wimbo yangu tie. Anasema na ngaha mukama wae yochi. Na hata huyu ameandika amenena hivi, amesema hivi: asante kwa kipindi, ni mimi mudive nitilie wimbo wa mupe nini apendezwe nami. Anasema niko katia na wakati na watakia sabato njema. Tunasema asante. Na huyu ameandika hivi anasema merci kwa kipindi, nipe wimbo ya jina Maria, ni jina tukufu itafurahisha Wakristo wote wangite. Je suis melek pa kabeka. Pale Kabeka ngite musalimike, Wakristo wote wa pale Kabeka ngite musalimike. Na wewe anaandika bonsoir, merci kwa kipindi, naomba wimbo ya nyimbo ya mama Maria pale ni la joie kutoka Kasinga. Pale Kasinga, basi musalimike pale Kasinga. La joie pale Kasinga, tunasema aksante. Na vile uya meandika na nena hivi, merci kaka kwa kipindi. Naomba wimbo inayo sema, wapendeni adui zenyu. Asema Bwana ni Maître Arsene, ifurahishe baimbaji bote, baya kwaya Christ roi de l'univers. Tukiwa na wa Christ roi de l'univers wote, hata na wa hapa katedrali na fasi zingine. Na hata huyu vile ameandika nasema, jambo mwalimu, ubarikiwe na Mungu. Hapa ni mimi soliste pa MC ya Buhira toka Kiagala. Bas, accent, tunasema accent soliste kwa yote, kwa kuwa kabisa tumefata vizuri. Basi tunasema accent kwa sisi wote, kwa nyinyi wote ambao mlifata emission hii, na ni emission shukrani za Wakristo ambao kabisa tunapenda sana. Na basi Mungu wetu apewe sifa kwa yote anayotutendea. Wakati ni wakati kwenye radio, na wanasema kwamba vitu vizuri havidumu, lakini Mungu tu ni mwema, tuendelee kumshukuru. Na mbele ya mikrofoni mlikuwa na wenyu animateur wa emisio hii, Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tulikuwa na engineer Remiase Fataki. Tunawalaga tukisema chao.